0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Dette
8: P4.
9: Det superstemning.
10: Musikk som gjør deg glad.
8: P4.
9: P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.

0: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og via Play.
5: Steinsprut.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
7: Å, sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
9: Dette
10: P4. P4.
11: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
12: P4.
13: P4.
14: Lyden av

0: 4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten med å bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: P4. Lyden av Norge.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
4: Men det samme hvor, eller?
3: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Dette er en podcast fra P4.
1: Det du hører på nå en liten introduksjon til vår podd, eller podcast-misjonen, basert på radioprogrammet. Ja, misjonen som på P4.
2: Det det. Mm. Hvis du ikke har fått med deg det, så velkommen.
1: Ja, velkommen. Da du ny.
2: Ja, det, ja. Da du splitter ny.
1: Det du. Det mye på tapetet i ja. Dag. Det jo den siste ordinære sendingen i denne sesongen. Allerede. Tida går, Johan.
2: Det gjør den så absolutt, og det betyr også at vi må en tur innom og oppdatere reiseplanleggeren vår.
1: Ja.
2: Så det må vi få gjort i løpet av dagen.
1: Prøv det. Og vi naturligvis innom fotball over VM. Skulle være mankere. Også innom Ulstein, ja. Vår nye ja, hva skal vi kalle den? Populist er i hvert fall ikke, det er i hvert fall ganske dekkende.
2: Voldemort tror jeg egentlig passer best.
1: Kanskje best,
2: ja. Jeg tror ja. Sånn, selv om det kanskje litt farget. Nei,
1: jeg tror alle
2: enige. Og så må vi diskutere litt grann om hvordan man feirer noe man har holdt på med i 150 år.
1: Ja.
2: Det krever feiring.
1: Ja.
2: Og ikke bare en fyr en sigg og sisko.
1: Noe som endelig ferdig etter 150 år. Hvordan feirer du det da?
2: Hvordan feirer man det? Ja. Litt, det må vi finne ut da. Da må vi få fasit. Vi
1: det, ja. Du får det, og du får masse fine lokale nyheter. Så egentlig så tenker jeg bare at vi kjører på. Ja.
2: Jeg kan også tise på at jeg har vært i Berlin.
1: Ja. Mission med Antonsen og Golden. Her vi da, vet du. Det trivelig å være tilbake. Det jo også siste ordinære sending i denne sesongen. Vi det snart sommer, med andre ord.
2: Det snart sommer, og vi startet denne siste ordinære sendingen med en som proklamerte, jeg tror rett og slett John Jett glad i.
1: Jeg tror den så tydelig, jeg tror den jeg faktisk elsker.
2: Jeg tror det har vært lenge.
1: Understatement at hun bare liker det. Ja. Nei, hun elsker rock'n'roll. Hvordan tror fiskeboll.
2: Fiskeboll og kjøttkaker og forekål,
1: selvfølgelig. Ja,
2: tror du Okkenbom med der?
1: Nei, han spiller på Ause.
2: Ja, men tror du ikke hun liker han?
1: Litt, jo, det kan godt hende. Ja. Det litt i samme kategori, kanskje. Jeg vet ikke. Det blir bare ren spekulasjon, naturligvis.
2: Det gjør det.
1: Uansett så det jo ingen grunn til å ikke begynne med å snakke litt om VM. Nei. Det mange som driver med det om dagen.
2: Det veldig mange som driver med VM. De driver med det veldig sent på kvelden.
1: Ja.
2: Det byr på problemer.
1: Jeg må innrømme at jeg ikke får med alt det. Det blir rett og slett, jeg kan ikke holde på med disse kampene klokka 3 på natta. Ja, hvis det ikke toppoppgjør, og knapt nok da.
2: Nei, og det jo litt av skjermen med VM, jo å stå opp, gå ned og se en kamp du ikke visste du hadde noe lyst til, og så det en av de beste kampene du har sett.
1: Absolutt.
2: Det blir litt vanskelig nå.
1: Gjør det?
2: For den klokka 6 om morgenen, da du...
1: Ja, da i så fall så har man våknet igjen da. Det kan jo være så enkelt også.
2: For å se Saudi-Arabia, Makedonia.
1: For eksempel, buljongpar. Det er jo vært veldig mye seremonier da, ikke sant? Siden det tre forskjellige byer som arrangerer, eller tre forskjellige land som arrangerer VM-et, så har det jo vært seremonier både i Kanada og i Meksiko og i USA naturligvis. Og det som ofte veldig vanlig på sånne seremonier, merker man, det at man trekker frem historien sin naturligvis.
2: Ja.
1: Eller historien til andre i dette tilfellet. Det jo Native Americans, både her og der, som blir dratt frem i disse seremoniene.
2: Ja.
1: Dette jo folk som innflytterne gjorde alt de kunne for å plaffe ned en gang i tiden, og bli kvitt flest mulig av. Nå har det på en måte snudd. Man skal liksom trekke frem dem i høytidlige anledninger, men alt ved den historien blir ikke trukket frem.
2: Nei, det litt sånn maskottmessig.
1: Det maskottmessig.
2: Jeg synes skulle USA da, vært litt mer ærlig, så burde de trukket frem meksikanere. Det hadde vært mye morsommere også, hvis de trakk frem meksikanere som jobbet med å plukke jordbær og så videre på deres på hvordan dette har blitt, dette landet har blitt stort.
1: Eller at det et litt sånn vandreteater i hvordan de plaffet ned disse folka, så at man kunne fått litt innblikk i hva man gjorde for å utrydde de som bodde der opprinnelig.
2: Ja, og litt kritikk fra at kanadierne gjorde det samme, egentlig. Det var vel for kaldt oppi der egentlig til å bo for lenge siden. Det det fortsatt.
1: Ja, kanskje.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
2: Nei, de skal alltid trekke frem det.
1: Men vi er jo ikke noe bedre. Vi husker under OL, da trakk vi frem vår historie. Vettene.
2: Ja.
1: Det var jo under våre problemer. Da var det vetteopplegg. Vettene, jeg vet ikke hva det men det vel egentlig samene vi mente, var det ikke det da? Jo. Ja, det noe sameopplegg, men vi kaller dem ikke det.
2: Vette vel en sånn her, ikke det en sånn historiefortelling, altså en fantasifigur egentlig?
1: Vette, altså jeg har hørt om vilvetten da, i Ronny Røverdatter, ja. Men vetter generelt ganske nytt for meg. Ja. Det minner om en slags hagenisse.
2: Ja, tror du det noe sånn?
1: Gnom.
2: Ja, rett og slett.
1: Men det ville jo vært mer naturlig å trekke frem noen nisser, hadde ikke det da?
2: Jo. Eller viking da, som vi driver og drar frem nå.
1: Det trekker
2: vi
1: frem.
2: Som liksom hvorfor vi, det, jeg tror kanskje det for tett på oss, vikingtida.
1: Roinga har kitt seg.
2: Den
1: det roes over en lav sko.
2: Det roes over.
1: Jeg ambivalent. Jeg pleier å være en julebok når det kommer til sånne folkebevegelsesting, sånn at jeg får alt litt fort litt avsmak for det. Men denne gangen jeg ikke så bastant. Når jeg ser de sitter og roer i Stortinget og sånt nå, så det på en måte greit, synes jeg likevel. Altså, denne gangen. Rett og slett fordi vi irriterer jo svenskene blant annet. Det synes jeg litt artig at vi gjør. At de irriterer så bra det noldusopplegget vårt, liksom. Ja. Da synes jeg det bare å måke på med mer og mer. At Støre sitter og ror, ikke sant, det hele Stortinget.
2: Ja, der får jeg inn over...
1: Jo.
2: Jeg klarer ikke å se på. Altså
1: fått det, men det som jo artig da, jo at de som da, det var jo tre stykker som ikke gadd å være med, da blir jo de plutselig veldig noldusser, fordi de ikke gidder å være med på den roinga i salen.
2: Ja, men det det som
1: Han Viborg fra FRP blant annet, sitter og nekter å være med, det ser ikke bra ut.
2: Nei, det jo derfor man hater
1: for en slags dust, liksom, som ikke skal være på den duste roinga.
2: Det derfor man hater sånne ting, fordi når jeg da kommer på et maskeradeball og ikke gidder å klemme ut, for det gidder jeg ikke. Jeg skal gå rundt hele veien og se ut som en dust. Og så kommer jeg og den eneste som ikke har gjort det, så ser jo jeg dust ut.
1: Veldig. Du ser ut som bare går rundt som en idiot og nekter å være med på dette gøyale opplegget som vennene dine gjør.
2: Ja, nettopp. Og da blir man idiot. Det det som så plagsomt. Ja. Du har ikke noe valg. Du er nødt til å være med.
1: Nå kan jeg ha på deg noe, liksom.
2: Ja. Så gøy du var da. Hvem du ser ut som? Aham og keke som vanlig vel. Sånn, men løp.
1: For de som den referansen din, da.
2: Ja.
1: Aham og keke. Jeg vel snart oppe i 25 år siden han gjorde seg bemerket nå. Jeg var 30 år, tror jeg.
2: Ja, og han var rask.
1: Jeg husker Amo Keke var jo med en låt som jeg lagde i humorsammenheng i 1994, så nå er vi tilbake.
2: Ja, han er rask.
1: Tilbake i tid,
2: Han var rask.
1: Veldig rask.
2: Men så det var litt sånn, det synes jeg vanskelig. Selve roingen jo ingen tvil om at den har slått an, men den har jo slått an hos det man også kan si, den har slått an hos feil folk. For når Burger King har begynt å reklamere med roing,
1: har de det?
2: Og Elkjøp, da har du også skjønt, det var såpass, det ble folkelig dette
1: her. Men det søteste av alt, synes jeg, det var jo en reportasje som var i det denne roingen var oppholdstå, så var det en reportasje fra romiljøet, som nå hoppet på økt rekruttering. Det synes jeg var veldig charmerende. At men det er artig hvis vi hadde fått litt flere folk til å ro, for vi vil jo bare at alle skal ro. Jeg tror ikke den der Rune til Brune-gjengen som sitter der oppe har noe i romiljø å gjøre.
2: Jeg gleder meg til det kommer en reportasje om at de er skuffet fra padlemiljø, om at de ikke er i padlemiljø.
1: Hvorfor er det ikke padl?
2: Ja.
1: Det det bør.
2: Vi sier ikke at du skal ikke ro,
1: padl.
2: Men ro. Paddel! Ja. Litt sånn med en og annen.
1: Det det du skal gjort, paddel.
2: Det, sånn litt,
1: det må være det. Jeg har ikke tenkt på det er neste.
2: Nei, altså. De er langt nede dine.
1: Klar, ferdig, paddel. Ja. Her er det mye å gå på.
2: Det er veldig mye å gå på.
1: Veldig mye å gå på. Vi har kommet en nyhet nå for et par dager siden som var ganske overraskende. Og det var jo at Mette Marit allerede hadde blitt operert. Man tenkte jo at visste jo liksom at hun hadde maks et år maks to, men et års tid på seg, og så pleier det å ta litt tid og så videre, så plutselig så skjedde det i løpet av 12 dager etter at vi hørte at hun var på liste, så det var ganske effektivt. Det fører jo naturligvis til at en del folk der ute vet at hun snek i køen.
2: Så har de sagt noe om hvordan de vet det?
1: Nei, de bare vet det. Ja. Det bare sånn man vet, fordi det gikk ganske fort, så vet noen at det gjorde hun. Selv om alle sier at det er ikke mulig, det er ikke lov, så vet de allikevel at det skjedde.
2: Ja.
1: Det nok de samme folka som også visste at det var spill for galleriet da hun gikk rundt med pustemaskinen på et offentlig arrangement på slottet.
2: Ja.
1: Det var eldste triks i boka, var det noen som hevda rundt den greien der.
2: Ja.
1: Så det veldig lite sympati å få fra enkelt onde tunger der ute.
2: Det er sant. Ja. Men, men samtidig så er det noe som, det er en måte å bypasse den køen på. Mm. Det er jo hvis du har en familie eller noe sånt som, som, som donerer til deg.
1: Ja.
2: Det tror jeg går.
1: Det, ja, kanskje hvis det direkte, altså, og ja. Det mener jeg i hvert fall, kongehuset burde jo omgi seg med folk som egentlig universal donors, at det, de til rundt dem, for å til enhver tid stille opp med det de måtte ønske.
2: Har vi sett denne lakaien?
1: Nei.
2: Etter?
1: Han som bar denne pustemaskinen.
2: De lungene som
1: gikk... Nei, jeg hadde ikke sett han før det heller, nei, men det klart det veldig muffens at han nå plutselig ikke syns hele tiden. Så kanskje han nesten en universal...
2: Har vi noe lung?
1: Ja.
2: Skal vi se, du, fikk, du, du gående fyr med pustemaskinen der borte.
1: Hoffe, det, altså, det skal nå være en vits å være hoff, så burde du jo hatt sitt eget sykehus med sine egne donorer, at alt preppet og tilrettelagt enhver tid.
2: Selvfølgelig.
1: Ja. Så det mer det at du ikke sneker køen som burde være
2: det, det dramatisk det som her. Ja. Det jeg fikk høre fra en eldre herre som jeg kjenner, han som sa, som mange andre gjorde, har blitt påpekt, så jeg gikk inn og sjekket etter at jeg hørte dette, er jeg donor? Mm. Viste at han ikke var det. Mm. Og meldte seg da som donor. Mm. Det sier at alder har ikke noe å si.
1: Nei, det har jeg også tenkt over. Det jo veldig pussig det da.
2: Har det, kan du få en 85 år gammel lunge?
1: Altså, hvis du 16, så skal du plutselig få en 85 år gammel lunge. Jeg jo overrasket hvis lunger har en levetid på et par hundre år, mens resten av kroppen klapper sammen.
2: Hvor gammel du? Nei, det må vi nesten, det henger litt an på hvilke du skal, organer du drar.
1: Ja, jeg tror du skal leve ganske røddig hvis lungene dine i tipptopp stand når du 85 år gammel.
2: Ja, det,
1: da har du gjort mye galt.
2: Nei, da har ikke vært mye ute i byen og pustet eksos, eller nei, hva det for noe. Men, eller har det da en så godt drevet i lunge som tåler alt?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare synes det pussy at aldri... Jeg ville tenkt at jeg også var for gammel, ja. Men det jo sikkert i nærheten.
2: Nei, det ikke det. Det helt tatt. Nei, men nei. Det
1: Men det jo en del folk som overhovedet ikke lar seg overbevise om noe som helst, og de har bestemt seg for lenge siden. Når vi først snakker om kongehuset, så kan de jo komme inn på denne gjengen. Jeg jo nesten så jeg villig til å si at det en spøk. Det folk som rotter seg sammen. Det vel på Facebook dette også. Det en fyr som heter Thor Bugge. Som, mange lurer jo på hvorfor kongefolk familien fjernet og erstattet med skuespillere, del 1.
2: Jeg lurer ikke på det.
1: Nei.
2: Det bare så det er...
1: Det, for det er ikke som om det noe nytt, det bare helt opplest og vedtatt at det har skjedd. Vi må skille mellom det som vises på overflaten og det som skjer bak kulissene. Med moderne teknologi er det fullt mulig å opprettholde en illusion. Realiteten at det har funnet sted et statskupp etter at de opprinnelige kongene ble henrettet for forbrytelser mot menneskeheten. Oh, ja. Dette da en gjeng som da mener naturligvis dette også.
2: Hvem er det som har henrettet? Så sier du noe om det, eller?
1: Nei, det ikke her i dette innlegget, nei. Jeg velger som sagt å tro at dette en spøk, og at det tull og humbug, for, men det ei Laila som hiver seg på høy tid å erklære disse døde nå vel, de dårlige skuespillerne som hverken stemmer i høyde, bredde eller ansikt, ører som stemmer, skuespillet bør endes. For dumt å se på disse klonene. For en lettlurt godtroende folk nordmenn
2: Ja.
1: Bare trist. Dette jo, det alltid disse som holder på med konspirasjonsteorier og chartersveien og snakker om alle oss andre som saueflokken.
2: Ja, det alltid.
1: Vi saueflokken.
2: Men det som har vært så deilig å få høre en gang med sånne folk med veldig harde konspirasjonsteorier, bare en sånn, kan du si en vanlig ting du tror på?
1: Ja. Ja.
2: Kan bare få høre en. Altså, skal jeg si
1: det. Som regel de akkurat i opposisjon til absolutt alt.
2: Er det en
1: etablert sannhet, så det en usannhet i det.
2: Den T-banen fra Bøler til Oslo sentrum, går den egentlig til Oslo sentrum?
1: Dette jo sånn Kari Jakkesson har holdt på hele tiden. Ja. Er østkanten egentlig vestkanten? Ja. Er øst-vest? Nei, det ikke. Det jorda flat. Alt stemmer.
2: Liksom.
1: Ja.
2: Hvis du en konspirasjonsteoretiker der ute, kan du være sånn at du bare sender en ting du tror på.
1: Altså, ja, som er vanlig.
2: Helt vanlig ting.
1: Som alle enige om.
2: Finns pyramidene? Ja. Bare litt sånn, et eller annet.
1: Ja, det tror jeg ikke de går på.
2: Nei, er du sprø?
1: Nei. Det ikke pyramider, det sånn opp-ned trekanter nedi jorda.
2: Ja, som egentlig
1: absolutt. Det mer en trakt.
2: Det en trakt.
1: Til en annen dimensjon, og så videre.
2: Ikke sant.
1: Ja, Marna.
2: Vi skal til vår, ja, skal vi si, han har seilt opp som, han har klart det kunststykket å bli populært upopulær.
1: Ja.
2: Det godt gjort å bli.
1: Det veldig godt gjort, Ulstein i KrF.
2: Som snakker om, altså, hva var det han var ute, han snakket om sunn Fornuft.
1: Ja, det KrF sin nye mørkemann hvis noen lurte. Ja. Sunn Fornuft, han lagde jo en slags Sunn Fornuft koalisjon ja. For et par uker siden.
2: Det snakket vi om forrige uke, hvor ja, han blant annet mente at det var Sunn Fornuft å tro at Noah ble 973 år. Ja. Det er Sunn Fornuft.
1: Mm. Det er Sunn Fornuft. Det som artig at de han hadde spurt om å være med, ja. Hadde han ikke spurt om å være med. Nei. Han hadde jo ikke spurt noen.
2: Nei, for det jo ikke sunn fornuft.
1: Det var Senterpartiet og FRP, og hvem var det siste? Ikke Venstre i hvert fall, de fikk ikke lov å være med sunn fornuft.
2: Jeg husker ikke hvem
1: det. Nei, var det Høyre antagelig. Ja. Men i hvert fall, så, men det var, han hadde jo ikke spurt dem, så det var ingen av de som hadde... Åh, skal vi være med på det? Nei, jeg tror ikke det.
2: Nei, for det ikke sunn fornuft å spørre. Du bare setter de opp, du bare setter de opp først. Mm.
1: En dag eller to etter det, så var han ute med dette... Ja, lett populistisk utsagende om at barn måtte gjerne skulke ja. For å se VM og oppfordre dette skulking hva det han holder på med nå? Hva det greiene her for noe da?
2: Du, vi må aldri glemme med Dag Ingulstein for det litt lett å gjøre at når KrF var litt mer spiselig for mange når det var denne altså, ja. Pinnedyret som styrte det Knut Aril Hareide så var det jo to fraksjoner Skulle KrF gå til høyre, eller skulle gå til venstre? Ja. Dag Ulstein var på venstre siden.
1: Han, ja,
2: ville,
1: var det, ja.
2: Han ville være med på å fortsette å støtte Arbeiderpartiet.
1: Det husker jeg
2: ikke. Og da måtte de ryke, fordi det gikk ikke. Mm. Da hoppet han der andre som sneik seg rundt med noe, hva var det for noe? Han trakk fra byhybelen som har bodd hos morra, så jeg ble tatt i pendlesvindel.
1: Ja, ja.
2: Og da kom Dag Inge Ulstein opp. Plutselig ikke andre veien.
1: Han ville jo ikke være partileder, han påstod han en periode.
2: Ville ikke være partileder, Nei. Ville være sammen med Arbeiderpartiet på den ene siden. Nå er det fullt, altså han, den mannen der, altså det der, det er ikke, han snur seg ikke etter kappa, det er kappa snur seg etter han.
1: Ja.
2: Altså det er vinden bestyr, ser på Ulstein, og så ser vi hvilken vei det blåser. Ja. Det er ganske ja. Godt gjort, altså.
1: Det er ganske godt gjort. Han prøver ikke, han prøver hardt, og ja. Prøver mye, og nå har han tenkt helt sikkert å surfe gjennom sommeren, for det jo en del agurketider, da skal han kjenne sin ja. Plass og besøke.
2: Jeg synes det ikke helt greit at barn bare skulker skolen, så de kan sitte oppe på natta og se på Marokko, Kolumbia, det er jo
1: jeg blir altså så flau over det opplegget der. Jeg synes det så flau.
2: Ikke det?
1: Han må da få emmen smak i munnen selv.
2: Han vet jo ikke når de begynner. Altså, hvis du skal se klokka seks, så må du jo skulke hele veien. Det ikke bare komme litt trøtt. Hvor det før? Stå opp og være varmt, men få heller være litt hevd. Han kan si det kan være greit at barna litt trøtte på skolen nå på slutten av året. Det ikke så rart. De har sett mye fotball og sånn. Ja. Det går fint. Han
1: oppfordrer til ulovligheter. Det nye KrF-sjangerne.
2: Er han også oppfordrer til å begynne å drikke, eller?
1: Ja, det tror jeg.
2: Det tror
1: jeg. Og når unga først er oppe så sent, så synes jeg de kan drikke også siden det lov. Ja. Det tror jeg neste Ulstein kommer nå.
2: Han mener også at de bare skal ta fri de første timene. Mhm. Sånn at læreren skal sitte der alene. Han holder på med.
1: Det mange foreldre som takker for den innsatsen hans der, eller? Så da, ja, han sa det var lov, ja, greit. Da slipper vi å diskutere det hjemme i det hele tatt.
2: Da gjør vi det. Da dropper vi det i det hele tatt. Da. Ja. Vi også, har han jo også kommet på at de skal begynne med brannen på skolen.
1: Ja, det har han lyst til. Men det har han lyst til.
2: Er det det vi skal droppe, da? Eller? Vi dropper den
1: brannen. Ja, kan komme rett etter morgenbønnen.
2: Kan Ulstein forklare meg de menneskene som blir byttet av banen, som korser seg?
1: Det noen som gjør det? Ja. Korser seg når de blir byttet av?
2: Også.
1: Som et slags puh, så flott.
2: Jeg vet ikke, jeg skjønner at du gjør det når du går på.
1: Ja.
2: Sånn, Gud, la meg få plass, og så du revet. Og så sier du, takk for at du lot meg spille så dårlig, så jeg blir tatt av.
1: Men det kanskje da du går på, så viksler du deg selv, og så når du går av, så avviksler du deg.
2: Ja,
1: sånn, nå er jeg ikke kristen, jeg er bare på banen. Jeg er religiøs, jeg er på banen.
2: Det tror jeg gjelder ganske mange av de folka som er
1: der. Det vet vi. Det er en ganske stor hendelse nede i Spania for tiden, må sies.
2: Nærmere bestemt Barcelona. Ja. Deres kirke, La Sagrada Familia, er ferdig.
1: Ja.
2: Og den har jo alltid, som alle som har vært der nede, har hørt at den begynte å brygge for kjempelenge siden, og den blir aldri ferdig, og bla bla, liksom. Det tok vel rundt 140 år å lage, eller sånn?
1: Ja, det begynte vel på 1800-tallet. Den er fulgt ganske tett, faktisk. Ja. Jeg synes det er veldig fascinerende bygg, så jeg har vært her og sett den tre ganger. Jeg anbefaler alle å gjøre det samme. Men jeg har ikke sett den ferdig, Nei. Så jeg må vel ta enda en tur til, tror jeg.
2: Men jeg så nå på nyhetene, var det et par dager siden, så var det nå, er den ferdig?
1: Ja.
2: Og da hadde de satt opp...
1: Det er hovedtårnet i midten som da omsider...
2: Ja, det var det vel som det, som kom opp. Og da var det masse... Da var det fyrverkeri. Ja. Ikke noe sånn, ikke sånn som, ikke, var litt sånn, litt sånn som om en litt rik fyr I Norge fyller år.
1: Ja, ja.
2: Litt sånn, oi, det var litt mer enn, ja, ja, men det han der kjøpmannen på siden der som fyller 40. Ja. Ja, ikke sant? Sånn var det.
1: Ja, det begynte altså I 1882 med byggingen, så det jo 150 cirka da.
2: Er ikke det for lite feiring?
1: Jo, altså, men poenget vel bare at vi har, altså 150 år med bygging, og så blir det kjøret noen kinaputter. Det jo litt snaut, men hva vi har jo ikke noe over det. Ja, det liksom fyrverkeri som på toppen.
2: Ja, men det det samme. Vi må ha noe annet.
1: Ja, det burde være noe annet når det 150 år bygging. Det er omsider ferdig.
2: Det villeste de har gjort innenfor bygging noensinne, sannsynligvis, altså, som vi vet om I vår tid, liksom, som har holdt på så lenge, da kan du ikke bare dra av en smellbomb.
1: Nei, vi bør nok på mer en slags romskip. En romrakett som skytes ut altså, nå jo også det fine med hovedtårnet, har jo på en måte fasongen til et romskip
2: altså kanskje det burde vært et innebygd romskip som bare tok
1: at den skytes opp, og så selvfølgelig må den settes på plass igjen for det jo ikke bare gjort en håndvending men et eller annet sånt altså
2: ja, det burde jo ha, så måtte
1: en atomsapp
2: Ja, det et sånt som bare ble...
1: Som bare ligner på atombomben, men ikke det naturligvis.
2: Nei, at det bare begynte å regne penger.
1: Ja.
2: Tror jeg kanskje
1: Frosker
2: det
1: som har
2: vært det. Ja, hvis vi først inne på det.
1: Du tenker der, ja.
2: Mm, kanskje en liten sverm.
1: Noen gresshopper. Det burde være av bibelske proporsjoner.
2: Ja, det må jo dra på litt. Ja. Jeg vet ikke hva, det jo, det jo en kirke dette her. Bør du ikke komme engler flyvende ut
1: og
2: jomfruer I nød og jeg vet ikke hva, altså det må bare kanskje
1: bare blande inn alle kortene som finnes, sånn som du gjør nå, det perfekt
2: eller
1: noen norner kanskje
2: eller spreng hele driten og begynne på nytt
1: altså, I hvert fall noen vetter da, ikke annet noen vetter kunne
2: det
1: I hvert fall
2: koste det en og annen vette kunne det jo være
1: nei, jeg enig, det fislet da
2: Det for fislete. Vi trenger noe nytt. Vi trenger en ny måte å feire litt til det som bedre.
1: Det sånne ekstremiteter.
2: Det bombe. Dette, Og dessuten til alle som har lyst til å dra til Barså, ikke noe vits lenger, for nå ferdig.
1: Ja, nå ferdig.
2: Ja, så da drar vi et annet sted hvor de bygger.
1: Ja.
2: For det det vi liker.
1: Ja, for det man liker.
2: Det
1: I hvert fall åpenbart jeg, da. Har vært en gang om jeg får se på det.
2: Du skal jo ikke dit I deltatt. Vi må dra det et annet sted hvor de driver med bygging.
1: Ja.
2: Ses på alle de fine byggene de setter opp her, da. Det har de satt opp lenge, det. Se, sønn. Sønn! Det har ikke satt opp lenge. Dette blir gøy.
1: Ja. Misjon. Har fått tilsendt en liten ting som fra gamle dager. Det hender at det kan være gøy. 75 år siden I Hadeland. Dette noe for deg, Johan. Mm-hmm. Hustruens avmagring. De kvinnelige runde former som en hustru har brakt med inn I ekteskapet, har hun ikke lov til uten sin manns samtykke å skille seg av med ved en avmagringskur fastslå en vinerdommer I en skilsmissesak.
2: En viner?
1: Ja, altså vi skal til vien da. Ja, okay. ikke en vinerpølsedommer. Nei. Det var en skredder som søkte om skilsmisse I retten uttalte han «Jeg forelsket meg I min hustrus dengang runde former som jeg fant ideale. Nå har jeg fått meg en hustru som forfra nærmest ligner et brett. Han fikk skilsmissen. Dette var jo fra 1936.»
2: Ja.
1: Det jo, det har skjedd ting.
2: Det har skjedd ting.
1: For det første har det blitt mer populært med slankeformer enn det var på den tiden, åpenbart. Men
2: det gikk det også motsatt.
1: At hun har avmagringskur. hva skal du gjøre hvis du får tæring, da, for eksempel I gamle dager? Det klart at det ikke alltid det selvforskyldt.
2: Nei, vi skal være bra, for jeg tror vel høyst dette hadde vært den andre veien.
1: Juss. Vi har fått en litt, ikke pussy henvendelse vil jeg si, men vi har fått en e-post med en litt pussy sak. Det fine med den saken at vi har eksperter på det området I vår redaksjon, og det jo da Johan Golden. Du jo ekspert både på barn og sirkus.
2: Takk.
1: Så det passer jo veldig bra da, og derfor så må vi nesten ta tak I denne saken, synes jeg, fordi det litt pussy sak. Det nettavisen som skriver om det, og det skjedde I Namsos. Og det slik at...
2: Jeg også ekspert på Namsos, bare sånn at...
1: Det det? Ja, det visste jeg egentlig. Jeg husker ikke at det var der det skulle skje. Sirkus Agora, det vel det yngste sirkuset I Norge. Ja. Smørdal, han var I hvert fall den yngste sirkusdirektøren I sin tid. Mm. De har da vært oppe I Namsos, og så har de vært på besøk på en barneskole. og gjort noe obligøre ting sikkert med noen klovner, det vet jeg ikke helt, men I hvert fall så har de da på slutten av det treffet gitt gratis billetter til sirkus til barna. Ikke noen utvalgte, men til alle barna. Noe som jo må kalles en slags drøm. Ikke det sånn man drømmer om når man barn? Få noen gratis billetter til sirkus. Det veldig sånn pippi-aktig feeling.
2: Ja, ja. Yes. Så bra da.
1: Ja, det har da falt veldig mange tungt for hjertet, så rektor har måttet gå ut og beklage at dette har skjedd, og det skal aldri skje igjen.
2: At de får gratis
1: billetter. Det var ikke avtalt på forhånd. Nei, det var en eller annen, noen foreldre som reagerer sterkt på at barna får gratis billetter til sirkus. Det jo pussig.
2: Hvorfor det?
1: Nei, det kommer vel litt frem av saken at de mener at det kan føre til kjøpepress, fordi barna vil jo ikke gå alene på sirkuset, og da må kanskje de voksne dra dit og kjøpe billett selv, fordi, og det har de kanskje ikke råd til. Og det vel det, altså det grunnen til at de reagerer på grunn av reklameloven. Det jo ikke lov å reklamere for noen verdens ting, men jeg trodde ikke det gjaldt gratis billetter på sirkus. Burde man ikke kunne skille mellom de tingene her I litt større grad? Ekspert på barn og sirkus og Namsos.
2: Og også ekspert på hva det foreldre egentlig har lyst til.
1: Ja.
2: Her har dere altså en mulighet til å sende barna på sirkus, og så sier du til de andre foreldrene, jeg har ikke råd. Og så må de andre foreldrene ta med seg dine barn på sirkus. Så kan du se VM.
1: Perfekt.
2: Altså det må gå an å bruke huet selv om du I Namsos. Ja. Det står ikke
1: at... Jeg mener at det Namsos
2: som problemet. Her Namsos-problemet. Det ikke hverken sirkus eller barn. Det Namsos. Og det står meg bekjent når du kommer kjørende inn til Namsos. Mm. Legg igjen hjernen hjemme. Står du ikke der?
1: Står det? Nei, det står ikke der.
2: Nei, det gjør ikke okay. det. Bytten ut med sodd, det står det heller ikke. Her det bare å rett og slett komme seg på sirkus. Mm. Nå skal det sies at sirkus Agora jo et av de som har dyr. Men, men bare...
1: For du vet ganske mye om sirkus Agora også, ikke sant?
2: Ja da, jeg har jo vært på sirkus Agora.
1: Ja.
2: De har, men bare hjemlige dyr.
1: Ja vel.
2: Ja, så det siste gang jeg var der så hadde de
1: røyskatt liksom.
2: Ender.
1: Ender, ja. Mm. Ender, hva kan man få ender til å gjøre?
2: De sikvakk.
1: Går de sånn gåsegang?
2: Ja, de går etter hverandre.
1: Etter hverandre. Det ikke så mye mer de kan gjøre, det?
2: Og så de hund.
1: Ja, hund. Hunder jo så ofte
2: kompis,
1: men det noe av det kjeder. Men ender, det bare det at de går etter hverandre som
2: greia? Ja, hoppe opp på en stol og ned igjen på andre siden.
1: Ja. Ok, ja, men det kanskje litt imponerende at en annen gjør det, men det skal jo mye til for å...
2: Nei, du har på en måte sett det før. Du har sett det, ender har du sett før.
1: Ja.
2: Det det sånn.
1: Ja da, at de gjør det samme inne på sirkuset som de gjør I naturen.
2: Kanskje de har fått en måke til å rappe en pølse. What do I know?
1: Men, det blir tipping. Selv for eksperten.
2: Ja, det lenge siden jeg har sett. Skal jo være lenge siden jeg har vært og sett på hvordan det går med endene, men når jeg så de siste med ender I Oslo, så sa selv om ungen min, som da var svært liten, dette ikke noe særlig, pappa.
1: Åja, det var ikke poppis.
2: Det jo bare en and, jeg vet det. Hvor tigern, liksom. Så det...
1: Jeg hadde også med barnebarnet på sirkus for noen år siden. Det var det vekte stor interesse. De synes det var helt topp det.
2: Ja, hadde de noe dyr?
1: Jeg husker det. Jo, hester, tror jeg.
2: Ja.
1: Men jeg har aldri vært så veldig interessert I disse dyrene på sirkus. Da må, vi over mot elefant og sånn. Ja. I så fall, det kan godt hende jeg hadde elefant også. Jeg husker ikke så godt.
2: Nei.
1: Men,
2: nei, ikke sant.
1: Men det jo fortsatt populært med sirkus. Men altså, hva lander du på her? Gratis billetter til sirkus?
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Del det ut alle sammen. Og
1: så kan en eller to foreldre som ikke...

0: avisa.
1: Ja, en overskrift?
0: Det en overskrift. Mm-hmm. MC-fører pågrepet i Kumøk. Og grunnen til at det jeg sier artig, han følger opp med ingressen. Motorsyklisten ble målt i høy fart, så gikk alt dritt galt.
1: Jeg skjønner.
0: Han skjønner. Prøvde å kjøre fra politiet, men sklei ut på et jorde som var gjødsla.
1: Sånn kan skje. Vi har flere overskrifter. Vi er blant annet en dramatisk sak fra, hvor er det da? Jeg vet ikke hvor det er. Men det er ikke så farlig. Skremmende hendelse midt i sentrum. Opplysninger om at en person hadde spade. Ja. Det er drama da. Det er ikke vant til at folk gjør noe særlig, antagelig. Der.
0: Vi skal en liten tur over grensa.
1: Jeg vil bare ha med en bitteliten tass fra min hjemstavn, da, GD, som melder Otta er ikke Norges styggeste by.
0: Det er ikke noe mer
1: utfyllende. Men det er jo kanskje veldig, veldig overraskende for veldig mange da.
0: Ja, det er.
1: Muligens, hva vet jeg.
0: Vi skal til Nya Ludvika Tidning.
1: Ja, det er et nytt bekjentskap.
0: Nytt bekjentskap, velkommen. Dette er da fra Sverige. Vaknade med ondt i nakken. Anmeldte det som et mordforsøk.
1: Ja, det er overraskende.
0: En mann i Smedjebakken vaknade etter en natts søvn og hadde ondt i nakken. Såpass ondt at han drog slutsatsen at noen forsøkt døda hånd gjennom at vrida av hånd nakken. Dette fremgår av en polisanmelding. Mm-hmm. Jeg har tenkt tanken selv, men, ja. Men jeg har lagt skylda på senga og min egen...
1: Det er fort å gå dit først.
0: Ja, jeg synes det er veien først. Det er god tanke.
1: Vi skal til fjordenes tidene. Det er ikke noe vi ofte har. Nei. Det er oppe i Nordfjord. Overskriften er interessant. Politiet opplever mye rart, men dette var nytt også for deg. Natt til søndag kom nemlig politiet i Nordfjord over en sjåfør på en elsparkesykkel på Mollebrua. Ikke så rart i seg selv, men det var heller det som var påmontert sykkelen som sette ut politiet. Klokka var rundt 02.30 på Mollebrua. Merkelig greier, sier en litt overrasket operasjonsleier i Vestpolitidistrikt, Bjarte Rebnor til Fjordenes tidene. På elsparkesykkelen var det nemlig av alle ting påmontert ei seng. Jeg har jo sett at de nå driver å kjøre med stoler på og lager opplevelse. Men seng var noe nytt, altså.
0: En seng som kunne ligge og kjøre?
1: Ligge og kjøre, ja. Det er det ikke hver dag en ser, men i det sjåføren fikk jeg øye på oss, så skjønte nok vedkommende tenkninga, for da stakk syklisten av, og senga lå igjen på brua. Vi mistet mannen, og sto da igjen med ei seng, sier han. Politiet fikk etter hvert fjernet senga slik at trafikken kunne gå som normalt, men syklisten så det aldri igjen. Eller. Det lå igjen en kvittering ved senga. Så det kan det hende at vi klarer å finne hvem som var som stakka. Håper det politiet lokalt å følge opp. Ja,
0: ja det,
1: det var noe nytt.
0: Han ligger og puster ut bak en busk. Nei, faen, det er kvitteringen. Det er en kvittering. Hvor? Ja. Nei!
1: Det er en tabbe, det.
0: Det er tabbe. Mm. Vi skal til arbeidsrett, som kan melde om det jeg vil kalle en lokal kjendisnet. Mm. Sport. Plutselig sa Ståle Solbakken tynnsett på pressekonferansen før VM-åpningen. En journalist fikk landslagssjef Ståle Solbakken til å tenke på tynnsett på pressekonferansen før Norges VM-kamp mot Irak. Oppmerksomme seere la merke til at Solbakken plutselig sa tynnsett i forkant av spørsmålet fra en journalist på pressekonferansen. Mm. Blant nasjonale og internasjonale pressefolk dro landslagstreneren kjensel på en journalist da Adresseavisen fikk ordet. Mm. Journalisten som Solbakken fikk til å tenke på tynnsett var Ole Kristian Sagbakken. Han er i USA for å dekke fotball-VM for Adresseavisen. Og Sagbakken er fra Tynset, og har tidligere trent Tynsets herrelag i flere sesonger. Mm-hmm. Har du gitt spillerne beskjed om hvem som er i startelveren? Spurte Sagbakken. Hele Norge har for lengst gjettet hvilke elve som skulle starte Norges første sluttspillkamp på 26 år, og den første kampen på 28. Solbakken mener ikke nødvendigvis var det viktigste. Og så bla bla bla bla bla. Mm. Ole Kristian Sagbakken forteller at han har kjent Solbakken siden han trente HamKam i 2004, for da jobbet Sagbakken i Østlendingen. Mm. Mm. Og derfor fikk han hos Ståle Solbakken til å si tynnsett.
1: Så stas.
0: Og da har vi sak! Det er ikke noe.
1: Ja, det er stas.
0: Da er det sak.
1: Det er både

0: lokalt og VM, det mange som leter med lyslykte etter den slags. Skal avslutte med en liten sak som virker som den fra 1910, eller kanskje det med 1887, men det den ikke. Fikk prikker, drita rallar, tafsa på rumper. Ja, det deilig med rallar, for de som ikke vet det, så jo det en gammel jernbanearbeider I Hinehåret.
1: Men de skulle egentlig være drita og bare gå langs linja og drikke seg full, og tafsa på rumper, det var det de også skulle da.
0: Ja. Mann 1, som var mellom 65 og 70 år og kledde I rallarhatt og svart bekledning, ble observert som åpenbart påvirket, hadde uste gange sørte øl og forstyrret andre kvinnelige gjester ved å stryke hånden over rumpen deres, noe som gjorde kvinnene brydd uten at de foretok seg noe. Observasjonene knyttet til denne mannen ble ikke lagt til grunn for prikkvedtaket, da han forsvant I mengden før ansvarshavnet. Mengden var mengden av andre rallarer. Altså, hvis du går ut med rallarhatt, så bør du jo klare å finne en vedkommende, hvor mindre det var rallarfestival.
1: Ja, det syns.
0: Ja, det syns. Kanskje han var lur nok til å ta seg hatten. Var det selvfølgelig ikke var. Det var de lokale nyhetene.
1: Jeg har jo vært ute I det store utlandet, nærmere bestemt Tyskland. For å se litt om de har skjerpet seg. Mm-hmm. Det har de ikke.
0: Det har ikke det, nei.
1: Neida, de har nei. Ikke det. Det har de ikke. De driver fortsatt med den ørnen sin, og så sier de sig når de mener seier. Så det det ikke bare Tyskland som beslutter med ørn. Jeg ser Albania. Altså, ørn vi bare ferdige med.
0: På ja, ørn det har ikke noen særlig gode assosiasjoner dessverre, og jeg føler ikke at ørnene har fortjent det heller.
1: Nei, men også bare hva den symboliserer, at den skal komme ovenifra og ned og grabbe det som på bakken og stikke igjen, en veldig sånn, den, jeg føler jeg gammeldags.
0: Ja, men gribb jo verre. Ørn jo noe sted.
1: Nei, de bør ikke bytte ut med gribb.
0: Nei, du tenker.
1: Nei, jeg synes de skal ha med landbasert dyr.
0: Ja, kolibri da?
1: Ja, det kan være ordentlig. Ja. En sånn hummingbird. Ja, det synes jeg. Men altså, Berlin jo på mange måter, som jeg var I, ikke Tyskland.
0: Nei, det jo en slags fristad. De holder på med det de ønsker. Det jo artig by, altså.
1: De holder på med alt det de driver med. Det blant annet helt klingballe umulig å få kjøpt et møbel der, som nytt. Ja. Fordi man driver ikke med nye møbler. Man driver kun med gamle. Mm. Så det er ikke utsalgssteder for nye møbler, I hvert fall ikke som jeg så. Og det tror jeg må være I ny møbelbransjen I Berlin, da du kunk. Du I gammel møbelbransje? Bra. Mm. Og alt skal være laget der, og det skal være håndlaget, og det skal selvfølgelig være økologisk. I på alle mulige måter. Mm. Men det jo Tyskland. Så dette drar seg over også på det tyskeste av det tyske, nemlig Kink.
0: Kink, ja.
1: Jeg gikk forbi en sexbutikk som kunne reklamere for håndlaget buttplug. Håndlaget og kortreist.
0: Ja, hantverk.
1: Ja, og det var bildet av en dame som stod og spilte, og det var benytt din lokale håndverker, støtt lokalproduksjon.
0: Wow!
1: Også på bøttplagg.
0: Wow.
1: Og det må jeg si på en eller annen måte. Ikke det?
0: Det så naturlig gjort, ja. Hva var den laget av da?
1: Jeg gikk ikke så langt inn på det.
0: Det ikke spikka liksom, så det får flis.
1: Nei. Det var en helt, tipper en helt vanlig bøttplagg.
0: Men laget for hånd.
1: Og gagball. Men det som var viktig her at den sydd av lokale folk I Berlin. Så når du skal ha gagballen din og bøttpluggen, at ikke du da på en måte at ikke du driver med globaliseringens udyr, at den da blir skippet fra et eller annet sted.
0: Det kortreist
1: bøttplugg, og at vi står, og det de villige til å gå I demonstrasjonstog for.
0: Ja.
1: Og det noe veldig tysk. Over at hvis du først mener det med vin, og I og for seg møbler, eller hva det skulle være at du liker kortreist, og sånt, så man liker sånn handelnorsk som vi har, så bør ikke det da også gjelde bøttplugg, egentlig?
0: Jo.
1: Det bør jo det.
0: Ja. Det bør det jo, men vet du at det ikke blir laget I Norge?
1: Jeg har ikke sett noen reklamer for det.
0: Nei, men det ikke noen bøttpluggfabrikk I Oslo eller I Norge.
1: Ikke som jeg har sett. Nei. Da skal vi importere.
0: Ja.
1: Ikke sant? Hvor den norske bøttpluggen som kan reklamere med at den både sitter perfekt der bak og har et lavt CO2-avtrykk?
0: Nei, det lite av, og det reklamerte de med, altså.
1: Altså, det det de sier, kom igjen, da. Altså, vi må ta alt, nå må vi ta klimakrisen på alvor.
0: Det ikke grønnvasking, dette her, av anus, på en måte?
1: Jo, det kan du på en måte si, men det ikke riktig?
0: Veldig riktig. Jeg har jo ingen innsigelser imot, absolutt ikke. Hvis den gjør jobben, og det regner jeg med at den gjør,
1: det jo
0: hvor vanskelig kan det være?
1: Nej, det är ju bara
0: det alltså det kan inte vara en vetenskap att lägga en perfekt.
1: Folk putter vad som helst upp I där ju.
0: Det är det bowlingkulor och ned liksom.
1: Ja, nej, det tror jag inte är problem. Så det här hade det bara om och synliggöra. Varför varför är inte Senterpartiet på detta här?
0: Det är de nog, men det jag tror inte jag tänkt så om. Jag tipper att när denna saken kommer upp som den gör nu då, så är Senterpartiet raskt att hive sig med på den.
1: Ja, det det borde det ju vara att du ska ha en lokal producerad buttplug från Ja, og så gjerne bildet av gården den kommer fra.
0: Tenker du at hver by og bygd bør ha sin egen bøttpløgg maker?
1: Ja.
0: Da tenker jeg, den som var tønnemaker før, eller bøkkeren, som det heter, den jo arbeidsledig nå. Bøkkeren, han driver ikke med så mye. Jeg tenker at hvis du finner fram den gamle stolt tradisjon, altså stolte generasjoner tilbake, som var bøkkere, så tenker jeg at bøkkerne kan jo bli bøttpløggmakere. Lett å tenke at også rakkeren kan bli det. Ja, eller rakkerens unger da, rakkerungene rakkerne de dro rundt og tømte toaletter da vi I hvert fall I samme område på kroppen
1: ja, det, men, altså,
0: bortsett fra at det mer exit enn inn,
1: ja, ja. Men, men det mye altså, om det buttplug, om det dildos eller hva det nå skal være det viktigste her at det lokalprodusert
0: ja, for viktig det, det
1: ja, og det, det mener vi jo egentlig alle sammen Absolutt. Jeg synes bare det en herlig ærlighet I Tyskland på akkurat dette her
0: ja.
1: At dette her, når du da fyker rundt og bare går I bø og snakker om nei, nei, nei, alt må være så naturlig sånn, så gjelder det den ting som du kjører opp der bak når du skal kose deg på en fredag det, den skal også være laget av Olga, som det var bildet
0: Ja, for det var bildet han som hadde laget
1: Ja, ja, hun satt en sånn dame ved siden av og det var I den butikken de lagde det der inne
0: flott. Ja, det synes jeg flott Det en sak I L eller L, som jeg sier, så det ikke skal være noen tvil om hvor det
1: Men det leser jo du fra perm til perm
0: Nei, ikke så ofte så ærlig, så ikke så ofte fått tilsendt denne saken jo, der kan det nok være mye oppkonstruerte saker, tror jeg hvis dette her viser standarden Hvilken hårduft din signatur ifølge stjernetegnet ditt? Det en ganske far-fetched sak, synes jeg.
1: Ja, altså de mener at stjernetegnet ditt sier hvilken hårduft du bør bruke,
0: ja, ja.
1: Og at du dermed muligens har brukt feil.
0: Ja, ja. Det står her, vi tenker gjerne at signaturduften vår sitter ved håndledde halsen eller til og med på klærne, men om sommeren det like ofte håret andre legger merke til. Det ikke oss dette her, Johan.
1: Nei, dette ikke oss.
0: Håret beveger seg med deg gjennom dagen og fanger opp ulike dufter på veien. En varm sommerregn, salt sjøluft eller kanskje et hint av favorittsolkremen etter en lang dag I solen.
1: Nei.
0: Nei, nope. Og da står det da om alle stjernetegnene og hva som den duften du skal lene deg på.
1: Jeg har
0: du tvilling, du det?
1: Jo, og har kun hår der bak,
0: ja,
1: så hva det jeg skal ha?
0: Ja, det rumpehårene dine, og hva de skal lukte.
1: Hva skal de lukte?
0: I hvert fall litt beskrivelse av deg som tvilling. Du nysgjerrig, sosial og alltid klar for neste innfall, Johan. Du aldri den samme fra dag til dag.
1: Nei.
0: Nei. Og det akkurat det som gjør deg så uimotståelig. Det ikke min hår, dette.
1: Nei.
0: Din duft skal speile nettopp det. Frisk, leken og umulig å sette I bås.
1: Ja.
0: Din sommerduft. Batist original.
1: Ja, den blandet med rev, så tror jeg kommer til å bli umulig å sette I boss. Ja.
0: Det, altså, det som artig at det tørrshampo dette her også.
1: Tørrshampo?
0: Det for at det ikke skal bli svår der bak antagelig.
1: Ja.
0: Løven da, meg. Du karismatisk, selvsikker og skapt for å bli lagt merke til. Dette jo riktig. Du trenger ikke anstrengende, du fyller rommet naturlig. Din duft, hårduft, jeg for øvrig fullstendig skal ha nå. Din duft skal matche den energien. Varm, innbydende og minneverdig, Johan.
1: Ja vel.
0: Kan du tippe hva som min?
1: Jeg kan bare en.
0: Ja.
1: Musk.
0: Nei, det Batist Soft Cashmere. Det min.
1: Hva
0: det
1: jeg skulle ha?
0: Du skal ha batist, alle skal ha batist. Det slår meg at det nok en slags annonse, dette.
1: Ja,
0: det en slags annonse kamuflert som reportasje, sånn som de ofte holder på.
1: Batist? Aldri hørt om det.
0: Nei, men det jo ikke så rart. Vi jo ikke I målgruppen. Stjernetegnet ditt, du sier ikke at du I målgruppen. Du må jo ha hår, da, for å være aktuell.
1: Batist, jeg ser her, ja.
0: Men det jo, jeg synes liker jo tanken på at stjernetegnet ditt skal styre hva håret ditt skal lukte. Det, de flinke til å lage sånne salgsargumenter, altså.
1: Det også at alle tenker at dette helt dust, men jeg anbefaler alle å se dokumentaren som heter Bussen, som ligger på Netflix, hvor de går gjennom den franske landslagssjefens uttaksmetode, da Frankrike feilet i 2010, og han hadde som et av sine overste mål at vi kan ikke ha flere enn to skorpioner I et hvilket som helst laguttak. I en gruppe. Han hadde egentlig seks, for det var de beste spillerne, men han måtte fjerne fire av de på bakgrunn av stjerne.
0: Mm. Derfor gikk det ikke bare oppover, heller?
1: Det dårligste det noensinne har gjort. Det det aller dårligste det har gjort.
0: Anbefales på det sterkst. Ja, vi ferdige vi for sesongen, så vi sier bare egentlig takk for I dag. Jeg vil nevne at vi har reiseplanleggeren ute på Facebook. Det viktig. Dere som vil på ferie og vil dit. Og Gro Holmqvist dagens vinner, får bli tilskrevet for et t-skjorte. Du kan fortsette å sende oss tips til misjonen.p4.no gjennom hele sommeren.
1: Og det masse sendinger fra oss, selv om dere føler om dette siste. Det både destillerte her og der, og bestover, og absolutt alt mulig, og alt blir ut på podd.
0: Så bare å henge med.
1: Hold med, ha en fantastisk sommer, folks.
0: Ja, morgen!
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og de har det også, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. Fix and
8: drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
9: Financiamos todos nuestros servicios.
10: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering. Dette
9: P4. Det når du kjører bil og diverse.
10: Man blir liksom I godt humør av det.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Store variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
5: P4.
6: P4.
7: Av Norge.
8: P4.

0: God morgen, riktig god søndag morgen, litt over klokka 6 nå. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og funnet fram til P4, hvor Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen mer enn gjerne holder deg med selskap. God morgen, Ellen.
1: Jo.
0: Og spesielt god morgen til deg som har vært på fest og hatt en ekstra tung helg. Da er jo slitsomt å komme i gang med uka mandagen.
1: Absolutt.
0: Og jeg tenker nå spesielt på en kar fra Fauske. Som åpenbart hadde vært på fest i helgen. Det var et ektepar som var ute på morgenen for å drikke morgenkaffen sin, sånn ja. Som eldre ektepar gjerne gjør oppi 70-åra. Dette paret her sånn går ut på terrassen med kaffen, setter seg for å nyte utsikten og den deilige dagen, og så hører de mistenkelige lyder fra putekassa si.
1: Ja.
0: Har en sånn diger putekasse på verandaen, hvor de legger sofaputene når kvelden kommer, sånn at de ikke skal bli våte. Og der er det mistenksomme snorkelyder.
1: En putekasse, vet du, det er jo så deilig å legge seg opp i der, så mykt. Man gjorde jo alltid det som barn, husker jeg. Hoppet man opp i putekassa.
0: Mannen i huset lister seg bort til putekassa, lurer spent på hva som kommer til å møte han, tar opp lokket, og der ligger en ungdom og sover.
1: Ja.
0: Som har vært på fest, fant ikke helt veien hjem, men synes den putekassa så innmari digg ut.
1: Det er så spennende å forville seg, ikke bare inn i noens hage, men du også forviller deg opp i en putekasse på en måte. Det er nesten så, man håper at ungdommen har vært på besøk her før, at det er liksom hos bestemor og bestefar, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Det føles nok litt som å være hos bestemor og bestefar for han fyren her, for han blir jo ikke vekket med det første.
1: Å nei!
0: Vi sier han så ut som han sov så godt, så vi lot han sove litt til, og så prøvde vi å lage litt forsiktige lyder for å vekke han, men til slutt, når vi skulle låne han, måtte vi riste litt hardere i han, sånn at han kom seg opp fra puttkassa.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: I helgen så lærte jeg en ny lek.
2: Bra.
1: Ja, en ny lek. Du kan leke i bilen.
2: Ikke en drikkelek altså.
1: Nei, nei. En ny billek. Du vet, når du sitter i bilen på lengre turer, så pleier man å leke gul bil, for eksempel.
2: Det er veldig kjedelig lengden å leke gul bil.
1: Ja, og det blir også litt vondt, i hvert fall i baksettet, så blir det ofte slått litt ekstra hardt, så det er ikke så godt med gul bil. Vi har også leken kategorileken, hvor du skal lete etter liksom, ting på hver sin bokstav, for eksempel, som du ser ut av vinduet.
2: Det er godt ikke kjøreturene dine er så lange.
1: Mitt skip er last. Med, har blitt lekt mye biler.
2: Men hva det du har lekt nå da?
1: Det skal du snart få vite.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. På din butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
9: Åh, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
12: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
13: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Fix
16: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
0: and drive. Ellen og Kjetil på P4.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har lært en ny billek. I helgen har jeg altså vært på hyttetur med hele vennegjengen, og jeg innser nå at vennegjengen min, den begynner å bli gammel.
2: Er det en lang biltur vi skal på her?
1: Ja da, vi skal kjøre 3 timer cirka, og jeg overhørte bare sånn en samtale i det en av de andre bilene enn den jeg satt i kom fram til hytta. For det skjer jo noe med alderen på en måte. Vi blir jo kjedeligere og kjedeligere mennesker, og det betyr at vi får kjedeligere og kjedeligere interesser. Jeg vet ikke, Kjetil, hvor opptatt er du av billig bensin?
2: Jeg kjører jo elbil, så akkurat nå...
1: Ja, men hvis du kjørte bensinbil da?
2: Da var jeg opptatt av, selvfølgelig var jeg opptatt av billig bensin, ja. Og snakket om det, og der er det så mye, men vi skulle fylt der vi var i stad, for der var det bare 19.30 nå.
1: Ja, jeg har innsett nå at folk som kjører bensinbil, eller folk som kjører bil i det hele tatt, er ekstremt opptatt av hvor mye bensinen koster. Så opptatt at dette har blitt en slags billekk. Det viser seg at vennene mine, de kjører altså bil, og... Det de hadde i felles å prate om er hvor er den billigste bensinen, og kan vi gjøre dette til en konkurranse hvor vi på vei til hytta skal finne den billigste bensinstasjonen, der skal vi fylle, og hvis noe er billigere, da har vi tapt på en måte.
2: Du ramlet litt av denne leken, eller?
1: Om jeg gjorde, jeg satt i baksetet, mens de to i forsetet, Sara og Mathias, de skulle leke bensinleken, og jeg så gleden i øynene deres. Og det startet på en måte med at Sara er sånn, wow, nå er vi nedi 1890, kan vi få det billigere? Mathias svarer, ja, men Sara, prøv neste bensinstasjon, ikke sant? Da kommer vi enda litt lenger ut, plutselig blir det billigere. Og da kommer vi opp til 1795, wow, 1 krone til! Og de er så engasjerte her de snakker om bensinpriser, at når vi til slutt stopper å fylle på 1720, da er de dødsfornøyde. Da er vi helt sikre på at dette blir den laveste bensinen denne fredagskvelden.
2: Ja, men det er jo ikke rart det. Da har de jo spart 100 kroner på å ikke gjøre noen ting, bare på å fylle et annet sted enn den første stasjonen. Det er jo ikke dum lek det her.
1: Ja. Og tror du 1720 var den billigste bensinstasjonen du kjørte forbi da?
2: Nei, da du kom en bil rett på.
1: Det gjorde ikke det. Vet du, vi klarte det. 1720 var det billigste. Og gleden når de kom frem til hytta var sånn, yes! Skulle fortelle de andre 10 hva de hadde fått til, hva de så fornøyde med. Og så kunne Sara til slutt komme en liten fun fact at forrige uke da, uka før, da hadde hun faktisk sett en bensinstasjon hvor det hadde kostet helt nedi 15.10. Wow!
2: Du må kjøpe deg bensinbil, Ellen, sånn at du henger med vennene dine og de viktige diskusjonene deres.

0: Jeg har laget en fotball-VM-inspirert topp tre-liste. Over 1000 fotballspillere med i VM. Vanligvis blir de rangert etter hvem som best og dårligst. Jeg har rangert dem på en annen måte. Topp tre VM-spillere med morsomme og litt barnslige navn.
1: Ja.
0: Så det noen av navnene som kanskje uttales ikke helt sånn på originalspråket, men på norsk så uttales det på den måten som gjør at de kommer med på lista. På tredje plass, Full krig fra Tyskland.
1: Nei, du tuller du.
0: Han heter Niklas Fullkrig.
1: Heter han Niklas Fullkrig?
0: Niklas Fullkrig.
1: Og fra Tyskland? Det ikke helt heldig det, eller?
0: Og du skjønner jo at når du møter han på banen, så ligger du tynt an. På andre plass, topp tre lista VM-spillere med morsomme navn. Ja. Rangel fra Mexico. Sier du fortsatt rangel?
1: Nei,
0: er det noe kidsa bruker?
1: Det veldig lenge siden jeg har hørt ordet rangel, men det var jo overraskende gøy.
0: Jeg fikk høre det da jeg var liten. Skal du på rangel igjen nå, Kjetil?
1: Det sier litt om hvor gammel du. Skal du på rangel?
0: Og på første plass, topp tre lista VM-spillere med ganske morsomme navn. Shithole. Gadwin Shithole. Som, det jo litt gøy. Og hvordan gikk det med Shithole i den første kampen i går?
1: Det lurer jeg på.
0: Han ble utvist.
1: Det barnslig.

0: Instagram og TikTok og sånn, så jeg har falt litt av kjendisnyhetene faktisk.
1: Ok, du skal få en oppgave å bryne deg på, en liten grubleoppgave før vi starter selve quizzen. Ba kona finne seg en ny mann.
0: Ok.
1: Det er dramatisk.
0: Det er dramatisk.
1: Ja, ba kona går til kona og sier kona, nå må du finne deg en ny mann. Hvem kan dette være?
0: Høres ut som en komiker.
1: Åh, nei, det ikke morsomt i det hele tatt.
0: Umorsomt? Antimorsom nyhet?
1: Hvem det, og hvorfor skal du få gjette og høre ganske snart.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd I dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Dette P4 med Ellie og Kjetil.

0: kveld så skal jeg på middag til moren min. Ja. Og I går fikk hun meg til å føle meg som en 7 år gammel gutt I planleggingen av dette middagsselskapet.
1: Uh-oh.
0: For det sånn, hver gang jeg skal til mamma og spise middag, så jeg litt spent på hva vi kommer til å få servert. Altså hun hun begynner jo å bli en voksen dame, nærmer seg 80 år og klarer seg fint selv for all del, aktiv og holder på, men hun gidder jo ikke å lage så mye mat bestandig til seg selv, så det ofte en brødskive til middag, kanskje hun skeier ut med en fjoland som hun tar over 2 dager, og så har hun stort sett vært ganske flink til å lage mat når vi har kommet, men det har liksom også sklidd litt ut etter hvert,
1: ja.
0: Hvis du skjønner hva jeg mener. For eksempel, da jeg hadde med ny kjæresten min hjem til henne første gang, det var jo sånn, det jo et par år siden da, og hun skulle hilse på mamma, komme hjem til mamma og spise middag hos henne, og jeg tenkte at det kommer til å bli fint og hyggelig, og da hadde hun, og det var det for så vidt, men hun hadde da kjøpt en sånn first price ferdig suppepose.
1: Nei, herregud. Det verre enn en grandis på en måte.
0: Jeg kommer inn med ny kjæresten, og hun liksom, ja, jeg hadde ikke så mye tid da, vet du, så jeg bare kjøpte denne, og det var på tilbud, så jeg tok den og varmet den opp, og det blir sikkert bra. Og jeg ble litt sånn, dette synes jeg var litt flaut og litt pinlig, og særlig etter det så har jeg vært sånn, liksom spurt 2 ganger da. Du sikker på at du har kapasitet til å lage mat, eller skal vi ta med noe mat I dag, eller skal vi gjøre det?
1: Spør du på den måten?
0: Ja, for noen ganger så gjør jeg det. Eller ikke kapasitet, men skal vi ta med noe mat? Skal vi ta med noe mat? Jeg tenker, har du kapasitet til å lage noe mat? Uansett, vi skal dit for å spise middag I dag, og hadde da en tekstutveksling I går. Hun spør, når kan dere komme I morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn...
1: Det brødskive på en måte.
0: Ja, og det unødvendig. Kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten og vi skal spise hjemme hos deg? Hun har vært på ferie I 5 uker nå, så det første gangen vi ses på ganske lenge. Så jeg svarer da, vi hos deg ved 18-tiden, og ikke lag middagen for enkel da, mamma. Smilefjes.
1: Å herregud, Kjetil!
0: Er ikke det innenfor?
1: Du 53 år gammel. Det jo... Nei, du hadde, altså, nei, du må bare ta med deg middagen. Du burde ikke skrevet noen ting, og så tar du med deg noe digg asiatisk eller noe sånt, og så har du med deg middagen.
0: Ja, men det vil hun ikke. Nei, jeg ordner deg. Så får jeg svar på meldingen. Du spiser det du får, og takker når du går.
1: Jeg hyller det. Kjetil 53, lag noe ordentlig. Ikke så enkel middag da, mamma smiler fjes.
0: Du spiser det du får og takker når du går.
1: Altså, det jo helt fantastisk. Hva tror du du får da?
0: Jeg aner ikke. Det kan være hva som helst, men du kan få høre om det I morgen.
1: Jeg gleder meg til oppdatering.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferien.
8: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
11: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
10: Og de har det også, ja.
11: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
10: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
9: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
13: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Lyden av sommer.

0: November Rain, Guns N' Roses, litt over sju en søndag morgen på P4. Riktig god morgen. Hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. Og også han fyren som vi alltid inviterer til studio hver gang en av oss har et opppussingsprosjekt på gang. Halvor Bakke, velkommen.
1: Takk, takk. God morgen.
0: Jeg skal pusse opp badene på hytta.
1: Jeg skjønte det var noe når dere ringte og spurte om jeg kunne komme.
0: Ikke sant? Jeg skal altså strippe badene for alt som der.
1: Ja.
0: Og så legge sånn mikrosement utenpå de flisene som
1: Ja.
0: Og sette inn alt av toalett og dusj og baderomsgreier og sånn selv. Og så tenkte jeg, hvor vanskelig kan dette egentlig være? Kan jeg ikke bare gjøre det selv?
1: Så jeg tenker at om du har I det hele tatt har tenkt på at du kanskje kan gjøre det selv,
2: ja.
1: Da må du ha en viss kunnskap, for jeg hadde jo aldri gjort det. Men jeg liker det med mikrosement. Utenpå ja. Flis, det vakkert.
2: Altså, det jeg tenker med Kjetil, han har ekstremt mye selvtillit på dette her. Han har pratet om mikrosement nå I flere måneder.
1: Mm.
2: Du har sagt at du har shoppet alt, Kjetil, du har gjort alt klart, men du har ikke begynt enda.
0: Nei, begynner I morgen.
2: Ja, hvordan, hva tenker du, Alvor? Du har jo vært borte I sikkert hobby-opppussere før.
1: Ja.
2: Har de mer pågangsmot enn de klarer å pusse opp, eller tror du det kan gå?
1: Av og til, jeg må tenke, bad, det liksom, det jo, du skal ha litt kunnskap om bad. Bad. Jeg tenker som maling, snekring, bytte, noe panel, legge, ja. Altså det går jo stort sett greit for de fleste. Men, men du skal jo ikke, skal du bytte flyttebad, eller skal du bare Nei. Koble av og på?
0: Jeg skal bare koble av og på. Og ja, vært og kjøpt sånn stoppe, sånne muttere ja. Som jeg kan ha på, så vann ikke renner ut mens jeg holder på og sånn.
1: Ja, for det jo kloak vi snakker om her også.
0: Ja, så det spent på hva skjer når jeg skal dra ut det toalettet som henger på veggen I dag. Hva vanligste feilen folk gjør I sånne situasjoner?
1: Ja? Nei, ja, det nok kanskje dette pågangsmotet man tenker at man kan, og så har man kanskje ikke forberedt seg
2: Nei.
1: Like godt
2: Nei.
1: Til det. Men det høres ut som du har gjort en god greie.
0: Så bruker jeg ChatGPT da. Hvordan din erfaring med ChatGPT som opppussingsassistent?
1: Jo, men det liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
2: Ja.
1: Og plutselig så du inn I en blindvei eller ute I skiløypa liksom. Det ikke alltid det like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.

0: God morgen, Halvor Bakke på besøk hos oss. Vi snakker selvfølgelig om oppussing, men også om VM i fotball. Hvordan tror du det går med de norske gutta til slutt, Halvor?
1: For det første synes jeg fotball helt fjolte. Ja. 90 minutter, 0-0. Kjempebra kamp, ja. Dritbra kamp, 0-0. Så spennende. Ja, det jo ikke det. En gjeng bortskjemte drittunge på 24 år som tjener millioner i minuttet, som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der. Det finnes jo mange andre idretter som også trenger penger, eller som kan være morsomt. Håndballkamp, ingenting avgjort før siste minutt.
2: Det godt poeng.
1: Men det her, 90 minutter sitter og snork, jeg sovner mellom slaget. Altså, jeg synes det helt...
3: jo brannfakkel nå, i første VM på 30 år, og du slår et slag for håndball og siste minutter.
1: Ja. Helt enig, jeg synes det helt... Og så hadde det vært håndball-VM i Amerika, altså, hele Oslo hadde ikke vært åpent til klokka 5 om morgenen.
2: Nei.
1: Det helt natta.
2: Det helt natta.
1: Folk kommer til å være ravende fulle, og dette sier vi ja til. Hadde vært VM på ski, ingen andre idretter hadde fått akkurat det her.
3: Granåsen, når det var VM der, det var jo en kjempetrolig greie det.
1: Nei, det var det ikke. Men du hadde ikke åpent til klokka 5 om morgenen.
2: Men skal du se en kamp?
1: Absolutt ikke.

0: God morgen, herlig sommermusikk her på P4. Hyggelig at du hører på denne søndagen forresten. Snart så får du en helt vanlig låt fra Alex Warren. Litt hint til hva du kan vente deg der. Og Marius Kopperud i 5 på skal forsøke å lure en fyr til å ta EU-kontrollen hjemme.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal drikke til fløyta går.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
14: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
13: Også til dobbeltdyne?
14: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
24: Ingenting.
25: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: Ordinary og Alex Warren på P4. God morgen, nå skal det skje noe litt uvanlig med en kar som heter Emil.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Emil får nemlig en telefon fra Marius Kopperud, som tenker at han kan foreta en EU-kontroll av bilen sin hjemme.
2: Hallo?
3: Det Emil?
2: Ja, hva
3: det handler om? Steinar P. Dahl fra Statens Vegvesen som ringer.
2: Ja, hva det
3: Gjelder en Subaru Forester med RJ-skilter som står registrert på deg.
2: Ja.
3: Den trukket ut I en tilfeldig tilleggskontroll for EU-godkjenning.
2: Ja, det betyr...
3: Du, da det to alternativer, og det ene at du frakter bilen til oss for kontroll.
2: Ja.
3: Det andre at du gjennomfører testen selv her og nå under min veiledning på telefon.
2: Ja, det jo...
3: Det klart enkleste, ja.
2: Ja, hva skal jeg ta over telefonen da? Bilen min står I garasjen.
3: Da synes jeg du skal gå inn der.
2: Ja, det skal jeg.
3: Og du blant de veldig få utvalgte altså, som får lov til å gjennomføre dette.
2: Fantastisk.
3: Det går nok fint.
2: Nå jeg ferdig med bilen.
3: Nå du ved bilen, ja, og du har med nøkkelen oppe,
2: ja. Ja,
3: Ja, måten dette fungerer på at vi gjør et opptak av dette også, hvor du nødt til å inngi bare en kort erklæring om at du lover korrekte opplysninger ved periodisk kontroll ved egen innsats.
2: Ja.
3: Vær så god.
2: Ja. Jeg, Emil Sandahl, lover å gi korrekte opplysninger under den periodiske kontrollen.
3: Ja, da det like bindende som en signatur.
2: Ja.
3: Det vi gjør da at vi skal teste nødblinkerne, og da det hastigheten på reléet som gjelder, så da må du si tikk, tikk I takt med det reléet, sånn at jeg kan notere meg den frekvensen her.
2: Ja.
3: Da kan du gjøre det nå. Bare skru den på.
2: Tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk.
3: Nå sier du ikke tikk.
2: Hva?
3: Hørte jeg en P?
2: Jeg sa klikk,
3: ja. Du sa klikk, ja. Nei, vi må følge instruksen helt. Du skal si tikk. Det hørtes ut som du sa noe annet, men...
2: Ok, da hørte jeg
3: feil. Du må ikke si klikk, du må si tikk. Vi prøver en gang til. Vær så god.
2: Ok. Tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk.
3: Der har vi fått registrert frekvensen. Og så skal du sette på vindusviskerne på den raskeste hastigheten.
2: Ja.
3: Og da sier du visk, visk, visk, visk.
2: Ok.
3: Ja.
2: Visk, visk, visk. Visk.
3: Dette raskeste hastighet på de vinduesviskerne, eller?
2: Ja, det jo, vinduet tort,
3: så... Åja, så det går litt saktere. Ja, det skal jo helst ikke være noe begrensning der, da.
2: Ja,
3: Da må vi sjekke om det ikke noe spenningstap der, så da foreslår jeg at du setter på nødblinkerne samtidig som viskerne, og så må du si tikk, tikk, tikk, og visk hver gang det visker. Vær så god.
2: Tikk, visk, visk, tikk, det vanskelig,
3: men... Ja, prøv igjen, dette må vi få til, det viktig, ja.
2: Tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, jo.
3: Ja, la oss bruke noe annet som også trekker strøm, for vi skal også teste hornet, så hvis du holder hornet inne, samtidig som vindusviskeren og nødblinkeren på, I hvert fall en 10 sekunders tid. Ok?
2: Ja.
3: 1, 2, 3.
2: Tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk,
3: Ja, beklager, jeg begynte å le litt her selv, for det høres jo litt komisk ut dette her, men
2: ja.
3: Det noe andre I garasjen der, eller?
2: Nei, ikke akkurat nå.
3: Nei, godt og vel det, kanskje, ja.
2: Nei.
3: Det bra det ikke direkte på radio eller noe sånt dette her.
2: Radioen?
3: For eksempel på P4.
2: P4?
3: P4, ja.
2: Ja.
3: For du skjønner, de har en sånn tulletelefon der hver dag. Jeg vet ikke om du har hørt den, jeg.
2: Helvete. Satan.
3: Har du en kompis som heter Edvin?
2: Faen! Jævla satan! Fy faen, jeg skal drepe han nå. Jævla...
3: Vi får spørre som du gjorde på NRK I gamle dager. Hva føler du nå?
2: Jeg føler meg jævla stresset. Fy faen.
3: Nå. Du, ha en nydelig dag I Subaru-en din, da.
2: Ja, skal det.
3: Ha det.
2: Ha det.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Ser du noe forskjell på meg i dag, Ellen?
1: Du har på deg en beige genser.
0: Nei, det ikke det. Jeg har også vært hos frisøren.
1: Har du vært hos frisøren?
0: Jeg har klippet meg og vært hos frisøren.
1: Det er helt usynlig. Men nå har du på headphones da, så jeg ser nå at du er barbert på sidene faktisk, nybarbert på sidene, men jeg så ikke det når du hadde på headphones.
0: Litt inspirert av deg som var hos frisøren i forrige års, og hadde hyggelig samtale med frisøren din, og sier at vi fikk reisetips.
1: Altså, ja.
0: Ja, så jeg tenkte jeg snart skal ta deg med inn i min verden.
1: Hvor gammel er din frisør? Min var jo Gen Z, rundt 20 år.
0: Min frisør er rundt 30, tenker jeg.
1: Ok, spennende.
0: Tenker jeg, noen og 30.
1: Ja, ja.
0: Du får snart høre hva som skjedde hos frisøren i går.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Skal vi grille i dag, Fredrik?
8: Ja!
7: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
8: Der ute i år rygger han to i spann.
7: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
9: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitør med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4. Snart musikk fra en norsk artist som enda større enn Synnevo. Han har nettopp giftet seg, og ikke dratt på bryllupsreise, men laget ny musikk i stedet.
1: Ja, jeg har hørt at han skal sammen med noen andre kamerater spille storkonsert.
0: Hvis du ikke har skjønt hvem vi snart skal spille nå, da får du bare vente i spenning. Men før denne nygifte gitaristen slipper til, her Ace of Base, våre svenske venner, og All That She Wants.

0: masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du hører lyden av sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace. God morgen, klokken den 8. Her P4-nyhetene. USAs vicepresident J.D. Vance har nå landet i Schweiz for å delta i samtaler om Iran, det melder Reuters. Vance har sagt at samtalen i dag skal handle om Irans atomprogram og våpenhvilen i Libanon. USA og Iran har nylig inngått en intensjonsavtale om fred som skulle diskuteres før helgen, men møtet ble avlyst. Også den iranske forhandlingsdelegasjonen har nå ankommet Schweiz. I går meldte iransk militærledelse at Hormuzstredet var stengt på grunn av gårsdagens israelske angrep mot Libanon. Storbritannias statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, det skriver flere britiske medier. En alliert av Starmer sier til The Observer at statsministeren har innsett realitetene og at det å bli sittende lenger ikke er mulig. Starmer er under hardt press, og flere partifeller har bedt ham om å gå av, noe han nekter. Tidligere denne uken ble Starmers utfordrer i partiet Labour, Andy Burnham, valgt inn i parlamentet. Hjem igjen, det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord veltet i en elv i Gloppen kommune i Vestland. En av mennene kom seg på land, mens den andre fortsatt savnet. Det søkes nå langs elvebreddene etter den andre personen. Og det satt i gang søk etter at en ATV havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Det ikke personer å se i nærheten av ATV-en, og ingen meldt savnet ifølge politiet. Både brannvesen og luftambulanse på stedet. Operasjonsleder i politiet Kristoffer Devold Alnes sier at de ikke tror det har skjedd en ulykke.
1: Vi driver og trappet ned og avsluttet. Det ble satt på mye ressurser innledningsvis, men det er litt som tyder på at det har vært en ulykke, så vi jobber med å finne ut hvorfor den ATV-en har havnet i elva.
2: Så dere mistenker ikke at det noen som i fare?
1: Nei, ikke ut fra søket som jeg har gjort. Brannvesen har jo vært på stedet og vært nede i elva og gjort søk.
0: Reporter Frida Ystebø. En person pågrepet etter en trusselsituasjon med skytevåpen i innlandet i natt. Politiet ønsker ikke å gå inn på hvorvidt flere personer var involvert i hendelsen. Hvorvidt personen blir siktet, vil politiet nå ta stilling til, og saken den etterforskes videre, skriver TV 2. En VM-rekord ble slått i natt. Curaçao klarte 0-0 mot Ecuador i gruppe E og tok dermed sitt aller første poeng i VM-historien. Samtidig ble de den minste nasjonen med sine drøyte 150 000 innbyggere til å gjøre det. Curaçao-keeper Eloy Rome storspilte og gjorde 15 redninger, og det også nest mest i VM-historien. I den andre kampen i gruppen vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, som betyr at Tyskland klare for sluttspillet. I gruppe F vant Japan nå i morgentimene komfortabelt 4-0 over Tunisia, og med Nederlands 5-1-triumf over Sverige i den andre kampen i går betyr det at Tunisia ute av VM, mens både Nederland, Japan og Sverige kan ta seg videre. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad, og nå fortsetter Ellen og Kjetil her på P4.

0: Ja, god morgen, vi har besøk av Benjamin Bårli Silseth her. Jeg så en overskrift på nettet her med deg og ektemannen din for litt siden. Ja. Du og Niklas som vant den tv-serien Hotellet.
1: Stemmer.
0: Vant 340 000 kroner.
1: Ja.
0: Og overskriften var, nå blir det barn.
1: Nettopp, ikke sant?
0: Hvordan går det?
1: Nei, det går jo bra. Og så er det jo, ikke sant, dette er jo gøy. Fordi vi sa at da vi vant hotellet, så sa vi at disse feriepengene, nei, disse premiepengene, de skal vi sette av til denne veldig kostbare prosessen med å bli foreldre. Det er jo liksom, det er jo noen av disse tingene som er litt sånn usexy å snakke om også. Blant annet så er vi jo der i prosessen hvor man skal dra på en klinikk og sprute i en kopp for å se hvor gode svømmere man har. Det er jo noe som vi må sjekke for å se om vi i det hele tatt kan få barn.
2: Har noen av dere vært og sjekket allerede?
1: Ja.
2: Ja. Hvordan har det gått da?
1: Niklas har vært og sjekket. Det gikk veldig bra.
2: Ja, ok.
1: Ja, han er fornøyd. Så nå blir jeg litt sånn, ah, når det gikk så bra med deg, da må jeg vente litt, fordi ego hans er foreløpig så stort etter å ha fått gode resultater.
0: Blir det en konkurranse mellom dere, hvem som har de beste svømmerne?
1: Selvfølgelig gjør det. Altså, jeg tror at hvis alle menn hadde målt sine svømmere, så hadde det vært et slags sånt alfa-male-hierarki, hvor vi sjekker antall svømmere og baserer det på, ja. Nei, så jeg må bare vente litt til den verste seieren har lagt seg der. Og så blir det jo veldig deilig hvis jeg da faktisk har bedre svømmere.
2: Ja, ja, ja.
1: Sånn at da skal jeg knuse egoen igjen. Med stolthet.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Tja.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tim. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
9: Ellen og Kjetil på P4.

0: Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det er mye billigere.
1: Det er bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.

0: Fame og Irene Cara på P4. God morgen, det har blitt den 21. juni, og det en merkedag I mitt liv, Ellen Befring.
1: Ok, hvorfor det?
0: For I dag snur sola.
1: Det I dag sola snur?
0: I dag snur sola, og jeg altså blant det rare mindretallet som gleder meg til vinteren, ja. Og markerer hvert eneste år. Jeg legger ut en post på Facebook ja. Hvert år, der det bilder av noe snø, og så står det Endelig, ja. I dag står snur sola. Hold ut, dette går rett til veien.
1: Jeg må bare si at dette jo det mest irriterende med deg, Kjetil, at mens alle vi andre glade for at det varme temperaturer, man endelig kan bade, man kan få litt brunfarge på kroppen, så gleder du deg til snøen. Det jo nesten vondt for meg å si.
0: Det jo viktig å etablere noe glede I forhold til det som kommer uansett. Altså, ja, ja, ja. Det blir jo snø og mørkt uansett om du vil eller ikke, så man kan jo like gjerne glede seg litt
1: Men
0: over det.
1: Men å tenke på det nå, det har jeg virkelig, virkelig ikke noe lyst til.
0: Noe annet du kan tenke på, det at det snart P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Det det, vet du. Hun rett rundt hjørnet her nå.
0: Ha en nydelig søndag.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. Får vi I Kiwi?

0: på masse fettutstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: God morgen! Dette Ellen og Kjetil på P4.

0: Otto Rangstad gir deg P4-nyhetene. Klokka ni.
1: En person fløyet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk i Akershus i natt. En bil med to personer kjørte av veien og skal ha krasjet i et tre. Den andre personen involvert i ulykken skal ikke ha blitt alvorlig skadet, sier politiet. Og en mann på sykkel fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus etter at han måtte svinge unna en elg som krysset veien i morgentimene. Skadeomfanget ukjent, og elgen ble ikke skadet. Politiet leter fortsatt etter en savnet mann etter at en båt med to personer veltet i en elv i Gloppen kommune i Vestland. En av mennene kom seg på land, mens den andre mannen fortsatt savnet. Det søkes nå for fullt etter den savnede personen, sier operasjonsleder Terje Magnussen.
2: Så vi søker langs Osen, elva nedover, der vi har både frivillige og brann- og politimannskaper på området. Det fortsetter med uforminsket styrke, da. Det gjør det.
1: Og politiet har avsluttet søket etter at en ATV havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer ble sett i nærheten av kjøretøyet, og ingen meldt savnet. USAs visepresident J.D. Vance har landet i Schweiz for å delta i samtaler om Irans atomprogram og våpenhvilen i Libanon, det melder Reuters. USA og Iran har nylig inngått en intensjonsavtale om fred som skulle diskuteres før helgen, men møtet ble da avlyst. I går meldte iranske militærledelse at Hormuzstredet var stengt på grunn av gårsdagens israelske angrep mot Libanon. Og angrepene mot Libanon de fortsetter. Minst 7 personer drept i angrepet mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte det både kvinner og barn. Fredag inngikk Israel og Hezbollah en våpenhvile, men angrepene har siden den gang fortsatt. Storbritannias statsminister Keir Starmer har innsett realitetene og kommer til å trekke seg i morgen. Det sier en av Starmers allierte til avisen The Observer og legger til at det ikke lenger mulig for Starmer å bli sittende. Statsministeren under hardt press, og flere partifeller har bedt ham gå av, noe han nekter. Tidligere denne uken ble Starmers utfordrer i partiet Labour, Andy Burnham, valgt inn i parlamentet. Den lille øynasjonen Curaçao tok sitt aller første VM-poeng i natt. Kampen mot Ecuador i gruppe E endte 0-0, og dermed ble de den minste nasjonen i VM-historien med sine rundt 150 000 innbyggere til å ta et poeng. Curaçao-keeper Eloy Room storspilte og gjorde 15 redninger, og det også nest mest i VM-historien. I samme gruppe Tyskland klare for sluttspillet etter 2-1-seier over Elfenbenskysten i går kveld. I gruppe F slo Japan Tunisia 4-0. Nederlands 5-1-triumf over Sverige i går betyr at Tunisia etter all sannsynlighet ute av mesterskapet, mens både Nederland, Japan, Sverige kan ta seg videre. Det var nyhetene det. God morgen, Elisabeth.
0: God morgen, Otto. Da vi i gang, og snart skal Kopperud få ta turen innom her med luretelefonen sin. I dag han lege, kan jeg informere om. Men akkurat nå starter vi med Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Tenk å sove 8,5 timer og så våkne opp til sol og 18 varmegrader. Sånn var det for meg i dag, så jeg har en veldig fin start på dagen, og litt senere i dag så blir det grillpiknik i sola, så kan det bli bedre. Det er jo ikke alle som har sol og nytt i dag, men da kan jo søndagen fylles med annet fornuftig, så jeg lurer på, hva skal du i dag? Hva står på planen? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen din.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Det regner i Troms og Finnmark, og muligens torden i ettermiddag, 11 grader i Tromsø. I Nordland kommer det mye lokal nedbør sør for Bodø, i tillegg til lokale regnbyger, 12 grader i Bodø nå. I Trøndelag og Møre og Romsdal regner det også i dag, men mest i Nord-Trøndelag, 15 grader i Trondheim, og på Vestlandet dukker det opp enkelte regnbyger, men stort sett oppholdet senere i dag. 14 grader i Stavanger, 13 i Bergen. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte lettskyet pent vær, 15 grader i Kristiansand og 18 i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Ja, det er bare å holde seg fast når Marius Kopperud tar på seg legefrakken, altså. Om et par minutter så skal Tor Arne Stakkar få en telefon fra doktor Øtker. Hold deg her.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
1: Ja, ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
1: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
1: Hva?
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
8: 0-90-0-90. Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Bank, bank.
16: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
17: Hallo, Geir.
16: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
17: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
16: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
17: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
16: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
18: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
19: Dette er P4.
20: P4.
21: P4.
22: Det er musikk som får deg god stemning.
23: Lyden av Norge.
24: P4.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius Kopperud fikk et tips av Thor, da om Thor Arne som nettopp har hatt en operasjon, og da ble Marius inspirert, tok på seg legefrakken og tok en telefon til Thor Arne.
2: Ja, Thor Arne.
3: Hei, Thor Arne. Bjarne Øtke som ringer fra sykehuset Kalnes.
2: Ja, hei.
3: Siden han ganske fersk i jobben, han som opererte deg, så følger jeg opp da, bare for å høre hvordan det går med den skulderen din.
2: Jo, det går ganske så greit, jeg må si det. Og jeg har hatt den i fatle da, i en uke.
3: Jeg vet ikke hvor inngående du kjenner detaljene i det inngrepet der.
2: Nei, jeg ikke så god på det.
3: Men det noe som heter supraspinatus, som en sånn tredelt scene der, som jeg ser, han har ikke festet den.
2: Nei, vel?
3: Noen mener at man ikke trenger å feste den. Jeg er en litt annen oppfatning, for det har sett så mange ganger. Når den ikke fester, så gror det, men så strammer humerus og skaplarve, potakler og sånt.
2: Ja, det er datt jeg har gitt, men
3: det er. For det er så to scener som heter Sparula, og de har byttet om, da.
2: Ja, men.
3: Så det går litt sånn i kryss og tvers, jeg forstår meg ikke helt på hva han har drevet med, egentlig.
2: Det ville jo ikke noe særlig ut.
3: Nei, altså, jeg måtte faktisk spørre ham om han hadde drukket eller noe før det inngrepet da, for jeg ville gjort det helt annerledes.
2: Nei, men sier du det?
3: Har du lagt merke til at armen beveger seg i en litt annen retning enn det du vil?
2: Nei, jeg kan ikke si det. Altså, nå har jeg jo hatt den så rolig, så nå var jeg fysioterapeut i stad, og det gjorde jo vondt når jeg
3: forskjellig etter ham på. Og det er ikke så rart når du krysser de der scenene inne i skulderen, da, så er det jo ikke sant. Du, hjernen din vil skyve hånden fremover, men scenen vil dra deg bakover, så det blir litt sånn motsatt. Det er litt som å sykle med hendene i kors, ikke sant?
2: Amen.
3: Du jobber som postmann, eller?
2: Ja,
3: ikke sant? Så du kan tenke deg at du skal liksom putte noe inn i en postkasse, blir det fort at armen din vil ta det ut?
2: Ja.
3: Så, og motsatt da, sånn at det blir jo en tilvenning. Men jeg ser for meg, vi bør nok kanskje bytte om det, sånn at den armen beveger seg den veien du vil at den skal bevege seg.
2: Ja, ja.
3: Nå skal ikke jeg si noe stygt om kolleger, men han er jo litt på amatørstadiet, han som har gjort det inngrepet ditt da.
2: Nei, kødder du?
3: Nei, han er på utplassering fra et eller annet jokkmokk, men dette fikser vi.
2: Ja.
3: Det vi gjør, vi bruker en sene fra baksiden av låret, som vi flytter opp for å rekonstruere.
2: Nei!
3: Jo, dette er helt vanlig. Det er en sene i låret som nesten ikke er i bruk, og da løsner vi den ene enden av den, så fester vi den fast på supraspinatus i skulderen din, hvis du henger med.
2: Nei, men så noenlunde, ja. Litt, ja.
3: Er du såpass mobil at du klarer å løfte kneet ditt sånn rimelig opp mot haka?
2: Nei, jeg er stiv som en stokk.
3: Er du det? Hvis du løfter kneet opp under haka, så må vi spenne fast da, sånn at låret ligger litt sånn tett opp mot brystet med en rem, og så tar vi den ene enden av senen ut fra låret, og så fester vi den i skulderen din da.
2: Nei, det går ikke. Jeg kommer til å få krampe lenge før du...
3: Litt krampe blir det nok, for da går du med en sene ut av låret inn i skulderen.
2: Ja.
3: Etter et par måneder så løsner vi den andre delen i låret og flytter den opp i skulderen, og da slipper vi beinet fri.
2: Det er ikke noe... Du tuller ikke med meg nå, det er ikke noe tulletilbud.
3: Nei. Det er jo ikke noe å spøke med dette her.
2: Nei.
3: Det kan være litt sånn problematisk med toalettbesøk og sånne ting, men vi spenner det fast, og så blir det å hinke rundt da med... Det blir jo venstre beinet som spennes opp.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg er doktor Øtker.
2: Ja, ikke sant. Nei, ja. Nå tror jeg du tuller med meg.
3: Nei, dette er sånn jeg ville gjort det.
2: Er det P4 eller noe sånt noen greier?
3: Har de noen sånn tulletelefon og sånt, eller?
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Tore Hagberg, er det?
2: Ja, han har jeg hørt om, vet du.
3: Kan han ha tipset P4 om... om en god tron.
2: Ja.
3: Du ble litt urolig her.
2: Ja, jeg ble litt urolig. Jeg må innrømme det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: begynner å telle ned til storkampen natt i tirsdag, Norge mot Senegal, og når gutta skal ut og prestere, så må de jo ha mat I magen, men hva slags mat det som gjør susen før en sånn kamp? Reporter Ida Gjellerud har tatt en prat med landslagets kokker. Vi skal få høre hva som står på menyen etter Sweet Dreams, men først The Calling med Wherever You Will Go, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
12: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
14: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal I vår andre VM-kamp.
15: Hold an, skårer igjen for Norge!
14: Vi på plass på stadion.
16: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
14: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
17: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Jeg hadde ikke visst hva som lurt å spise til middag før jeg skal løpe rundt på en gressmatte i minst 90 minutter, men det tror jeg landslagets kokker har litt bedre idé om. Ida Gjellerud har tatt en prat med dem og spurt hva gutta får å spise til middag før Norge-Senegal-kampen natt til tirsdag.
1: Det et godt spørsmål. Neida, det jo mye pasta og lange karbohydrater og sånn. Vi tar jo blant annet med oss norsk fisk til hvert eneste hotell vi reiser til. Så, sånn at det skal bli mest mulig likt hverdagen vi har her.
2: En annen sånn, rett før kampdag, på kampdag, er det noen spesielle ritualer da, spesielle retter de må?

0: Nei, det, da går det mye å fylle opp med pasta og karbo, og også laks og kylling. Det I stort sett det som går før kamp.
1: Noen av dem picky eaters, litt kresne?
0: Nei, altså, har du en gruppe på 26 stykker, så har du mye forskjellig. Det har du, absolutt. Men relativt, de spiser I stort sett det som uten noen større problemer.
1: Så det du må spise helt enormt mye også.
0: Ja, så vi jo 60, et par og 60 I gruppa, så det går en del mat. Det gjør det. Absolutt. Så det 300 kilo rød fisk vi hadde med oss, de kommer å forsvinne.

0: Vi må gratulere Jarle Bernhoft med dagen I dag. Han blir 50 år, og han jo først og fremst en fantastisk flink artist. Han har inspirert mange, blant annet Terry Swims, altså superstjerna, jo så fan av vår egen Jarle Bernhoft, som I dag fyller 50 år. Og vi feirer han ved å spørre deg, I hvilket TV-program har Jarle Bernhoft rollen som mentor? Det inngangsspørsmålet til Jackpot. Vi skal spille om opp til 100 000 som vanlig om en times tid, en knapp time. Så jeg lurer på hvilket TV-program har Jarle Bernhoft rollen som mentor? Et veldig bra program, om du spør meg. Svaret sender du til 1904 med JP først I meldinga.
1: Hallo?
2: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
2: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsfjerdet da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
2: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
2: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
2: Ses du helt hardt?
3: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Har du sluttet å bruke Deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: 0909. Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
14: Dette lyden
9: av Norge.

0: Otto Rognstad gir oss P4-nyhetene. Klokka 10.
1: En 25 år gammel mann fra Agder tiltalt for grov mishandling av sin tidligere samboer. I flere måneder skal han ha utsatt kvinnen for vold, tvang og truet med å drepe henne, viser tiltalen fra Agder tingrett.
2: Blant annet skal han ha holdt en avsagd hagle mot hodet hennes, slått henne flere ganger med baltere og hengt henne opp etter halsen. En gang måtte han gi henne livreddende førstehjelp etter volden. Ved flere av hendelsene var kvinnen gravid. 25-åringen har vært i varetekt siden juni i fjor, og i løpet av den tiden har han ringt kvinnen 520 ganger og truet med å drepe henne og forsøkt å få henne til å trekke forklaringen sin. Mannen har en lang historikk med vold, og han dømt for vold mot kvinnen tidligere, og også mot en annen samboer, og ifølge Fedrelandsvennen skal mannen ha drept en jevngammel jente da han var 14 år gammel. Da var han for ung til å straffes.
1: Statsadvokaten vurderer å be om at mannen skal dømmes til forvaring. Mannens forsvarer har ingen kommentar til tiltalen. Reporter her, det var Stine Strander. Det brenner i en bygning på Tolga i Innlandet. Bygningen overtent, og det kan være spredningsfare til bygninger i nærheten. Alle fem beboerne i bygget har kommet seg ut, og ingen av dem skadet, opplyser politiet. Brannvesenet på stedet og arbeider med å slukke brannen. Pakistans statsminister har landet i Schweiz for å delta i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran, det skriver Al Jazeera. I natt landet også USAs vicepresident J.D. Vance og en iransk delegasjon i Schweiz for å delta i samtalene. Pakistan har hatt en sentral rolle i forhandlingene mellom partene. Og angrepene mot Libanon fortsetter til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hizbollah fredag. Minst 7 personer drept i de nye israelske angrepene mot det østlige Libanon i natt, ifølge landets helsedepartement. Siden fredag har Israel angrepet Libanon flere ganger, som har gjort at Iran igjen har stengt Hormuz-stredet. 300 kilo rød fisk, det hva landslaget har med seg å spise over dammen. I går inviterte landslagets kokker inn til vafler, noe som viste seg å være populært både blant pressen og spillere. Men den sunne maten det viktigste. Landslagskokk Christian Karlsson har sørget for store mengder fisk.
3: Og så har vi kveite, kom nå, det var vel 80 kilo. Brunost har vel 80 kilo. Jarlsberg var det vel 60 kilo, kanskje det var.
4: Ja. Du må spise helt enormt mye også.
3: Ja, så vi jo 60, et par og 60 i gruppa, så det går en del mat. Ja. Det gjør det. Så det 300 kilo rød fisk vi hadde med oss, de kommer å forsvinne.
4: Hva slags annen sånn kosemat lager dere til dem?
3: Hva tenker du på?
4: Nei, sånn vaffel, boller.
5: Brownie. Ja, det godt. Det mange støtteapparater, så jeg glad i vaffel.
1: Ja, det sa kokk Aron Espeland til reporter Ida Gjellerud. Det var nyhetene. Det penger å vinne hos deg, Elisabeth.
0: Det blir det etter hvert. Altså, vi spiller om opp til 100 000 i jackpot om ikke alt for lenger. Og jeg lurer på, i hvilket TV-program har Jarle Bernhoft rollen som mentor? Skriv JP først i meldingen din og send den til 1904. Nå skal vi få Toto med Hold the Line.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: For min del så blir det piknik og grilling med barn senere i dag, og vi kommer antageligvis til å ha mesteparten av ferien på fjellet i sommer, hvor lekeplassen gressplen og skog. Og det jo en nydelig mulighet, tenker jeg, til å hente frem gamle barndomsleker. Jeg husker at vi holdt på i alle friminutt, vi holdt på ute i timesvis til langt ut på kvelden med strikkhopp, hoppetau og andre typer leker, og det jo fantastisk, både for store og små, å bevege seg ute i lek. Da kan man jo ha det gøy hvor som helst, og jeg har så lyst til å blåse liv i gamle uteleker, og kanskje lære meg noen nye. Så derfor spør vi på Facebook i dag, hvilke sommerleker holdt du på med da du var liten? Kommenter der, eller send sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Og nå får vi se hvor i landet det vær til å leke ute i dag da.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
1: Det regner i Troms og Finnmark og muligens torden i ettermiddag, 12 grader i Tromsø. I Nordland kommer det mye lokal nedbør sør for Bodø, i tillegg til lokale tordenbyger, 13 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal regner det også i dag, men mest i Nord-Trøndelag, 15 grader i Trondheim. På Vestlandet dukker det opp enkelte regnbyger, men stort sett opphold senere i dag. 16 grader i Stavanger og 14 i Bergen. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte lettskya pent vær. 18 grader i Kristiansand og 19 i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Det snakkes naturlig nok mye om fotball I disse dager, og det handler om fotball I misjonens lokale nyheter straks også. Kanskje ikke så saklig, men veldig charmerende. Vi får høre etter Lady Gagas Abracadabra, som på vei.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Tja...

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Fix
12: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
13: and drive. Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
14: Nei.
13: Ikke jeg heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: P4. Musikk som gjør deg glad.
18: Det blir sånn godt humør da.
17: P4.

0: Vi skal få misjonens lokale nyheter, og I dag så handler det om fotball, og ikke minst Tynset.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi skal til arbeidsrett, som kan melde om det jeg vil kalle en lokal kjendisnyhet. Sport. Plutselig sa Ståle Solbakken Tynset på pressekonferansen før VM-åpningen. En journalist fikk landslagssjef Ståle Solbakken til å tenke på Tynset på pressekonferansen før Norges VM-kamp mot Irak. Oppmerksomme seere la merke til at Solbakken plutselig sa Tynset i forkant av spørsmålet fra en journalist på pressekonferansen. Og blant nasjonale og internasjonale pressefolk dro landslagstreneren kjensel på en journalist da Adresseavisen fikk ordet. Journalisten som Solbakken fikk til å tenke på Tynset var Ole Kristian Sagbakken. Han I USA for å dekke fotball-VM for Adresseavisen. Og Sagbakken fra Tynset og har tidligere trent Tynsets herrelag I flere sesonger. Har du gitt spillerne beskjed om hvem som I startelveren? Spurte Sagbakken. Hele Norge har for lengst gjettet hvilke elve som skulle starte Norges første sluttspillkamp på 26 år og den første kampen på 28. Solbakken mener ikke nødvendigvis var det viktigste. Og så bla bla bla bla bla. Ole Kristian Sagbakken forteller at han har kjent Solbakken siden han trente HamKam I 2004. For da jobbet Sagbakken I Østlendingen. Og derfor fikk han hos Ståle Solbakken til å si Tynset.
3: Så stas.
2: Og da har vi sak! Det ikke noe.
3: Ja, det stas.
2: Da det sak.
3: Det både lokalt og VM. Det mange som leter med lyslykt etter den slags. Skal avslutte med en liten sak som virker som den fra 1910, eller kanskje til og med 1887, men det den ikke. Fikk prikker, drita rallar, tafsa på rumper. Det deilig med rallar, for de som ikke vet det, så jo det en gammel jernbanearbeider I hinne håret.
2: Men de skulle egentlig være drita og bare gå langs linja og drikke seg full, og tafse på rumper, det var det de også skulle da.
3: Ja. Mann 1, som var mellom 65 og 70 år og kledde I rallarhatt og svart bekledning, ble observert som åpenbart påvirket, hadde uste ganget sørte øl og forstyrre andre kvinnelige gjester ved å stryke hånden over rumpen deres, noe som gjør kvinnene brydd uten at de foretok seg noe. Observasjonene knyttet til denne mannen ble ikke lagt til grunn for prikkvedtaket da han forsvant I mengden før ansvarshavnet. Mengden var mengden av andre rallarer. Altså, hvis du går rundt med rallarhatt, så bør du jo klare å finne en vedkommende, med mindre det var rallarfestival.
2: Ja, det syns.
3: Ja, det syns. Kanskje han var lur nok til å ta seg hatten. Var det selvfølgelig ikke. Det var de lokale nyhetene.

0: Hva holder du på med i dag, spurte jeg Stad, og Gunnar har sendt meg melding og skriver det altså on the road again, og det skal jeg love deg, for han skriver er på vei fra Tromsø til solkysten, er i Bamble Telemark akkurat nå. Første dagen kommer til å gå da 800-900 kilometer sørover, og det regner. Ha en vakker dag. Takk, Gunnar. Ja, du har ikke noe imot å sitte i bil, forstår jeg, men så deilig at du ender opp på solkysten da. Vi kan gjerne få høre hva du også skal i dag denne søndagen. Skriv P4 først i meldingen din og send den til 1904. Fortell oss hva du holder på med, om det er stort eller smått. Så skal vi spille om store penger straks. Jackpot er på vei. 100 000 i potten. Hold det her.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger ut.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: I dag det Marit Bjerkås som skal få prøve seg. Du fra Kristiansund, bor i Arendal, men nå på vei tilbake til Kristiansund, og det litt av en kjøretur, Marit.
3: Det et lite stykke på 10 timer.
2: Et lite stykke på 10 timer, ja. Hvor langt har du kommet?
3: Nå har vi kommet oss til Eidsvoll, så nå har vi fått en kjapp liten stopp her for å snakke litt med dere.
2: Ja, men så herlig. Og når du kommer frem til Kristiansund, så blir det kake, i hvert fall i morgen. Og hva skjer da?
3: Det blir det. Ja, da mamma 75 år, så vi på vei opp for å feire henne noen dager.
2: Så herlig. Gratulerer til mams. Og så litt... Ja. Litt hjernetrim du klar for nå, Marit. I sted så svarte du riktig på hvilket TV-program Jarle Bernhoft har rollen som mentor, og det
3: The Voice.
2: The Voice, selvfølgelig. Skal vi prøve oss på noen spørsmål til, da?
3: Vi kjører i gang.
2: Da kjører vi i gang. Først en lydoppgave.

0: filmene?
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks er riktig. I hvilket land er Kandahar den nest største byen?
1: Pakistan.
0: Afghanistan. Hva het den kartagiske generalen som krysset Alpene med nesten 40... Ja, vi rakk rett og slett ikke å få med siste spørsmål der, og teller opp til... 5 rett. Så da blir det jo premie da, Marit.
1: Det blir det. Det blir ikke langt ut på meg i dag.
0: Jeg synes du var flink. Synes du var veldig flink. Du, da får dere ha god tur videre og kose dere med å feire mamma.
1: Det skal vi gjøre. Takk for oss.
0: Ha det godt da.
1: Ha det godt.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Når jeg tenker på sommeren i barndommen, så var jeg alltid ute. Det var liksom kjedelig å være inne. Og så tenker jeg, kan det bli sånn igjen for barn i dag? Jeg håper jo det. Vi kan i hvert fall starte da med å børste litt støv av gamle sommerleker fra barndommen og se om det får oss voksne i gang, og så kan vi inspirere barna. Hvilke sommerleker husker du fra barndommen, spør vi på Facebook i dag. Der heter vi P4 Lyden av Norge. Kommenter der, eller fortell på SMS til 1904 med kodeord P4 først i meldingen. Så snakker vi mer om dette her etter klokka 11.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: God sommer, dere!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
7: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Hallo?
9: Halla, du spørre fra verste her. Vi har sett på bilen din.
8: Ja, hvordan ser du?
9: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
8: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
9: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
8: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
9: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
8: Nei, men jeg kan vel høre med
9: noen andre. Slå,
8: nei, men du.
9: Ses du helt her?
8: Nei, men
10: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here?
12: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Dette er P4.
14: P4.
15: Det er musikk som får deg god stemning.
16: Lyden av Norge.
15: P4.

0: Da klokka 11. Vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: Ukraina har gjennomført flere angrep mot Russland i natt, det skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. Et oljedepot på den russiske okkuperte Krimhalvøya og et logistikksenter for oljetransport i Krasnodar-regionen skal være truffet. Minst 5 personer skal være drept i angrepene. Også 3 personer ble drept i russiske angrep mot den østlige delen av Ukraina i natt. En 25 år gammel mann fra Agder tiltalt for å ha utsatt sin tidligere samboer for vold, tvang og truet med å drepe henne. Det viser tiltalen fra Agder tingrett.
2: Blant annet skal han ha holdt en avsagd hagle mot hodet hennes, slått henne flere ganger med baltre og hengt henne opp etter halsen. En gang måtte han gi henne livreddende førstehjelp etter volden. Ved flere av hendelsene var kvinnen gravid. 25-åringen har vært i varetekt siden juni i fjor, og i løpet av den tiden har han ringt kvinnen 520 ganger og truet med å drepe henne og forsøkt å få henne til å trekke forklaringen sin. Mannen har en lang historikk med vold, og han dømt for vold mot kvinnen tidligere, og også mot en annen samboer, og ifølge Fedrelandsvennen skal mannen ha drept en jevngammel jente da han var 14 år gammel. Da var han for ung til å straffes.
1: Statsadvokaten vurderer å be om at mannen skal dømmes til forvaring. Mannens forsvarer har ingen kommentar til tiltalen, reporter Stine Strander. Nettverksfeilen som førte til trøbbel hos flere offentlige datatjenester er nå rettet. Digitaliseringsdirektoratet hadde trøbbel i går som gjorde at brukere blant annet ikke fikk logget inn på Altinn, Min ID og ID-porten. Også flere tjenester under Norsk Helsenett ble påvirket, men alle løsningene er nå tilgjengelige igjen. Herrelandslaget har med seg 300 kilo rød fisk hjemmefra for å spise under VM. I går inviterte landslagets kokker inn til vafler, noe som viste seg å være populært både blant pressen og spillere. Landslagskokk Christian Karlsson har sørget for store mengder fisk, som jo er det aller viktigste.
3: Og så har vi kveite, kom nå, det var vel 80 kilo. Brunost har vel 80 kilo. Jarlsberg var det vel 60 kilo kanskje det var.
4: Ja. Du må spise helt enormt mye også.
3: Ja, så vi er jo 60, et par og 60 i gruppa, så det går en del mat. Ja. Det gjør det. Så det er 300 kilo rød fisk vi hadde med oss, de kommer å forsvinne.
4: Hva slags annen sånn kosemat lager dere til dem?
3: Hva tenker du på?
4: Nei, sånn vaffel, boller.
5: Brownie. Ja, det er godt. Det er mange støtteapparater, så jeg er glad i vaffel.
1: Det sa kokk Aron Espeland til reporter Ida Gjellerud. Robin Hood-treet er dødt. Storbritannias mest berømte eik, Major Oak i Sherwood-skogen i Nottinghamshire, 1200 år gammelt, er for første gang bladløs, melder BBC. Veksten har de siste årene stoppet opp, og denne våren har det sagt bomstopp. Eksperter sier det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor, men peker på menneskelig aktivitet og klimaendringer som hovedårsakene. Robin Hood, han lekte seg i trærne, og nå skal du leke litt, Elisabeth.
0: Jeg skal ut og leke, jeg, altså. For å ikke bli fortapt i skjermene, men børste litt støv da, av gamle sommerleker. Men først Richard Marx med Right Here Waiting på P4.

0: morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Det er årets lengste dag i dag, og sola snudde for en halvtime siden, så nå går vi i prinsipp mot mørkere tider, men sommeren, den har jo så vidt begynt. Før så holdt vi oss i bevegelse, selv når vi ikke prøvde å bli den beste danseren eller fotballspilleren. Vi lekte ute, vi lekte harn, vi hoppet strikk, og vi holdt på ute i timesvis. Jeg skulle ønske at sommerferien for barna mine kunne ligne litt mer på min egen i barndommen, så i dag spør vi på Facebook, hvilke sommerleker holdt du på med da du var liten? Og Paul Nordborg skriver, Kappeland, det er sånn man uttaler det, sier min produsent Stian her. Neppe noen som gjør det nå, skriver han, og kasta på stikka, det vil si en strek eller inntil en vegg med fem dører. Altså, jeg skjønner ingenting på dette her med å sette meg inn. Jeg har hørt om å kaste på stikka da. Ragnar Næss skriver, lekte mye boksen går, kappe land, slå ball og kaste på stikka. Ja, det var tider. Det er mye som må blåses liv i her, altså, Ragnar. Mona Johansen skriver, boksen går, hoppeparadis, tau, strikk og dødball. Hoppe tau og strikk, det kunne vi holde på med i timesvis, det husker jeg. Men får man tak i sånn strikk nå? Evelyn Rudi skriver, vi spilte takpool. Ball over tak, står det i klammer her. Gjemsel og mørkegjemsel, det husker jeg. Boksen går og masse annet. Ikke gjort det siden oppveksten på 70- og 80-tallet. Da unga våre var små, så var ikke det greia lenger, så de vet ikke hva det er engang, og nå er de voksne selv. Burde sikkert holdt det i hevd. Ja, men det er det jeg tenker på nå. Jeg må faktisk lære meg noen av disse lekene, så jeg kan lære det videre til barna. For det er jo fantastisk å kunne bevege seg ute i lek, ikke bare i sport. Tone Fjæringen skriver, husker at jojo var kjempepopulært på 80-tallet, og sprettballer, hoppa strikk og lekte med dukker, badminton, ja det er gøy. Jojo og sprettballer, det husker jeg også, Tone. Sprettballer, de synes jeg er vriende bare, for bruker man de inne, så blir alt ødelagt, og bruker man de ute, så blir de jo borte. Fortell hvilke sommerleker du husker fra barndommen på Facebooken vår. Der heter vi P4, Lyden av Norge.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
1: Det regner i Troms og Finnmark og muligens torden i ettermiddag, 12 grader i Tromsø. I Nordland så kommer det mye lokal nedbør sør for Bodø, i tillegg til lokale tordenbyger, 13 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal regner det også i dag, men mest i Nord-Trøndelag, 14 grader i Trondheim nå. På Vestlandet så dukker det opp enkelte regnbyger, men stort sett opphold senere i dag. 18 grader i Stavanger og 14 i Bergen. På Østlandet, i Agder og Telemark blir det lettskya pent vær. 19 grader i Kristiansand og 20 i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Bor du på Sør- og Østlandet, så har du i hvert fall all grunn til å komme deg ut i finværet i dag. Men hva skal man finne på der ute? Kanskje man kan børste støv av de gamle lekene vi holdt på med som barn. Vi har også vært ute på gata og spurt folket hva de lekte som barn, og vi skal få høre etter en fotball-VM-preget hendene mot himmelen som like rundt hjørnet her på P4.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Bank, bank.
19: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
20: Hallo, Geir.
19: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
20: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
19: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
20: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
19: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
21: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
24: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
23: Også til dobbeltdyne?
24: Ja, det også. Hos Prinsess.
25: Kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det er mål, det er mål, det er mål. Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling. Braut Haaland for Norge.
26: Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde.
27: Rodde og håpte på det beste.

0: Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så er ballen i mål. Det er mål igjen for Norge. Det er Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter sluttspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror på finalen, altså.
3: Fotballfeber her på P4, og fotball, det kan man jo holde på med ute i timesvis. Men hva annet lekte du som barn, har vi vært ute på gata og spurt folket?
4: Da lekte vi, ja, vi hadde noe selvsagt boksen går, så hadde vi noen kanonball, og så hadde vi kastet femøringer
5: på stikker.
4: Ja.
5: Hva var reglene på det?
4: Det er reglene, jeg husker, det er om vi har treffet i stikker tettest mulig. Så enkelt var det.
5: Var det din favoritt?
4: Ja, hadde vi noen penger å gjøre, vet du.
6: Mye sportsrelatert fotball, kickass, dødsball.
5: Kickass?
6: Vi drev og spilte sånn, slå opp fotballen mellom hverandre. Jeg husker ikke hva det heter. Man slår ballen.
5: Trikse,
6: ja. Mellom hverandre, da. Og den som mister ballen i bakken, den må stå kickass.
5: Og da får man et spark bak.
6: Da får man et spark bak, ja. Jeg husker jeg synes det var veldig gøy.
5: Hva lekte dere da du var liten som du synes var veldig gøy?
7: Nei, det var altså veldig liten. Da må du være borte, altså du holder på hendene.
5: Altså borte til tei?
7: Ja, til tei, ja, det husker jeg godt, vi var mye.
5: Og da du ble litt eldre, sånn i skolegården kanskje, hva kan det ha vært da?
7: Ja, da var hoppet vi tau, veldig mye, og paradis.
8: Nei, det morsomste var nok gjemsel, det tenker jeg. Og særlig hvis du var ute i skaven. Og gjemte oss både opp i trær og under steiner og ja, overalt.
5: Hvem lekte du med da?
8: Nei, det var folk jeg vokste opp sammen med i oppgangen på Ammerud da. Ja, ja. Så da var vi her både med gutter og jenter.
5: Har du lekt gjemsel i voksen alder?
8: Ja, ja. Yes, helt klart. Både med voksne og med unger.
5: Er du best å gjemme deg, eller best å finne?
8: Nei, jeg tror jeg er best å gjemme meg, ja. Helt klart.
3: Reporter var Dyveke Skauge, og jeg har jo lekt gjemsel med barna mine mye inne i hvert fall, men mørke gjemsel, det hadde jeg glemt. Det er jo veldig gøy. Passer kanskje best rundt Halloween da, jeg vet ikke. Vi skal nå få Michael Jackson Earth Song her på P4.

0: fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Ja, ah, de heldige I Greensboro, altså, for der tråkker jo disse superstjernene det norske landslaget rundt omkring. Viser seg at det ingen som vet hvem noen av de kjenner dem ikke igjen, får ikke med seg at det norske landslaget bor der. De bryr seg rett og slett ikke så mye. Det synes Ida var interessant, og hun tok da en prat med en hyggelig mann på gata som kunne forklare litt hvorfor det var så lite fotballinteresse I Greensboro. Vi skal få høre etter Kelly Clarkson, som like rundt hjørnet her på P4.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: 4,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal drikke til fløyta går.
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: I dag det blant annet verdensdagen for giraffer, og hvis du vil se noen av verdens høyeste dyr, så kan du da ta turen til dyreparken. Som ligger hvor? I hvilken by ligger denne kjente dyreparken som jeg har besøkt et par ganger selv? Hvis du vet svaret, så sender du det til 1904. Start med kodord P4, denne kjente dyreparken her til lands. I hvilken by ligger den? Navnet på byen sender du til 1904 altså, med kodord P4 først i meldingen. Vi på jakt etter tre deltakere som vil være med oss og quizze litt mer etter klokka 12.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Kan vi stoppe å kjøpe is?
10: Allerede? Ja. Ok da.
1: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Steinsprut. Lysbilglass.
15: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
16: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
17: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Klokka 12. Otto Rognstad gir deg P4-nyhetene.
1: En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland. Mannen ble meldt savnet i går ettermiddag i forbindelse med oppsyn av dyr i området ifølge politiet. Både politi og redningshelikopter ble satt inn i søket etter mannen før han ble funnet like før midnatt. De pårørende varslet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han bekymret for utviklingen i Midtøsten. Iran har igjen stengt Hormuz-stredet etter at Israel har fortsatt sine angrep mot Libanon både i går og i dag. Eide sier til TV 2 at hvis ikke Hormuz-stredet åpnes, så vil veldig mange ting bli dyrere igjen. USA og Iran har nylig inngått en intensjonsavtale om fred, og Libanon inngår i denne avtalen, sier Eide. Et oljedepot på den russisk-okkuperte Krymhalvøya og et logistikksenter for oljetransport i Krasnodar-regionen truffet i ukrainske angrep mot Russland i natt. Det skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. Minst 5 personer skal være drept i angrepene. Det nylig renoverte speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington må tømmes etter et større hærverk, det skriver Donald Trump på Truth Social. Ifølge den amerikanske presidenten har fasaden fått et 76 meter langt kutt, og det tømt etsende kjemikalier ut i vannet. Trump kaller hendelsen skammelig og sier at flere personer nå pågrepet. Norge har gode sjanser for å ta seg videre i VM, men landslagssjef Ståle Solbakken vil ikke la seg rive med. Med 4-1-seier mot Irak i åpningskampen ligger vi godt an i gruppa, og ifølge Norsk Regnesentral Norges sjanser for sluttspill hele 98,7%. Natt til tirsdag venter en avgjørende kamp mot Senegal.
2: Vi skal tenke at vi skal ha noe et poeng til, ja, for å være helt sikre på å gå videre. Den norske regnesentral, den tror jeg regner feil vei.
3: Så Solbakken ikke like sikker, selv om det bare et poeng som potensielt trengs. Men Senegal vil by på en helt annen fysikk og et helt annet tempo enn det landslaget har fått kjenne på så langt i VM.
4: Nå jo den første kampen over, og kanskje det har roet seg litt.
3: Sier Leo Shiri Østegård, som skåret mot Irak, og kommer gladnyheten om at han har blitt far i går.
5: Hvor stor fordel tror du det har vært sånn for din prestasjon inn mot Senegal-kampen at den ungen endelig ute?
4: Nei, altså, jeg tror nå at det gjør at de slapper litt mer av. Det blir en tøff kamp, men vi har selvtillit og tro på at vi kan slå dem.
1: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Det gikk i brunt for en beruset kvinne som ble nektet servering på et arrangement i Nes ved midnatt i dag. Hun gikk først til angrep på vektere med spark og bitt før damen med viten og vilje skal ha dratt ned shortsen og gjort nummer 2 på en politibetjent. Kvinnen blir anmeldt for vold mot politi og for ikke ha oppgitt personalia og for forulemping mot en offentlig tjenestemann. Det var nyhetene. Nå det klart for Norge rundt på 80 sekunder, Elisabeth.
0: Det det, og først skal vi litt sørover, kan jeg avsløre, i hvert fall for vår del her i hovedstaden. For i hvilken by ligger denne dyreparken da? Sabeltann holder til der også. Hva heter byen? Skriv P4 og svaret ditt i en melding du sender til 1904. Nå, John Farnham med You're the Voice her på P4.

0: litt snø.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
3: Og dagens første deltaker som Christian Nordberg fra Skien, men det ikke der du nå. Hvor du hen? Christian?
4: Ja, hei.
3: Der var du. Hvor du hen akkurat nå?
4: Nå jeg på camping på Helgerå, på en campingplass som heter Blokkebukta.
3: Åh, så herlig. Hvordan været?
4: Ja, det helt fantastisk.
3: Kan du beskrive omgivelsene dine litt for oss?
4: Ja, vi bor litt tilbaketrekt, litt opp for stranda, og så har vi fin utsikt utover havet, og har det helt fantastisk her på verandaen vår her, så vi opp og ned og bader, og det begynner å nærme seg 18 grader i vannet, så det hjelper seg nå.
3: Åh, så herlig. Og så skal vi bruke hodet litt da, Christian. I sted så spurte jeg, i hvilken by ligger dyreparken jeg skulle frem til i sted? Hva svarte du?
4: Da var det Kristiansand.
3: Kristiansand riktig. Da quizzer vi litt, hvis du klar.
4: Ja.
3: Jeg lurer på, hvilket norsk fotballlag kalles Kanarifuglene?
4: Det Lillestrøm.
3: Lillestrøm riktig. Hvilken nylig avdød legende tidenes toppskårer i LSK?
4: Tom Lund.
3: Tom Lund riktig. Hva var det Lund-kommisjonen granska på 90-tallet?
4: Pass.
3: Det var ulovlig overvåkning av norske borgere. I hvilket fylke ligger militærleiren Setemoen?
4: Nordland.
3: Troms. Ligger hele Troms fylke nord for Polarsirkelen?
4: Ja.
3: Ja. I hvilket fjellområde ligger Polarsirkelsenteret?
4: Pass.
3: Saltfjellet. Tok Norge flest gull under OL i Salt Lake City i 2002?
4: Ja.
3: Ja. Hvilken idrett drev Rolf Åge Berg med?
4: Rolf Åge Berg og fotball.
3: Skihopp. Hvem var hovedtrener for det norske landslaget i hopp fra 2011 til 2024?
4: Så stille. Ja, pass.
3: Alexander Støkkel. I hvilken by ble Alexander Kielland født?
4: Alexander Kielland, Kristiansand.
3: Stavanger, og nesten. Hvem av de... Unnskyld, hva het hans første roman fra 1880?
4: Pass.
3: Garman og Vorse, hvem av de andre fire store ga ut familien på Gilje?
4: Det vet jeg, men jeg må si pass.
3: Vi skulle til Jonas Lie, så da teller vi til 1, 2, 3, 4 på deg i dag, Christian. Det ikke verst det, altså.
4: Nei, det synes jeg var litt skuffende, men vi får komme sterkere tilbake.
3: Ja, vi får se hvordan det går når vi har hatt med oss et par deltakere til, men du får kose deg med nydelig utsikt på campingplassen, Christian.
4: Takk for det.
3: Ha det godt da.
4: Ha det bra.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Hallo?
8: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
7: Ja, hvordan ser du?
8: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
7: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
8: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
7: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
8: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
7: Nei, men jeg kan vel høre med
8: noen andre.
7: Nei, men du.
8: Ses du helt her?
7: Nei, men
6: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: IKEA kunderadio.
0: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Produkter
14: lagret. AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
15: Dette Lyden av Norge. P4.

Det ble 4 rett på Christian, som var første deltaker ut i Norge rundt på 80 sekunder for noen minutter siden. Vi skal ha med oss deltaker nummer 2 nå straks, som da nødt til å få minst 5 for å ta ledelsen. Vi får se hvordan det går etter Coldplay med Trouble her på P4.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Camilla Neland fra Arendal. Og du nå på vei hjem fra Kristiansund, i motsetning til hun som var på vei fra Arendal og til i stad. Hvordan har kjøreturen vært? For den jo lang.
3: Nei, den har vært varm.
2: Varm, ja. Ikke sant? Hva har dere gjort i Kristiansund da?
3: Vi har vært på hytta.
2: Så herlig. Og nå skal dere hjem til finvær.
3: Ja, det blir helt nydelig.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Det jo ikke noe bedre sted enn å være på Sørlandet når det så nydelig vær.
3: Nei, og nå,
2: ikke sant? Vi skal quizse litt, Camilla. Kristian var med oss i stad. 4 rett fikk han, så da betyr det at det 5 som gjelder for deg minst. 5 i hvert fall. Er du klar?
3: Det jeg.
2: Da lurer jeg først på, hvem var norsk statsminister i 2003?
3: Stoltenberg.
2: Det var Bondevik. Hva slags idrett drev Magne Myrmo med?
3: Langrenn.
2: Langrenn er riktig. Under VM på ski i 1974 ble han den siste verdensmester som gjorde hva?
3: Han gikk på treski.
2: Han gikk på treski, ja. Hvem fikk sitt gjennombrudd med Teddy'n min i 1955?
3: Grete Gausland.
2: Grete Gausland er riktig. Hvilket fylke ligger Lyngør fyr?
3: Agder.
2: Agder, vet du. Hvilken adelig titel hadde Rangvald som styrte Møre og Romsdal under Harald Hårfagre?
3: Pass.
2: Og Jarl. Hva het barnetv-serien der Jarl Goli først ble kjent?
3: Portveien 2.
2: Portveien 2 er riktig. Hva slags dyr var raffen i Portveien 2?
3: Giraff.
2: Var giraff, ja. I hvilken hiphop-duo er Chirag Patel med, i hvert fall inntil videre?
3: Carpe Diem.
2: Carpe er riktig. Hvilken dag er Odin oppkalt etter?
3: Onsdag.
2: Onsdag er riktig. Nevn et av fylkene som har felles statsforvalter med Oslo.
3: Pass.
2: Akershus, Østfold og Buskerud. Hvilken tidligere høyre statsråd er statsforvalter i disse fylkene?
3: Pass.
2: Jan Tore Sanner skulle jeg til. Ah, her var det mange riktige å telle opp, så vi teller til, har du lyst til å gjette, Camilla?
3: 7.
2: Vi teller til 8.
3: Yes.
2: Så det fantastisk bra jobba. Den blir ikke lett å slå, men vi skal ha med oss en deltaker til før det avgjort. Men da får du bare ta med deg den, og så ser vi hvordan det går. God tur videre til Arendal.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.

0: masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
8: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
7: Å, den var det også, ja.
8: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
7: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
9: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
15: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei.
16: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
17: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
18: Og han skårer igjen for Norge!
17: Vi er på plass på stadion.
19: Nei, jeg tror jeg bare skal ta med selvtilliten med for å bygge videre på det.
17: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
20: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Ja, Camilla hun bestemte seg for å doble poengsummen til Christian og fikk da altså 8 rett. Så da det minst 9 som gjelder for tredje og siste deltaker som skal få prøve seg etter Pink Floyd med Another Brick in the Wall her på P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, nå skal det avgjøres. Og hun som skal avgjøre det heter Anita Fjellstad, fra Kløfta, men har vært på tur i helgen. Hvor har du vært?
3: Jeg har vært i Sandefjord.
2: Og der var det hotellovernatting.
3: Ja,
2: så deilig
3: å overnatte på hotell, ja.
2: Ja, så da var det hotellfrokost dagen startet med, og så blir det grillings nå til middag.
3: Ja, det ikke en dum dag det.
2: Nei, og solskinn på Kløfta også.
3: Ja, her det fint vær.
2: Ja. Ja, men så herlig, Anita. Da jo dagen allerede fin. Kanskje den blir bedre, men da må du stramme hjernen, for Camilla, hun fikk altså 8 rett.
3: Så oi, da det var mange.
2: Ja, det var mange. Hun var flink. Ja. Så da det 9 som gjelder for deg. Skal vi bare hive oss ut i det?
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, i hvilken dal ligger Tynset?
3: Pass.
2: Østerdalen. Hvilken norsk trio ga ut East of the Sun, West of the Moon i 1990?
3: Sikkert AHA.
2: Ja, det var det, vet du. Hva het AHAs debutalbum?
4: High and Low.
2: Hunting High and Low, du skal Hunting få for den. Ja. Hvem sang Nei, så tjukk du har blitt?
3: Det var jo han... hva er det? Jeg husker ikke hva han heter. Pass.
2: Ole Ivars. Hva heter lakrispastillen operasangeren Ivar F. Andersen har gitt navn til?
3: IFA.
2: I hvilken gammel tv-serie var Gorgon vaktmester med?
3: Pompel og Pilt.
2: Pompel og Pilt riktig. Hvilken by ligger innerst og lengst sør i Gansfjorden i Rogaland?
3: Bergen.
2: Sandnes. Hva kalles denne berømte fjellhyllen ved Lysefjorden i Rogaland?
3: Prekestolen.
2: Prekestolen riktig. Hvilken Egil eneste medlem i Bare Egil-band?
3: Husker ikke etternavnet. Pass.
2: Egil Hegerberg. I hvilket fylke ligger Berg fengsel?
3: Sandefjord.
2: Vestfold skulle jeg det. Har en nordmann dømt finalen i Champions League? Der gikk tiden ut.
3: Ja.
2: Det riktig svar. Litt for sent, men vi telte til 5 her, altså, Anita. Så det ble ikke seier, men det ble jo veldig god innsats, da.
3: Ja, det ble en god nummer 2.
2: Det ble en god nummer 2, rett og slett. Så da får jeg bare takke deg for at du var med i dag, og så får dere kose dere med grilling i sola.
3: Det skal vi gjøre. Takk skal du ha.
2: Ha det godt, da.
3: Ha det.
2: Da det jo bare å gratulere Camilla Neland fra Arendal. Som tok en velfortjent seier i jorda rundt i dag med 8 rett. Gratulerer.
0: Gratulerer. Du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.

0: Da skal jeg takke for følge her I helgefrokosten. Takk til alle som har vært med og quizza I dag, og takk til Stian Henriksen som har produsert. Silje Stang snart klar til å bli med deg videre utover ettermiddagen. Da får du litt filmanmeldelser og annet hygg, og så høres vi plutselig. Otto Rongstad gir deg også P4-nyhetene når klokka blir ett.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig. Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
4: nett. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Produkter
6: lagret. AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
14: Dere?
15: Ja.
14: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
15: ja.
13: Ja!
16: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Dette P4.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Favorittkanal vil alltid være P4.
20: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Når P4-fan en gang for alle, så blir man der.
23: Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
24: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
25: Det for meg trengende.
26: P4.
27: Lyden.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Otto Rognstad. Klokka ett.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken vil ikke la seg rive med og si at Norge har gode sjanser for å ta seg videre i VM. Med 4-1-seier mot Irak i åpningskampen ligger vi godt an i gruppa, og ifølge Norsk Regnesentral er Norges sjanser for sluttspillet hele 98,7%. Og natt til tirsdag venter en avgjørende kamp mot Senegal.
2: Vi skal tenke at vi skal ha noe et poeng til, ja, for å være helt sikre på å gå videre. Den norske regnesentral, den tror jeg regner feil vei.
3: Så Solbakken er ikke like sikker, selv om det bare er et poeng som potensielt trengs. Men Senegal vil by på en helt annen fysikk og et helt annet tempo enn det landslaget har fått kjenne på så langt i VM.
4: Nå er jo den første kampen over, og kanskje det har roet seg litt.
3: Sier Leo Shiri Østegård, som skåret mot Irak, og kommer gladnyheten om at han har blitt far i går.
5: Hvor stor fordel tror du det har vært sånn for din prestasjon inn mot Senegal-kampen at den ungen endelig er ute?
4: Nei, altså, jeg tror nå at det gjør at de slapper litt mer av. Det blir en tøff kamp, men vi har selvtillit og tro på at vi kan slå dem.
1: Det sa Østegård til reporter Ida Gjellerud. Mannen i slutten av 70-årene som ble meldt savnet i går ettermiddag i forbindelse med oppsyn av et dyr i Kvam i Vestland er bekreftet omkommet, det opplyser politiet. Både politi og redningshelikopter ble satt inn i søket etter mannen før han ble funnet like før midnatt. De pårørende er varslet. Hvis ikke Hormuzstredet åpnes, vil veldig mange ting bli dyrere igjen, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Iran har igjen stengt Hormuzstredet etter at Israel har fortsatt sine angrep mot Libanon både i går og i dag. Eide sier til TV 2 at han er bekymret for utviklingen i Midtøsten. USA og Iran har nylig inngått en intensjonsavtale om fred, og Libanon inngår i denne avtalen, sier Eide. Hele besetningen på det hantavirusrammede skipet Hondius er nå på vei hjem etter å ha vært i karantene i flere uker, det skriver selskapet Oceanwide Expeditions i en pressemelding. Ingen av dem har lenger symptomer på viruset. Så langt er 3 personer døde etter utbrudd av hantavirus ombord på skipet i mai. Alle passasjerene har kommet hjem til sine hjemland. I en razzia mot et hus i en forstad til Paris fant politiet mer enn de hadde regnet med. Franske politi lette etter narkotika, noe de fant, men sammen med luksusklær, flere tusen euro i kontanter og et maleri av spanske Pablo Picasso, melder nyhetsbyrået AFP. Det er ukjent hvilket Picasso-maleri det er snakk om, men ifølge statsadvokatens kontor så er maleriet ekte. Det var nyhetene. Nå tar Silje Stang over her på P4.
6: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Riktig god søndags ettermiddag. Denne søndagen som, ja, det jo sommersolverv. I dag snur sola, som vi jo liker å si. Nå blir dagen bare kortere. Jeg synes jeg knapt har sett noe. Dette orker jeg ikke å snakke om en gang. La oss heller glede oss til vår filmanmelder kommer om ikke lenge. Skal det en tur på kino, en ny film med Hugh Jackman. Og så blir det høydepunkter fra P4-uka, hvor ja, vi skal vel en liten tur innom fotball-VM.
1: Det beste med søndag, det må nok være at hele dagen går til å ha fri. Du skal ikke en eneste ting, med mindre du har lagt planer, men det jo ingen som legger planer på en søndag.
2: Du bruker dagen til å resette. Vaske litt, kanskje ikke det, jeg gjør det så ofte, men ta igjen litt søvn og sånt.
3: Det jo en hel dag, må man bare slappe av.

0: Hvorfor ikke ta en tur på kino denne søndags ettermiddagen eller kvelden og se myten om Robin Hood bli knust og ødelagt, filmanmelder Einar Aarvik? Jeg nesten litt redd,
1: ja. Ja, jeg kan jo si at The Death of Robin Hood, altså titelen, røper jo litt, men den røper jo ikke at den Robin vi møter, det ikke noen kjekkast, det ikke noen sånn Kevin Costner som til Bryan Adams toner flyr rundt I sånn nydelig skog og forelsker seg I Marianne. Det ikke noen sånn Russell Crowe-type barsking heller. Det bare en kjip ransmann, fæl type, og som titelen røper, han skal dø I løpet av filmen.
0: det en god film? Ja, det får vi høre om litt.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Se for deg. Du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Ja, hallo.
7: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
6: Ja, ser det greit ut?
7: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
6: Nippelpløs?
7: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
6: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
7: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
7: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
6: Hva?
8: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
12: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
9: Dette

0: Vi skal til Robin Hood, men en litt annen fyr enn det vi vant til. The Death of Robin Hood heter filmen, anmelder Einar Ørvik.
1: Ja, dette handler ikke om en kjekkas I strømpebukser som forelsker seg I Marianne og slåss mot makten, liksom, og sheriffen I Nottingham. Dette Robin Hood som skurk og voldsmann og ransmann. En fæl fyr, egentlig, som I første halvdel av filmen plundrer og raner og slåss, og hodeskaller ryker, og blodet spruter, og det kjempes I gjørme, og det brennes ned hus. Siste halvdel av filmen handler om forsoning. Kan han liksom komme, da, en slags kontakt med seg selv, få noe tilgivelse for alt det fæle han har gjort I livet sitt. Det på mange måter to filmer igjen.
2: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies. Lies that I told long ago.
1: The Death of Robin Hood en ganske interessant historie om å være klin gæren og forbrytersk, og så på en måte prøve å finne forsoningen. Kan du leve med alt det du har gjort? Det som forvirrer meg litt at altså, hvorfor skal dette være Robin Hood? Hvorfor kan man ta en fyr man bare husker som en helt, og så si at han liksom påstår da, at han gjorde masse fæle ting, og så kjøre på med dette forsoningsgreiene? Det virker som at filmskaperne bare har gått for Robin Hood, fordi han en kjent merkevare. Men den storyen her, han kunne hette hva som helst, og det kunne foregått hvor som helst, når som helst egentlig. De har vel bare brukt Robin Hood da, for å selge billetter, men det har alt for lite da, med Robin Hood-myten å gjøre til at det helt flyter. Men hvis man godtar liksom en litt sånn stillferdig og nesten meditativ film, av og til litt grann kjedelig, om det, og om forsoning da, om man kan liksom finne fred med seg selv, jo da, så da Death of Robin Hood helt innenfor.
0: Ble nesten litt indignert du, på Robin Hoods vegne, eller?
1: ja. Jeg savner han der kvikke reven fra 70-talls Disney, som visst nok har vært en slags inspirasjon her også. Men det nesten sånn, kanskje man kunne fått en helte Robin Hood tilbake, men vi lever I en litt vanskelig tid for helter, da. Det sånn det I 2026, dessverre.
0: Hva blir terningkastet ditt?
1: Neida, det full av inntrykk som varer, og ting som får deg til å tenke. Jeg gir den terningkast 4 til Death of Robin Hood. Kanskje den har gått av å bli sett enda en gang.
2: I am the outlaw, Robin Hood.

0: Det ble en terningkast 4, som jo en anbefaling fra vår anmelder til filmen The Death of Robin Hood, som kan ses på kino nå. Og siden vi skal til La Isla Bonita, sommerlåten fra Madonna, så kan vi jo ta en tur ut for å høre om folks favoritt sommerlåter.
1: Det må jo være noe positivt å bygge en solskinnsdag.
2: Jeg sitter ned på berget og ser ut over havet. En solskinnsdag i ferien min.
1: En av de første somrene jeg var i Trondheim som student. Ja, da hørte vi mye på det.
3: Hva skjedde den sommeren?
1: Nei, ikke noe spesielt. Bare var mye i parken, drakk litt øl og grillet hos oss. Cabin cruiser med alle
4: sine venner ombord. Min favoritt sommerlåt er Dancing in the Moonlight. Da får jeg en sånn god følelse i kroppen. Og en litt sånn lett sommerlig følelse.
5: Nei, ikke noe... Jo, kanskje sommertider med gyllene tider. Sommertider, hei, hei, sommertider! Jeg svensk, så oppvokst egentlig med det.
6: Er det en spesiell sommer du tenker på når du hører på den sangen?
5: Kanskje litt for et år siden, for vi hadde den på bryllupet.
6: Da du gifta deg, ja?
5: Ja, kanskje det.
6: Ja, det må det jo være.
7: Oh, it's a summertime. Oh, nå er vi i det sommeren her, og da skal vi ha den musikken her. Og den bare tresker meg i hjertet. Den, altså, hver sommer så er den... Jeg vet ikke, det er fra ungdomstiden egentlig. Det er det det er.

0: Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
4: Pappa,
5: ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Skal vi grille i dag, Fredrik?
8: Ja!
7: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melde deg, fortelle skipet går»?

0: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
0: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
1: Hva?
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
5: Med eget nett.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.

Vi har høydepunkter fra P4-uken, og det har jo blitt litt fotball denne uken, men nå skal vi til en fotballlåt for folk som ikke er interessert i fotball-VM. Radiofrokosten hadde besøk av Kristine Riis og Live Nelvik. De skal nemlig lage show sammen med Pernille Sørensen på latter til høsten, men før det så har de laget en fotball.

0: låt sammen, som da til alle som ikke liker fotball.
1: For det første trengte VM en partylåt. Det var bare patriotisme og fjell og fjorder og viking. Og så vi trengte noe dunka, noe å putte hendene i været til. Og så tematikken litt overraskende for mange sikkert, for det fotball-VM, jeg synes fotball-VM kjempegøy. Det ikke alle som så interessert.
2: Nei, det
1: så dette også et slags portrett av de som igjen hjemme. Når dere stikker ut og ser på fotball, da kan vi bli igjen hjemme, og veldig mange tror jo at de som sitter igjen hjemme sånn sure og sorry, nå må jeg gå og se på fotball igjen, og at den som igjen da skal bli sint. Men tvert imot, det masse deilig man kan finne på.
2: Og så har man jo kanskje en sånn liten liste på ting som man kunne tenke seg å gjøre, såkalt egentid, ikke sant?
0: Ja.
2: Og det, du må se på det som egentid.
1: Ja.
2: Hvis du bor sammen med noen som har tenkt til å bruke tid på fotball,
0: ja.
2: Du har kanskje også tenkt til å titte litt selv også, men du har ikke tenkt å sitte der hele tiden.
1: Nei, ikke være låst.
2: Nei, da kan du høre på favorittpodcasten din, eller du kan rydde i boden, ikke sant?
0: Ja,
2: trenger ikke være så kule ting.
3: La oss høre litt her på Live Kristine og Pernille.

0: Lady Gaga og Bruno Mars på P4 snart med nyheter. Etter det fortsetter høydepunktene fra P4-uken. Da skal vi ha VM-bomber, sommervinner, sommershow og Sankthans, som jo er nå på tirsdag, eller Sankthansaften er på tirsdag. Spørs jo i hvilken grad den blir feiret da. Er vel en veldig sen Norgeskamp natten før. Men vi får høre da, litt senere.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
11: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
11: Ikke jeg heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kom.

0: Klokken den er 14. Her er P4-nyhetene. Fredssamtalene mellom USA og Iran i Schweiz har nå startet. Det melder det katarske utenriksdepartementet, skriver Al Jazeera. USAs vicepresident J.D. Vance ankom Schweiz i dag tidlig, mens en iransk delegasjon kom i går. USA og Iran inngikk nylig en intensjonsavtale om fred, som innebærer at landene har 60 dager på å komme frem til en fredsavtale. Hjemme igjen, brannvesenet har nå full kontroll på brannen på Brenna i Oslo, det opplyser politiet. Boligen er totalskadd, og slukking vil pågå i flere timer, noe som fører til en del røyk i området. Beboerne i huset skal ha evakuert seg selv, og ingen skal være skadd. Ikke spis selvplukkede blåskjell fra Børstabukta i Larvik og Saltneven i Kragerø. Mattilsynet har nemlig funnet algegifter over faregrensen i blåskjellene. De advarer nå folk om at inntak kan føre til matforgiftning og sykdom. Advarslet gjelder i første omgang til og med 26. juni, før det vil tas en ny vurdering om skjellene er trygge å spise. Stadig flere nordmenn støtter EU og EØS. I løpet av en måned har oppslutningen om EØS økt fra 59 til 66%. For EU har støtten gått opp fra 31 til 39% ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. Støtten øker allermest i aldersgruppen 18 til 29 år, som er den eneste gruppen der flere sier ja enn nei til EU. NHO-sjef Ole Erik Almli sier at det viser at flere nordmenn ser verdien av et tettere samarbeid med Europa i en mer urolig verden. Flere cruiseskipkommuner sier nei til regjeringens forslag om å kreve 100 kroner i cruiseavgift per passasjer, det skriver NRK. Flere mener at en høy cruiseavgift vil skremme vekk turister og dermed kvele lokalt næringsliv. Regjeringen ønsker at cruiseavgiften skal innføres i 2027 og har sendt forslaget på høring. 98,7%, det er sjansene Norsk Regnesentral gir landslaget for å ta seg videre i fotball-VM. Med 4-1-seier mot Irak i åpningskampen ligger Norge godt an i gruppa, men landslagssjef Ståle Solbakken vil ikke la seg rive med. Natt til tirsdag venter en avgjørende kamp mot Senegal.
1: Vi skal tenke at vi skal ha noe et poeng til, ja, for å være helt sikre på å gå videre. Den norske regnesentral, den tror jeg regner feil vei.
2: Så Solbakken er ikke like sikker, selv om det bare er ett poeng som potensielt trengs. Men Senegal vil by på en helt annen fysikk og et helt annet tempo enn det landslaget har fått kjenne på så langt i VM.
3: Nå er jo den første kampen over, og kanskje det har roet seg litt.
2: Sier Leo Shiri Østegård, som skåret mot Irak, og kommer gladnyheten om at han har blitt far i går.
4: Hvor stor fordel tror du det har vært sånn for din prestasjon inn mot Senegal-kampen at den ungen endelig er ute?
3: Nei, altså, jeg tror nå at det gjør at de slapper litt mer av. Det blir en tøff kamp, men vi har selvtillit og tro på at vi kan slå dem.
0: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter Silje Stang her på P4.
5: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
4: men,
7: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Sett med eget
8: nett. Vi er kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: 2? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo.
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Aha, det er jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Dette er P4.
16: Og morgenhører jeg mye på radio.
17: Musikk som gjør deg glad.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken denne søndags ettermiddagen, og nå skal vi til midt I trafikkens topp tre-liste. På tirsdag, før Norges kamp mot Irak, så hadde de tema VM-bomber. Allerede da hadde det vært noen av dem, så de satt opp topp tre VM-bomber.
1: Midt I trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: I kveld så møter jo oss Senegal og Frankrike I vår gruppe. Det gjorde de også I 2002. Da var nok kanskje ikke Senegal like fryktet som de I våre dager.
3: Nei, for nå de ganske gode.
2: Ja, Frankrike, og derimot, de var altså regjerende europamester og verdensmester, og Senegal var VM-debutant. En av tidenes bomber smalt, altså for selv om Zinedine Zidane var skadet I den kampen, så var det ingen som så et 1-0-nedlag for franskmennene komme I det hele tatt. Og ikke bare det, på tross av spillere som Patrick Vieira, Rassid nevnte Zidane, Thierry Henry og David Trezeguet I troppen, så røk Frankrike ut av gruppespillet I det mesterskapet med to tap, en uavgjort og null smultring skåret mål.
3: Jeg har et håp om at historien kan gjenta seg. Det mulig.
2: Ja.
1: Nummer to.
2: I VM I 1982, på den ene siden av banen, så står stormakten Vest-Tyskland med navn som Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Felix Magath og Pierre Littbarski I troppen. På den andre siden sto Algerie, det skulle jo være lett match for tyskerne, og de tok muligens litt for lett på det. Rummenigge hadde sagt at spillerne kom til å dedisere sitt 7. Mål I kampen til sine koner, mens treneren lovet å ta første tog hjem om de tappte, som de jo gjorde. 2-1. Nå skal du si at tyskerne jo ordnet opp I dette litt senere I den berømte skandalekampen mot Østerrike som de vant 1-0, det eneste resultatet som sendte både Tyskland og Østerrike videre.
3: Ja. Men tok han tog hjem?
2: Han gjorde ikke det.
1: Topp tre, nummer en.
2: England.
3: Nei, ikke les av den, England.
2: Deltok ikke I de første tre VM-ene I fotball, dels på grunn av krangel om penger, fordi det var vanskelig å komme seg til arrangørland, for eksempel I Sør-Amerika, dels fordi de mente at de uansett jo var best, så hvorfor skulle de måtte bevise det da, ja. I kamp mot alle de andre?
3: Det en holdning.
2: Sjansen til virkelig å demonstrere brittisk overlegenhet på banen kom da først I 1950, og så går de hen og taper 1-0 mot USA.
3: Oi, altså USA!
2: Et lag bestående av postmenn, en vaskehjelp, en begravelsesagent, en skolelærer. Oddsene var 500-1 for amerikansk seier, og seiersmålet ble skåret av nesten nevnte vaskehjelp. En haitisk innvandrer til USA som heter Joe Gatjens. Engelskmennene tapte mot Spania også, og røk ut I gruppespillet.
3: Men likevel så synes jeg litt synd på dem. For de tror liksom at de skal vinne, og har klart det en gang.

0: Dire Straits på P4. Håper du har en fin søndag.
1: Det jeg liker med søndager å slappe av og bare koble ut før jeg gjør meg klar til en ny uke.
2: Sove endelig etter en lang uke og liksom bruke dagen til å resette.
3: Det dagen det mest sosialt akseptert å være latt.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Steinsprut og ruteskift.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
12: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
13: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... koster 500 gjerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.

0: Spørs om ikke den drukner litt I alle fotballkampene. Årets sankthansaften på tirsdag. Svenskene har jo vært mye lurere. De har jo lagt da sin midtsommer til nærmeste fredag mellom 20. og 26. juni. Men vi feirer sankthansaften da hvert år 23. juni, og det på tirsdag. Og hvordan skal det feires?
1: Jeg vet ikke.
2: Vet mamma kanskje hvordan dere feirer sankthansaften?
3: Altså når vi på Sørland, så vi der ved sjøen, altså brenner litt bål og kanskje har litt sånn kos på stranda, men akkurat her så må vi tenke litt annerledes, men jeg tror kanskje at vi tar oss en tur oppe I skogen og koser oss litt der, og så kanskje plukker litt blomster og prøver å lave en liten krans.
4: Hjemme I Bergen var det sånn stor tønnebål som vi så på av og til her I hvert fall, så, men det noen år siden.
2: Hva skal dere gjøre på sankthansaften?
1: Spise bolle. Den en god bolle.
2: Det typisk sankthansaften?
1: Ja.
2: Hvilken bolle da?
1: Det en vanlig bolle, og så det liksom krem inni.
5: Ja!
2: Kult! Hva gjør du på sankthansaften?
6: Ja, går sammen med barna, og feirer vi, og griller vi, og så, ja.
2: Ja, dere drar ut på øyene? Ja. Og hva pleier dere å grille på sankthansaften?
6: Det meste vi griller, det kjøtt, mais, og litt grønnsaker og litt forskjellige.
2: Pleier dere å leke eller noe sånt da?
6: Ja, men det litt sånn forskjellige sånn, kaster disse...
2: Kubb. Daniel, vet du hva sankthansaften du?
1: Aldri hørt om.
2: Det jo ikke den største høytidsdagen vår, jeg skjønner det.
7: Nei, svenskene mye flinkere på dette enn oss. Så man bør egentlig dra til Sverige på sankthansaften.
8: Da pleide vi å ha et sånt stort sankthansbål, og da husker jeg alle naboene kom ned med alt mulig som de hadde av søppel og skrot, egentlig. Og så var det veldig spennende I dagene I forveien da. For da var det mye folk som gikk ned og tok ting og dro med seg hjem igjen.
2: Det gøy. Hvor var dette?
8: Dette var på Karmøy. Så det ble litt sånn, noe ble lagt til, og noe ble fjernet igjen. Og foreldrene mine, jeg husker, jeg var ikke så veldig begeistret for alt det vi kom dragende med hjem igjen da. Ja.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi. Og
3: farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Snart sport og musikk på P4 med Jonas Bernstein. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin helg.
1: Hallo?
2: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
2: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
2: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
2: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
2: Ses
1: du
2: helt her?
3: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Kom så fort jeg kunne.
12: Godt å se deg igjen, Cowboy.
13: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
14: Så det lille pad.
15: Hva du? En gammel mannleke?
14: Hæ?
16: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
13: Toy Story 5.
17: Leker til lek, men tech til alt.
13: Lekenes tid forbi?
18: Skjermen tok over.
19: Vi må snakke sammen apparat.
20: Hva da, leker?
21: Skrivna! Ja, plass fingre!
13: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312!
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
25: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter med

kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.

0: God søndag ettermiddag. Nå klokka tre, og det Otto Rognstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Det ikke mulig å få til en varig fredsavtale med USA uten at krigen i Libanon tar slutt, det skriver en talsperson for Irans utenriksdepartement på X. Israel har de siste dagene angrepet Libanon flere ganger, og de insisterer på at de ikke kommer til å trekke seg ut av Libanon. Fredssamtalene mellom USA og Iran i Schweiz startet nå i ettermiddag. USA og Iran inngikk nylig en intensjonsavtale om fred, som innebærer at landene har 60 dager på å komme frem til en fredsavtale. Hver enkelt av oss må tilpasse oss klimaendringene, det viser en ny rapport fra et ekspertutvalg som har sett på klimatilpassning. For mer regn og vind noe vi alle kommer til å kjenne på, særlig i hjemmet vårt, sier utvalgsleder Ingrid Hjort.
2: Vi eier bygninger, vi eier husene og hjemmene våre. De kan bli skadet av ekstremvær.
3: Og det så vi eksempler på i 2023 under ekstremværet Hans, som førte til flom, oversvømmelser og store skader på folks boliger. Tidligere har også forsikringsselskapene sagt at det vil bli dyrere med forsikring. Derfor gjelder det å være førevar og sikre seg, sier Hjort.
2: Gjøre, drenere på tomten, gjøre vedlikehold, ting som ruster oss bedre for et hardere vær.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal Veås. En bolig nå totalskadd etter en brann på Brenna i Oslo ettermiddag. Det ble først meldt om store, åpne flammer og spredningsfare, men brannvesenet fikk raskt kontroll. De vil være på stedet og gjøre etterslukking i flere timer. Beboerne i huset skal ha evakuert seg selv, og ingen skal ha blitt skadd. Stadig flere nordmenn ser verdien av et tettere samarbeid med Europa i en mer urolig verden, det sier NHO-sjef Ole Erik Almeli. I løpet av en måned har oppslutningen om EØS økt fra 59% til 66%. For EU har støtten gått opp fra 31% til 39% ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. Støtten den øker aller mest i aldersgruppen 18-29 år, som den eneste gruppen der flere sier ja enn nei til EU. Flere cruiseskipkommuner sier nei til regjeringens forslag om å kreve 100 kroner i cruiseavgift per passasjer, det skriver NRK. Flere mener at en høy cruiseavgift vil skremme vekk turister og dermed kvele lokalt næringsliv. Regjeringen ønsker at cruiseavgiften skal innføres neste år og har sendt forslaget på høring. Kontakt forsikringsselskapet før du oppsøker helsehjelp under fotball-VM. Det oppfordringen fra Trygg Forsikring til norske fotballturister i USA. De advarer mot at et sykehusopphold på 3 dager, for eksempel ved et brukket bein eller en blindtarmbetennelse, kan koste opp mot 300 000 kroner. Trygg ber folk ta kontakt med forsikringsselskapet først, som da kan hjelpe deg å finne riktig behandlingssted og bistå med betaling, slik at man slipper å legge ut alt fra egen lomme. Det blir varmt i VM, og det blir varmt hos deg, Jonas.
0: Ja, det blir i hvert fall også varmt uka som kommer. Det ble jo meldt om hetebølge her i går vel, så er det nå vi på ekte kan si at det

0: Jonas Bernstein.
1: Og det er en saying i fotball at spillet er enkelt, er 22 spillere som jager en ball i 90 minutter, og til slutt så vinner Tyskland. Og det viste seg å stemme også i går. Tyskerne vant til slutt 2-1 over Elfenbenskysten og er sammen med vertsnasjonene Mexico og USA i praksis nå sikret førsteplassen i gruppa etter to strake seire. Et av lagene som det er mer press på nå, det er forhåndsfavoritt Spania, som ikke klarte å slå Kap Verde, utrolig nok, i sin første kamp. De møtte Saudi-Arabia senere i ettermiddag, en kamp vi skal holde deg oppdatert på, selvfølgelig, her på P4. Nå til noen som alltid innfrir katalogen full av hits. Jeg snakker om svenske Roxette. Her er The Look.

0: Håper du har en fin søndag, og du glad I quiz og har lyst på en norsk landslagstrøye, ja, da må du holde deg her på P4 for straks. Kasper Wikstad klar med dagens VM-spørsmål?
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Sendingen kjøres av Kia EV5.
16: P4.
17: P4.
18: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
19: P4. Lyden.

0: her på P4, og nå er det klart for dagens VM-quiz. Du kan vinne en norsk landslagstrøye fra Gjensidige, så nå gjelder det å følge med.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her er Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvilket lag var det Norge slo i den berømte kampen i VM i 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal?
0: Og vet du svaret på VM-quizen, så sender du meg en melding. Start den med VM, og så sender du den til 1904. Bruk VM altså til 1904.

0: Vi har en VM-quiz gående her i dag. Her Kasper Wikestad med dagens spørsmål en gang til.
1: Hvilket lag var det Norge slo i den berømte kampen i VM i 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal?
0: Og VM-kunnskapene er det ingenting i veien på, men det mange som allerede har svart riktig. Det gode minner for meg og min mann, det en som skriver. Jeg så kampen med mamma, pappa og broren min på Spektrum. Aldri fått så mange klemmer før, men hvilken kamp var dette altså snakk om? Vi trekker en helt tilfeldig vinner her straks. Vet du svaret, så sender du det til 1904. Start meldingen med VM. VM altså. Til 1904 så trekker vi en vinner veldig snart.
2: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og de har det også, ja.
3: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: God sommer, dere! Kos dere!
6: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
11: Slett med eget nett.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Fix and drive.
17: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
16: Fix and drive.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei. Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
21: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
22: Holland skårer igjen for Norge!
21: Vi på plass på stadion.
23: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten med å bygge videre på det.
21: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
20: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: VM-quizzen i dag, den har skapt engasjement, mange riktige svar, en legendarisk kamp, mange gode minner der ute. Flere skriver at de var der, andre så den her hjemme i Norge. En skriver, jeg var på grillfest med mamma og pappa og lå i vogna. Nå gleder jeg meg til min generasjon for å oppleve det vi har hørt om i alle år. Heia Norge! Så den hjemme i stua hos pappa, der jeg fortsatt bodde på den tiden, for øvrig den eneste fotballkampen jeg har sett i hele mitt liv. Nå får jeg håpe at det blir noen flere i dette mesterskapet. Her Kasper Wikstad med spørsmålet, og fasiten kommer rett etterpå.
1: Hvilket lag var det Norge slo i den berømte kampen i VM i 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal? Det var selvsagt Brasil Norge slo i 1998, og jeg tipper de fleste som levde da husker akkurat hvor de var da Rekdal satte straffesparket.
0: Ja, det det ingen tvil om. Flere som visste dette. En av de som kunne det var Kine Vestengen Vason fra Bødalen som vinner dette.
2: Gratulerer! Du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: At Leo Skiri Østegård blitt far var gårsdagens nyhet fra VM-leiren, og nå det jo mange av stjernene som har fått barn på omtrent samme alder. Østegård ble spurt om hvordan det norske landslaget kan potensielt se ut om 20 års tid, og hva han svarte, det skal du få vite snart.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, BV-sand, alt har smelta.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Musikken på P4 variert og gjør meg glad å høre på.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: P4.
18: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
15: P4.

0: I will always love you, det vel det Leo Skiri Østegård kommer til å si til sønnen sin, føyet seg altså inn I rekken av landslagsprofiler som nylig blitt far, Erling Braut Haaland, Sander Berge, Martin Ødegaard, store navn altså, som har fått barn I løpet av det siste halvannet året. Det jo veldig tidlig, men Østegård fikk spørsmål om disse sønnene kan potensielt bli fremtidige norske landslagsspillere.
1: Nei, det, du vet jo aldri om, om man blir fotballspiller heller. Det, mange forskjellige, og min bror ikke fotballspiller, så det ja, han skal ikke tvinge noen til å bli fotballspiller, og det veldig viktig at det sånne ting en finner ut selv som barn. Så om min gutt ender I en gravmaskin, så jeg like stolt over han som om han skulle ha spilt på det norske landslaget.
0: Og man blir fotballspiller ikke, det gjenstår altså å se, men at Leo Skiri Østegård både en fotballspiller og ikke minst en god fotballspiller, det det ikke noe tvil om. Han skåret jo da han kom inn mot Irak, og så blir det spennende da, å se om han en av de som kan komme inn I laget til Norge mot Senegal I neste kamp.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal I vår andre VM-kamp.
3: Og han skårer igjen for Norge!
2: Vi på plass på stadion.
4: Nei, jeg tror bare skal ta med selvtilliten med å bygge videre på det.
2: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Og der tikker klokka de siste sekundene frem mot fire, og vi får P4-nyhetene med Otto Rognstad.
1: Ja, vi begynner i USA, for nå klokken 16 har landslagsgutta sin siste trening før den viktige VM-kampen mot Senegal natt til tirsdag norsk tid. Norge vant 4-1 mot Irak i åpningskampen, men kampen mot Senegal blir langt tøffere. Reporter i Greensboro, Ida Gjellerud, hvordan har livet i leiren vært gjennom helgen?
2: Livet her har vært veldig godt, altså. Vi har jo egentlig merket det på hele landslaget at de fikk noen dager fri etter åpningskampen mot Irak, for de kom tilbake hit til basen sin med glød og godt humør. Flere hadde fått besøk av familie, venner og kjæreste, dratt på besøk til dem. Forsvarsspiller Leo Østegård, han rakk også å bli pappa for første gang på disse fridagene. Men alvoret, det har også etter hvert senket seg litt her, for kampen mot Senegal, den blir jo ekstremt viktig å hente poeng i om vi deltatt skal kunne si at Norges vei videre i VM er helt garantert. Senegal er et godt lag, de er blant Afrikas aller aller beste, men selvtilliten her i leiren er også god, og det legges nå siste touch på ballen før avreise til New York og MetLife Stadium for kamp i morgen.
1: Ja, og kampstart er altså i morgen klokken 8 amerikansk tid. Her hjemme i Norge så starter kampen klokken 2 natt til tirsdag. Det er gjort store fremskritt i fredssamtalene mellom USA og Iran, det sier USAs vicepresident J.D. Vance, som har deltatt på det første møtet ifølge Reuters. Vance sier at det også er gjort fremskritt for å sikre at våpenhvilen i Libanon består. Ifølge vicepresidenten har president Donald Trump gitt han fullmakt til å finne en diplomatisk løsning. Samtalene skjer samtidig som Israel har gjennomført flere angrep mot Hizbollah og Libanon. Iran sier at det ikke blir noen varig avtale hvis ikke Israel stopper angrepene. Hjemme igjen, det er lange køer på E18 inn mot Oslo etter en trafikkulykke i Sandvika i ettermiddag. En bil har kjørt inn i en midtdeler. Ingen ble alvorlig skadd, skriver Budstikka. Men politiet sier at det vil ta litt tid før trafikken flyter som normalt. Mer regn og vind er noe alle kommer til å kjenne på mer i årene fremover. Det viser en ny rapport fra ekspertutvalget som har sett på klimatilpassning. Hver enkelt av oss må tilpasse oss klimaendringene, sier utvalgsleder Ingrid Hjort.
3: Vi eier bygninger, vi eier husene og hjemmene våre. De kan bli skadet av ekstremvær.
4: Og det så vi eksempler på i 2023 under ekstremværet Hans, som førte til flom, oversvømmelser og store skader på folks boliger. Tidligere har også forsikringsselskapene sagt at det vil bli dyrere med forsikring. Derfor gjelder det å være førevar og sikre seg, sier Hjort.
3: Gjøre, drenere på tomten, gjøre vedlikehold, ting som ruster oss bedre for et hardere vær.
1: Reporter var Frøya Grøndal ved oss. Et norsk hotell får plass på den prestigetunge Triple Crown-listen. Det internasjonale reisemagasinet Condé Nast Traveler har samlet hoteller fra hele verden, og der får de plass til The Thief på Tjuvholmen i Oslo. The Thief omtales der som det eneste av sitt slag i Oslo, og magasinet trekker frem hotellets moderne uttrykk, kunstsamling og utsikt. Har du vært der, Jonas?
5: Jeg har vært utenfor, men jeg har ikke bodd der. Det er kanskje noe man bør da, når man dukker opp på en sånn gjev liste, men noen som sikkert ville vurdert å bo der når de var på sitt største og hadde konsert i Oslo, det er disse gutta.

0: Og vi har snakket mye om fotball-VM, men det foregår også en spennende golfturnering i USA, siste dag av US Open. Det er major turnering i golf, det er det største man kan vinne. Uten de to norske dessverre, men med en, hva skal vi si, Joakim Skogvold, reporter i Viaplay, en litt kontroversiell amerikaner i ledelsen før siste dag.
1: Ja, det stemmer. Wyndham Clark da, som har tatt en seksslags ledelse, han er ikke publikumsfavoritt her ute, selv om han også er amerikaner. Og det kommer av at i denne turneringen i fjor i US Open på Oakmont, så smadret han garderobeskapet sitt. Og det er ikke noe man gjør på en fashionable golfklubb, og det tok litt tid for han å beklage akkurat det. Og bare for en liten måned siden i PGA-mesterskapet så knakk han kølla si når han slo et dårlig slag og holdt på å ta knehasene på en funksjonær, så det er nok ikke tvil om at publikum er helst ser at noen andre vinner i dag.
0: Ja, det er jo en sport der man helst skal oppføre seg litt grann.
1: Det er akkurat det det er, og det, da sømmer det seg ikke å kaste køller her. Joakim Niemann, han fikk to slags straff for å kaste køller litt tidligere i uka, så du bør helst ikke gjøre det, altså.
0: Viktor Hovland, ikke med altså, men han ønsker å bli bedre i golf, og du hadde observert han i full trening i går.
1: Ja, han la ned en monsterøkt på round rangeen her, mens alle andre som hadde slått ut har dratt hjem, så sto han og terpa i nesten 4 timer her, så det er ikke tvil om at han har lyst til å bli bedre, og han sier jo selv også at han er veldig, veldig nære å finne ut av noe veldig bra i golfsvingen sin, så det får vi ta som et godt tegn.
0: Jeg håper ryggen hans tåler den økta. Jeg vet selv hvordan det er å stå der og slå i noe særlig mer enn en times tid, men vi regner med at han har kontroll på det, og ja, turneringen siste dag, hvordan blir det med liksom spenningen inn i den siste runden?
1: Nei, det er jo litt uvanlig at noen har fått seg en 6-slags ledelse, men det er hele 8 mann som er 6 eller 7 slag bak lederen Wyndham Clark, blant annet verdensener Scottie Scheffler, som spiller i siste ball sammen med han. Så det er klart at jeg tror både publikum her og dere TV-seere hjemme kan få litt underholdning hvis Wyndham Clark begynner å miste huet på her.
0: Ja, det kan jo fort skje i golf. Det er mye mentalt man skal gjennom der. Takk skal du ha, Joakim Skogvold, direkte fra USA. Og alt fra US Open ser du på Viaplay.

0: Vi tar en tur ut I søndagstrafikken om ikke lenge. Har du noe å melde fra der du ferdes I dag, så send meg gjerne en melding. Da bruker du kodeord trafikk, og så sender du meldingen til 1904. Trafikk altså til 1904.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Vi stopper å kjøpe is.
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
3: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså aller, aller helst spise god og mett på VM, da.
5: Mm, nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
9: Skal vi grille I dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
10: Der ute I år rygger han to I spann.
9: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Her, her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
13: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
15: nett. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
18: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
17: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
19: Sendingen kjøres av Kia EV5.
20: Dette lyden av Norge. T4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageutstyr fra Biltema.
2: Og det har vært en trafikkelykke på E6 ved Ranheim. Nå er akkurat begge biler berget, og veien er åpen igjen. Fører av den ene bilen har sovnet under kjøring og kommet over i motsatt kjørefelt. Fører tas i førerkort, tas i beslag og sak opprettes. Larvik Helgeroa, fylkesvei 2980, Tvedesdalsveien. Det har vært en motorsykkelulykke for en snau time siden. Det meldes om mye kø på stedet. Politiet jobber med å etablere trafikkdirigering. Kun en person involvert i hendelsen som fraktes til sykehus med helikopter. Så tar vi også med at det er stillegående kø på E18 strekningen Moheim-Larvik. Minst 20 minutters forsinkelse.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ja, når vår VM-reporter holder på å besvime I varmen I USA, da skjønner man at spillerne trener under knalltøffe forhold, men forhåpentligvis nå så de akklimatisert før den viktige kampen mot Senegal. Vi tar en prat med Ida I USA om ikke lenge.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hallo?
5: Halla, du Børre fra Verstad her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflåsspjæret da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med
5: noen andre. Sjallabais!
4: Nei, men du.
5: Ses du helt her?
4: Nei, men
6: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo!
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Vi skal ta turen til USA, og reporter Ida Gjellerud, det begynner jo å nærme seg denne mye omtalte Senegal-kampen nå. Hvordan har stemningen i det norske laget vært de siste dagene?
2: Litt spent, tror jeg, men med betraktelig lavere skuldre enn det jeg tror det var før åpningskampen mot Irak. Jeg jo nå i Greensboro, som har blitt det norske landslaget sin amerikanske hjemby, midt i North Carolina, og her har de kommet tilbake til base. De har også fått et par dager fri. Vi vet jo at flere av spillerne dro til New York og besøkte kjæreste, venner, hang litt rundt, gjorde andre ting, mens noen har blitt her på basen og, hva skal jeg si, surret rundt i byen. Greensboro er jo et lite sted, en litt merkelig by. Hvor er sentrum, har jeg lurt på mens jeg har vært her. Men fått tatt mye turen ut til treningsfeltet, sett de komme i gang igjen med treninger igjen før Senegal-kampen, og ja, så jeg vil si at stemningen har vært god, lettere enn det jeg tror den har vært før forrige kamp.
1: Og så snakket vi jo mye om denne varmen da. Hvordan har du kjent på det nå de siste dagene?
2: Jeg har nå virkelig skjønt hvorfor landslaget dro hit og såpass tidlig. Det er altså så varmt her. Det er en sånn fuktighet i lufta, så uansett hvor jeg er, så føler jeg at jeg føler meg klissvått. Det er klamt overalt. Det er opp mot sånn 35. Vi hadde 38 grader her en dag. Det steiker skikkelig. Jeg prøvde meg på en joggetur. Det var en kjempedårlig idé. Jeg holdt på å svime, og etter 2 kilometer så var jeg helt kaputt. Måtte løpe inn på en kiosk og kjøpe 3 flasker vann. Det er utholdelig, men dette her har vært for meg som nå bare har vært en svipp innom. Jeg tror det er lurt at landslaget dro hit tidlig for å akklimatisere og få liksom kjenne litt på denne skikkelige USA-varmen som kan komme i ulike kamper da.
1: Ja, du må passe på helsa, Ida, ute og jogge i stekende sol. Det kan det bli, men de skal jo ut og konkurrere også, disse utøverne våre. Og det har jo vært litt diskusjoner om Ståle Solbakken bør gjøre noen endringer på laget til kampen mot Senegal. Vi snakker mer, Ida, om det etter en herlig P4 VM-versjon av Petra Marklunds Hendene mot himmelen.
3: Inn fra mål, det er mål, Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.
4: Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde og håpte på det.

0: Junior som skårer og 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det er så stas. Det er Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så er ballen i mål. Det er mål igjen for Norge. Det er Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt til slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror jeg på finalen, altså.
3: Ja, det er VM-stemning her på P4. Vi skal tilbake til USA og VM-reporter Ida Gjellerud, og kampen mot Senegal nærmer seg, og ja, det har jo vært mye snakk om liksom laget etter forrige kamp, og er det egentlig noen sjans for at det blir noen endringer i laget som skal møte Senegal?
4: Det har jo vært diskutert etter Irak-kampen, så er det jo ikke til å stikke under stol at det var ting som kanskje ikke satt helt som det skulle, selv om vi vant 4-1. Det lugget litt her og der. Flere pekte på at Martin Ødegaard, kaptein, ikke var på sitt beste, og det har vært snakk blant eksperter om han burde settes på benk fra start mot Senegal. Det har derimot blitt avfeid helt her fra landslagets side, og ikke minst landslagssjef Ståle Solbakken, men også forsvarsrekka har det vært mye prat rundt. Om Torbjørn Hegg Gem i forsvar bør starte på benk, og Leo Østigård i stedet bør stille fra start. Han var jo en av de som satte en nydelig heading i forrige kamp. Så det har blitt diskutert her. Jeg måtte spørre fotballekspert i Viaplay, Kasper Wikestad, hva han synes, om han mener at ja, for eksempel Leo Østigård burde byttes ut med Torbjørn Heggem i forsvarsrekka, men det mener Wikestad er en dårlig idé.
5: Veldig mange av disse spillerne også har spilt veldig mange minutter sammen gjennom en kvalifisering vi har gjort det veldig bra. De fem bak er ekstremt godt drillet. De har spilt 7 eller 8 kamper alle sammen i kvaliken. Så begynner å endre på det. Og det er ikke fordi Leo ikke fortjener en startplass, for det kan man si han gjør. Men å begynne å endre på det nå, det tror jeg ville blitt... jeg ville ikke gjort det. Og så, hvis man for eksempel skulle gått inn i Senegal, da, så skulle det ikke fungert med Østergaard for eksempel. Og så måtte vi endre tilbake igjen og sånt, så jeg vet ikke hva det ville skapt, så jeg ville stått

0: Ja, får vi noe hint, noe svar på hvem som starter for Norge mot Senegal nå til tirsdag? Hør mer i nyhetene klokken 17, før det Alex Warren og Fever Dream straks her på P4.
1: Sport og musikk presenteres av US Open Golf på...
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Gutta!
14: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
13: No.
14: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, det et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Det er blitt fem. Stine Strander gir deg P4-nyhetene.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer har ikke bestemt seg for om han skal trekke seg eller ikke. Det opplyser kilder nær Starmer til Sky News. Flere partifeller har bedt ham gå av, og flere britiske medier tror det skjer i morgen. Donald Trump har også akkurat blandet seg inn i saken. Han har nettopp delt et innlegg der han skriver at Starmer kommer til å gå av fordi han har feilet på innvandring og energi. Israelerne mener at USA har feilet og at det er Iran som har vunnet krigen i Midtøsten. Det viser en ny meningsmåling gjort av det hebraiske universitetet i Jerusalem.
2: Hele 92% av de spurte israelerne mener Iran har vunnet eller tjent på krigen. Det viser meningsmålingen som ble gjort på i overkant av 3500 israelere. Denne uken inngikk USA og Iran en intensjonsavtale om fred, som innebærer at landene har 60 dager på å få på plass en fredsavtale. Over 63% av de spurte israelerne er imot denne avtalen, mens bare 12% støtter den. Nå i ettermiddag har fredssamtalene mellom USA og Iran startet i Schweiz.
1: Det fortalte reporter Frida Ystebø. I Frankrike blir folk advart mot å ta toget mens hetebølgen herjer som verst, for det er stor fare for heterelaterte hendelser. Sør-Europa er glovarmt de neste dagene med temperaturer opp i 40 grader, og det gjør også at de ikke viser flere av VM-kampene som skulle blitt vist på storskjerm ute. Også Norge kan få en liten smak på hetebølge til uka. I Oslo er det meldt opp mot 30 grader. Og hetebølger er jo en del av klimaendringene, men det er også mer regn og vind, og hver enkelt av oss må tilpasse oss dette, sier Ingrid Hjort, som har ledet et ekspertutvalg om nettopp klimatilpassning.
3: Vi eier bygninger, vi eier husene og hjemmene våre. De kan bli skadet av ekstremvær.
4: Og det så vi eksempler på i 2023 under ekstremværet Hans, som førte til flom, oversvømmelser og store skader på folks boliger. Tidligere har også forsikringsselskapene sagt at det vil bli dyrere med forsikring. Derfor gjelder det å være førevar og sikre seg, sier Hjort.
3: Gjøre, drenere på tomten, gjøre vedlikehold, ting som ruster oss bedre for et hardere vær.
1: Reporter var Frøya Grøndal Veås. En bil har kjørt inn i veggen på et hus i Lyngdal. Sjåføren kom seg ut av bilen og virker ikke å være alvorlig skadet, opplyser Agder politidistrikt. Leiligheten som ble truffet har fått vannskader fordi bilen kjørte inn i utekrana, og en bil som var parkert i nærheten ble påkjørt. Og så til fotball-VM. Ståle Solbakken vil ikke røpe hvem som skal spille for Norge fra start i den neste VM-kampen. I dag har landslagsgutta sin siste trening før de møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag norsk tid. Og Solbakken sier til TV 2 at prestasjonen må heves fra kampen mot Irak, men han nekter å svare på om det betyr endringer i startoppstillingen.
0: Ja, det blir jo feil uansett da, hvis det blir tap, og så blir man genierklært om det går veien. Sånn er fotballen, det er meninger og spekulasjoner, og en sjef som til slutt tar avgjørelsen.

Og dette her oppe, det kjenner du nå. Men hvilken låt kan dette rope etter hvert utvikle seg til, det skal du få vite straks. Men først så tar vi en tur til norsk fotball og første divisjon, der det full runde i dag. Og nå den andre omgangen i gang, og vi har fått faktisk scoring i 5 av 7 kamper. Bryne leder 1-0 over Åsane. Egersund leder 3-2 over Haugesund. Så står det 2-2 mellom Kongsvinger og Strømsgodse. Sandnes Ulf leder 1-0 borte mot Moss. 0-0 mellom Odd og Hødd. Det var jo Atle Antonsens drømme-NM-finale en gang i tiden, med korte heiarop for de som tar den referansen. Raufoss leder 2-1 over Sogndal, og så det 0-0 mellom Strømmen og Stabæk. Ja, nå tar vi da turen tilbake til denne roingen da, og en P4-VM-versjon av en kjent poplåt.

0: Og sånn høres det ut når man kombinerer Queen med norske VM-heying. Søndagstrafikken I fokus straks. Send meg gjerne en melding hvis du har noe å melde. Trafikk til 1904, altså start meldingen din med trafikk, og så sender du den til 1904.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. En

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Bonjour. La mer. Amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
9: Sport og musikk presenteres av US Open Golf på...
10: Lyden av Norge.
11: P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Vi starter i Bergen, Fløyfjelltunnelen, for cirka en halvtime siden et trafikkuhell. Retning sør, to biler involvert. Snakk om en påkjørsel bakfra. Tunnelen stengt inntil videre. Ikke fått noe oppdatering på noe annet derfra. Ellers så det køer, Fiskevollbukta, Sydhavna, E18 inn mot Oslo. Økende kø. Det samme det på E6 ved cirka Bjørndal. Og på E18 inn mot Drammen. Ikke fått melding om at det noe annet enn normal søndagstrafikk.
0: Trafikken
1: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Morten Harket her på P4, hvor vi straks skal en tur til USA, men da handler det ikke om fotball-VM, da handler det om golf. US Open spilles nå, avslutningsdag i dag, og vår reporter har møtt noen norske fans som litt misfornøyde, og hvorfor, det skal du få vite snart.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
22: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Sport og musikk presenteres av US Open Golf på
1: Som spilles utenfor New York, der du via Play. Reporter Joakim Skogvold, og du har snakket med noen nordmenn som kanskje hadde håpet på å se litt mer av Viktor Hovland og Reitan I løpet av disse dagene.
2: Ja, for det jo veldig mange nordmenn her som har kombinert fotball-VM og golf, og jeg fikk huket tak I et par her I stad som gikk ut og hadde nok håpet å se norske spillere. De måtte innrømme at de hadde kjøpt billetter til det her, og var nok litt skuffet når det ikke var noen nordmenn her. Og de hadde aldri vært på en golfturnering før, så de visste ikke helt hva de skulle gjøre nå, hvem de skulle heie på egentlig, og hva reglene egentlig var I denne turneringen.
1: De vel kanskje litt som deg og meg, som har prøvd oss på en golfbane I ny og ned, og når man da står og ser på proffene, så blir man jo stort sett påminnet på hvor langt unna man et toppnivå, men du har observert at noen har slitt litt ut på der I dag så langt.
2: Ja, for US Open en turnering som settes opp til å spilles veldig, veldig vanskelig, sånn at spillerne som verdens beste noen ganger ser ut som meg og deg, og jeg så stakkars Max Gracerman fra USA akkurat her jeg sitter på hull 11. Han slo litt for langt og trillet bak greenen, og trengte tre forsøk for å chippe seg opp igjen, for ballen rant bare tilbake ned I føttene hans, så det litt gøy å observere at verdensklassespillere I golf noen ganger ser ut som meg og deg.
1: De virkelig store kanonene, de skal I aksjon og gjøre opp om seieren litt senere I kveld.
2: Ja, Wyndham Clark og Scottie Scheffler, de spiller ut I lederballen klokka 20.30. Clark, han har en 6-slags ledelse, men han jo ikke publikumsfavoritten her ute for å si det mildt, så jeg tror veldig mange både av TV-seerne og publikum kommer til å håpe at han mister huet litt, og at de andre tar han igjen.
1: Og alt følger man selvfølgelig på Viaplay. Takk skal du ha direkte fra USA, Joakim Skogvold.

0: Og fra Tobias Sten til AC/DC og Katy Perry, som har samme antall stavelser og kommer rett etter hverandre, straks her på P4.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, det blir sånn, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå

0: dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og de har det også, ja.
1: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke jeg heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
7: Ja!
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
10: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.

0: Og det er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 6.
1: Samtidig som delegasjoner fra USA og Iran nå i Schweiz for å forhandle fram en fredsavtale, truer Donald Trump med nye angrep. Den amerikanske presidenten skriver i et innlegg i ettermiddag at om ikke Iran stopper stedfortrederne sine i Libanon for å skape trøbbel, så kommer USA til å angripe hardt. Før samtalene startet, hevdet Iran at både USA og Israel har brutt våpenhvilen, og de stengte Hormuzstredet igjen. Og israelerne mener at Iran har vunnet krigen i Midtøsten. Det viser en ny meningsmåling gjort av det hebraiske universitetet i Jerusalem.
2: Hele 92% av de spurte israelerne mener Iran har vunnet eller tjent på krigen. Det viser meningsmålingen som ble gjort på i overkant av 3,500 israelere. Denne uken inngikk USA og Iran en intensjonsavtale om fred, som innebærer at landene har 60 dager på å få på plass en fredsavtale. Over 63% av de spurte israelerne imot denne avtalen, mens bare 12% støtter den. Nå i ettermiddag har fredssamtalene mellom USA og Iran startet i Schweiz.
1: Reporter var Frida Ystebø. Også i Storbritannia stormer det nå rundt statsminister Keir Starmer. Han har enda ikke bestemt seg for om han skal trekke seg eller ikke, opplyser kilder nær Starmer til Sky News. Flere partifeller har bedt ham gå av, og flere britiske medier tror det skjer i morgen. Donald Trump har også blandet seg inn i saken. Han skriver at Starmer kommer til å gå av fordi han har feilet på innvandring og energi. En motorsyklist ble hentet av helikopter etter en ulykke i Larvik i ettermiddag og er fløyet til Ullevål sykehus. Skadeomfanget ikke kjent, men personen var bevisst, opplyser politiet. Motorsyklisten var en del av et følge. Ingen andre personer var involvert i ulykken. I Lyngdal kjørte en bil først inn i en parkert bil og så inn i veggen på et hus i ettermiddag, og boligen som ble truffet har fått vannskader fordi bilen også kjørte inn i utekrana. Sjåføren en kvinne i 60-årene. Hun har fortalt politiet at uhellet skjedde da hun skiftet gir. Det skal ha gått bra med sjåføren. Nødetatene har rykket ut til flere terrengbranner i ettermiddag. I Nittedal i Akershus det en mindre skogbrann, og i Magnor i Innlandet brenner det i et område med gress og skog. Neste uke det mulighet for tropenetter på Østlandet. På dagtid kan det bli over 30 varmegrader enkelte steder, og temperaturen kan holde seg over 20 gjennom natta, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Og de som skal se VM-kampen mellom Norge og Frankrike på storskjerm ute på fredag, de slipper å fryse, for da det meldt en typisk sydenkveld. Og nå klokka 18 startet VM-kampen mellom Spania og Saudi-Arabia, og stillingen den 0-0.
0: Det den en av de store forhåndsfavorittene som nå har presset på seg, Spania altså, etter at de bare klarte 0-0 mot Kap Verde i åpningskampen. Men stjerneskuddet Lamine Yamal tilbake i startoppstillingen. Det kan være det som skal til for å få seg en seier. Vi følger kampen her på P4.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og det er Spania mot Saudi-Arabia, spilt 8 minutter nå. Det står fortsatt 0-0, men Spania har virkelig tatt grep om denne kampen. Pumper baller inn i feltet, og det ser ut som det ligger et mål i lufta tidlig her for spanjolene, som trenger en seier etter bare ett poeng i første kamp. Lamine Yamal, altså stjerneskuddet som nevnt, tilbake i startoppstilling, kan bety mye for Spania. Vi følger kampen utover, og så tar vi også med noen elleville resultater fra norsk fotball. Full runde i Obos-ligan i dag. Nesten 4 mål i snitt per kamp. Egersund-Haugesund 5-2. Toppkamp mellom Kongsvinger og Strømsgodset, de to lagene som leder Obos-ligan nå. 4-4 endte det der. Moss mot Sandnes Ulf, 4-1 til bortelaget Sandnes Ulf. Bryne vant 1-0 hjemme over Åsane. Så ble det 0-0 mellom Odd og Hødd. Raufoss tok seieren hjemme mot Sogndal 3-1. Og til slutt da, Strømmen slo Stabæk 1-0. Også et resultat i kvinnenes toppserie. Brann Lillestrøm kvinner, det endte 0-0.

0: 10 minutter tok det Spania opp i 1-0 over Saudi-Arabia ved 18-åringen Lamine Yamal. Ballen trilles på tvers, og Yamal dukker opp på bakerste stolpe og sklir inn ledemålet. Legger seg ned og kysser gresset etter skåringen. Kjempestart for Spania.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Du vet Fredrik og Louisa?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Steinsprut. Isbilglass.
7: 0,90, 0,90. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no. Vi skal drikke som få med
9: bilen når vi står. Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Sport og musikk presenteres av US Open Golf på...
11: Dette lyden
12: av Norge.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Ingen nye hendelser å melde om akkurat nå, men fortsatt køer på innfartsårene mot Oslo, E18 Fiskevollbukta Sydhavna, Tarallerud Klemetsrud og også noe køer inn mot Drammen, og i tillegg E18 Moheim-Ringdal. Så spilles det en kamp i fotball-VM akkurat nå, passerte 20 minutter. Spania leder 1-0 og presser på for flere skåringer.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Spania herjer med Saudi-Arabia, står nå 3-0, to kjappe skåringer av Oyarzabal. Det er innleggene som feller Saudi-Arabia, og nå ser det tøft ut. De fikk jo 1-1 mot Uruguay i første kamp. Nå ligger de altså under 3-0 når det er spilt cirka 25 minutter.

0: Og fra Harry Styles så skal vi til ekte norsk sommermusikk her på P4. Låttitlen inneholder ordet sommer. Du kan jo gjette hvilken det er, og så får du svaret straks.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
2: Ja!
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
10: Storebrand presenterer et helt neppo.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
14: Holland skårer igjen for Norge!
13: Vi på plass på stadion.
15: Nei, jeg tror jeg bare skal ta med selvtilliten med for å bygge videre på det.
13: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
16: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

sommermusikk fra De Lillos til et sommertips fra meg. Noen ting gjør man en gang, og så lærer man forhåpentligvis av det, og gjør det ikke igjen. Og en av disse tingene er å sette en søppelpose med matrester utenfor døra om natta. Du tenker jo, du vil jo ikke at den skal stå inne og lukte, men du orker jo ikke gå hele veien til søppelkassa før dagen etter. Og de som har gjort den tabben vet da at da kommer dyrene og forsyner seg, og de rydder ikke akkurat opp etter seg heller, så dette skjedde meg forrige helg. Vi var på hyttetur og spiste reker på fredagskvelden, og en av de som var med på turen hadde tydeligvis ikke gjort denne feilen før. Satt posen ute, og det lå rekeskall utover absolutt hele terrassen. Så mitt tips til deg i sommer, hold søpla inne, eller ta den tunge turen til søppelkassen, så slipper du masse opprydding dagen etter.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og for en første omgang, Spania er i ferd med å levere akkurat nå et hjørnespark, ett minutt igjen av ordinær tid. Spania altså leder 3-0 over Saudi-Arabia. Det var Jamal som skåret først, før Oyarzabal skåret to kjappe mål, og Spania da i ferd med å gå inn til pause med en solid ledelse. Hyggelig at du hører på P4 denne søndagen. Har musikk fra The Fray straks på vei.
2: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Ut! Ut!
7: Hva det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Karglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.

Og så er det pause i VM-kampen mellom Spania og Saudi-Arabia. Spania leder 3-0 etter en strålende første omgang. Straks nyheter her på P4, men først min løse sudoku-låt fra Enigma.

0: Nå er Stine Strander klar med P4-nyhetene. Klokka er 7.
1: Politiet har nå avsluttet redningsaksjonen som har pågått siden en mann forsvant da en båt veltet i en elv i Gloppen i Vestland i natt. To menn havnet i vannet, den andre kom seg på land og varslet nødetatene. Politiet tror ikke lenger det er mulig å finne mannen i live, og de planlegger å ta opp igjen søk etter en antatt omkommet på et senere tidspunkt. Iran vurderer nå hvilke muligheter de har etter at Donald Trump i ettermiddag truet med nye angrep. Truslene kom samtidig som delegasjoner fra USA og Iran er i Schweiz for å forhandle fram en fredsavtale. Og truslene fikk Irans delegasjon til å forlate lokalene i protest, og de har også nektet å ta bilder sammen med amerikanerne, melder Sky News. Trump skrev i et innlegg at om ikke Iran stopper Hizbollah i Libanon, så kommer USA til å angripe hardt. Arbeiderpartiet vil ikke se til Fremskrittspartiet for å vinne tilbake velgere. Det sier statsminister og AP-leder Jonas Gahr Støre. FRP ligger nå over 30% på meningsmålinger, mens Arbeiderpartiet ligger på rundt 22%. Støre tror dette blant annet skyldes at mange fortsatt føler økonomisk uro, til tross for at lønningene har økt.
2: Renta er der, noen matvarepriser er dyrere, leiepriser kan gå opp, og det gir en utrygghet i hverdagen, og hverdagsøkonomi er noe av det som påvirker folks stemning mest, det skjønner jeg. Men det er ikke et raskt, kvikt tiltak på det. Her må du ha utholdenhet til å stå i saker over tid, og det har vi med denne planen for Norge. Trygg økonomisk styring, trygghet særlig for våre barn og unge, og jeg har tenkt å stå i det og gjennomføre det, og tro på at det skal også velgerne gi oss støtte på.
3: Kan dere lære noe av FRP da for å få folket mer med på deres politikk?
2: Nei, for FRP stiller seg jo helt på utsiden av alle løsninger. De velger en, og de gjør dyktig politisk opposisjonsarbeid, men når det kommer til valg, dette er meningsmålinger, er målinger av meninger, valg er noe annet.
1: Reporter var Rosa Røger. Et lite barn er hentet av ambulanse etter at jenta ble påkjørt av en bil i Gulen i Vestland i ettermiddag. Skadeomfanget er ikke kjent, men ulykken skjedde i lav hastighet. Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren. Også i Stavanger har en sjåfør mistet lappen etter at en fotgjenger ble påkjørt i ettermiddag. Da sovnet en mann i 20-årene bak rattet og kjørte på en mann. Fotgjengeren var oppegående, men klaget over smerter og er kjørt til legevakt for sjekk. Neste uke kan det bli tropenetter på Østlandet. På dagtid kan det bli over 30 varmegrader enkelte steder, opplyser Meteorologisk institutt til TV 2, og temperaturen kan holde seg over 20 grader gjennom natta. Og så til fotball-VM. Spania tok ledelsen allerede 10 minutter inn i kampen mot Saudi-Arabia, og målene de fortsatte å renne inn, og ved pause leder Spania 3-0. Laget har jo hatt press på seg etter at åpningskampen mot Kapp Verde endte 0-0.
0: Ja, de har det, og det har vært en strålende omgang. De skapte jo nok mot Kapp Verde også, men de fikk ikke ballen i mål i den matchen, og det har de gjort nå, og antagelig så har de litt bedre spillere på banen, og det har betalt seg. Nå lener vi oss tilbake og nyter denne kjærlighetsklassikeren fra Elton John.

0: 3-4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og akkurat nå spiller Spania mot Saudi-Arabia, spilte 2 minutter av andre omgang. Det står fortsatt 3-0 til spanjolene, og vi skal bevege oss til USA, direkte til deg, Ida Gjellerud. Vi snakket sammen tidligere i dag, da var du i Greensboro. Nå skjønner jeg at du har flyttet litt på deg. Hvor befinner du deg nå?
2: Ja, nå har jeg dratt fra Norge sin base, og gjett hvor jeg er. Jeg er midt på Times Square i New York. Det var en liten svipp av en flytur over, og jeg har ankommet Touchdown New York. Det er helt sykt å stå her. Det er som på film, og det er jo akkurat det det er. Jeg har nettopp sjekket inn på hotellet mitt, som også ligger midt på Times Square. 16. etasje. Alt er gigantisk. Meg. Det er sånn røyk, sånn som man ser på filmer fra New York. Det er plakater, alt mulig rundt omkring. De gule taxiene, massevis av folk. Herregud, New York!
1: Ja, det er gøy, og det er der Norge skal spille en viktig kamp også om bare noen få dager. Ja, hva er planen nå?
2: Ja, det er derfor jeg er her først og fremst.
1: Ja, hva er planen nå fremover?
2: Planen nå er klokka litt over 1 her i USA, og om noen timer så setter jeg meg ut på båttur med Oljeberget, for da skal vi ut og ro til sjøss og lade opp til kampen mot Senegal i morgen. Den skjer jo da klokka 8 her amerikansk tid, midt på natta, klokka 2 i Norge. Men dagen i dag blir full oppladning, ut og ro med Oljeberget. Jeg tipper vi kommer til å høre Heia Norge og ro, ro, ganske mange ganger i løpet av dagen.
1: Ja, det blir herlig. Minner om da at klokka er bare 12:15 eller noe sånt hos deg. Altså, du har jo dagen foran deg.
2: Jeg har dagen foran meg, og herregud for en dag det skal bli i New York.
1: Ja, fantastisk. Takk skal du ha, Ida Gjellerud, direkte fra Times Square i New York.

nok et innlegg og nok en scoring. 4-0 til Spania over Saudi-Arabia. Det blir vel et selvmål egentlig til slutt der, men de valser over Saudi-Arabia nå, Spania, og det kan bli flere mål her. Og så skal vi fortsette å snakke litt om fotball, for det er jo ofte sånn at man er glad i å sammenligne stjerner. Hvem er størst av Messi og Ronaldo? Det er jo en klassiker, og nå har svenskene begynt å snakke om at Zlatan alltid vil være større enn Haaland. En norsk landslagsprofil har en klar mening om dette, som du skal få høre snart.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Dere?
11: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
11: Ja!
12: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
14: Sport og musikk presenteres av US Open Golf på...
15: P4. Det likevel faktisk konkurranse med dere.
16: Og så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
17: Lyden av Norge.

0: passert timen i VM-kampen mellom Spania og Saudi-Arabia. Fortsatt 4-0, en halvtime igjen av oppgjøret, og i fotballen så er det alltid en sammenligning hvilke profiler som er størst. Den svenske kommentatoren Simon Bank, han mener Haaland aldri vil bli større enn Zlatan. Det ikke Leo Skiri Østegård helt enig i.
1: Det får være hans uttale. Jeg ganske sikker på at den dagen Erling legger opp, så nok han større enn Zlatan. Erling, han leverer fra kamp 1 og har vært så viktig for landslaget og alle klubbene har spilt i at det er vanskelig å ta Erling på noe, og han helt fantastisk.

0: siste nytt fra VM er at Spania fortsatt leder 4-0 over Saudi-Arabia, har spilt snart 70 minutter, og den perfekte lokale nyheten om dagen, der fotball-VM og smale lokale referanser møtes i skjønn harmoni, det må jo være det ultimate, og det har avisa Arbeidets rett klart, som vanlig foredlet av Antonsen og Golden i misjonen. Du får høre altså en ekte lokalnyhet straks her på P4.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: At en by som dekkes av en lokalavis nevnes av landslagssjefen I fotball, det selvfølgelig nok til å lage en sak. Vi skal til et høydepunkt fra misjonens lokale nyheter med Antonsen og Golden.
1: Vi skal til arbeidsrett, som kan melde om det jeg vil kalle en lokal kjendisnyhet. Sport. Plutselig sa Ståle Solbakken Tynset på pressekonferansen før VM-åpningen. En journalist fikk landslagssjef Ståle Solbakken til å tenke på Tynset på pressekonferansen før Norges VM-kamp mot Irak. Oppmerksomme seere la merke til at Solbakken plutselig sa Tynset I forkant av spørsmålet fra en journalist på pressekonferansen. For blant nasjonale og internasjonale pressefolk dro landslagstreneren kjensel på en journalist da Adresseavisen fikk ordet. Journalisten som Solbakken fikk til å tenke på Tynset var Ole Kristian Sagbakken. Han I USA for å dekke fotball-VM for Adresseavisen. Og Sagbakken fra Tynset og har tidligere trent Tynsets herrelag I flere sesonger. Ole Kristian Sagbakken forteller at han har kjent Solbakken siden han trente HamKam I 2004, for da jobbet Sagbakken I Østlendingen. Og derfor fikk han hos Ståle Solbakken til å si Tynset.
2: Så stas.
1: Og da har vi sak. Det
2: ikke noe. Ja, det stas.
1: Da det sak.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Kjør! Vi kan få
1: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen og de kopperne og køsystem? Aner du det?
4: Nei,
3: ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. Fix and
6: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive. Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
8: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
7: Også til dobbeltdyne?
8: Ja, det også. Hos Prinsess.
9: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: mens latteren feder ut, så tar vi en tur tilbake til USA. VM-reporter Ida Gjellerud skal følge de norske supporterne på båttur, nå som hun på plass i selveste New York.
1: Om noen timer så setter jeg meg på båt, ut på båttur med Oljeberget, for da skal vi ut og ro til sjøss og lade opp til kampen mot Senegal i morgen. Den skjer jo da klokka 8 her amerikansk tid, midt på natta, klokka 2 i Norge. Men dagen i dag blir full oppladning, ut og ro med Oljeberget. Jeg tipper vi kommer til å høre heia Norge og ro, ro, ganske mange ganger i løpet av dagen.
0: Ja, skru på P4s radiofrokost i morgen, så får du med deg hvordan denne roturen gikk. Etter nyhetene klokka 8 så er Mikael Andreasen klar med mer underholdning her på P4 utover kvelden. Hyggelig at du har hørt på Sport og Musikk med meg, Jonas Bernstein, i dag, og så ønsker jeg deg en flott søndag videre. When you

0: Og da har klokka blitt 8. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Iran avfeier de nye truslene Donald Trump kom med i ettermiddag og sier de er klare til å svare om USA angriper igjen, det melder Sky News. Samtidig som fredsforhandlingene pågikk mellom USA og Iran i dag, delte Trump et innlegg der han truet med å angripe Iran hardt om de ikke får kontroll på Hezbollah i Libanon. Irans delegasjon i Schweiz forlot forhandlingslokalene i protest mot truslene. Her hjemme tror ikke politiet lenger det er mulig å finne en savnet mann i Gloppen i Vestland i live. Han har vært savnet siden båten veltet i en elv i natt. To menn havnet i vannet, den andre kom seg på land og varslet nødetatene. Redningsaksjonen ble avsluttet nå i kveld, men politiet planlegger å ta opp igjen søk etter en antatt omkommet på et senere tidspunkt. Statsminister Jonas Gahr Støre tror de svake meningsmålingene for Arbeiderpartiet henger sammen med at mange fortsatt opplever økonomisk uro, til tross for at lønningene har økt. På de nyeste målingene ligger FRP på over 30%, mens Arbeiderpartiet har falt med over 6 prosentpoeng siden valget og ligger rundt 22%, men Støre vil ikke lære av FRP for å vinne tilbake velgere.
2: Renta er der, noen matvarepriser er dyrere, leiepriser kan gå opp, og det gir en utrygghet i hverdagen, og hverdagsøkonomi er noe av det som påvirker folks stemning mest, det skjønner jeg. Men det er ikke et raskt, kvikt tiltak på det. Her må du ha utholdenhet til å stå i saker over tid, og det har vi med denne planen for Norge. Trygg økonomisk styring, trygghet særlig for våre barn og unge, og jeg har tenkt å stå i det og gjennomføre det, og tro på at det skal også velgerne gi oss støtte på.
3: Kan dere lære noe av FRP da for å få folket mer med på deres politikk?
2: Nei, for FRP stiller seg jo helt på utsiden av alle løsninger. De velger en, og de gjør dyktig politisk opposisjonsarbeid, men når det kommer til valg, dette er meningsmålinger, er målinger av meninger, valg er noe annet.
1: Reporter var Rosa Røger. To sjåfører har mistet førekortet etter at de kjørte på hver sin fotgjenger i ettermiddag. I Gulen i Vestland ble et lite barn hentet av ambulanse. Skadeomfanget er ikke kjent, og i Stavanger sovnet en mann i 20-årene bak rattet og kjørte på en mann. Fotgjengeren var oppegående, men klaget over smerter og er kjørt til legevakt for sjekk. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordmye i juli og august, viser beregninger fra NHO Service og Handel. De anslår at det vil bli handlet for hele 106 milliarder kroner. Om dette anslaget stemmer, blir det den største omsetningen på 15 år. Og så til fotball-VM. Spania levde opp til stempelet som forhåndsfavoritt i kampen mot Saudi-Arabia i kveld. De tok ledelsen etter 10 minutter og fortsatte å dra ifra, og kampen endte til slutt 4-0. Og Spania hadde press på seg etter at åpningskampen endte 0-0 mot Kapp Verde. Det var nyhetene. Nå er det Mikael Andreasen som tar over.

0: En søndag kveld, og jeg er glad for, jeg holdt på å si, dette er det siste jeg gjør. Det hadde hørtes veldig ille ut før sommerferien.
1: Og du skal ha sommerferie, du, nå?
0: Jeg skal ha sommerferie. Det er veldig deilig, og jeg har delt den i to i år. Altså den store ferien, to uker, jobbe tre uker, hvor jeg skal ha frokostsendingen sammen med Jan, det gleder jeg meg til. Og så har jeg to uker igjen.
1: Jeg har fire uker i strekk, men ikke før om en liten måned.
0: Nei. Nei, men fire uker i strekk er jo også, det er jo kanskje deilig, eller trenger du litt tid på sånn wind down, som det heter?
1: Jeg trenger tid på wind down, og så vil jeg veldig gjerne kjede meg litt, sånn at jeg liksom lengter tilbake til, til hverdagen.
0: For siste uka for deg, jeg er jo alltid bare ekstremt gira på å komme tilbake, ikke sant?
1: Alltid.
0: Yes, bare sånn en tilfelle, han som bestemmer over oss på jobben, hørte på. Det har vært, og det blir jo i min ferie i hvert fall da, litt fotballtitting.
1: Det gjør det nok, ja, jeg tror faktisk jeg begynner ferien omtrent når VM-finalen er.
0: Ja, så da får du på en måte med deg den, mens jeg tenker at sjansen for at Norge er der, er den er ikke sånn superstor.
1: Nei, nei.
0: Og fordelen selvfølgelig når kampen begynner klokka to på natta, som den gjør natt til tirsdag, da kan jeg sove lenge på tirsdagen. Vi har jo hatt en kamp i, vi har jo en kamp i ryggen.
1: Ja.
0: Ja, eller for oss hjemme hos oss, så var det jo ikke kampen som sådan.
1: Nei, nei, det var Erling.
0: Det var Erling, ja. Og hva er det som er viktig når Norge møter, og når Norge spiller sin første VM-kamp? Svaret på det skal du få rett etter Lola Young.

0: Samme for meg, så lenge Godse vinner, sang Håvard Lilleheie en gang. Samme for meg, så lenge Haaland havner foran Mbappé på toppskårerlista.
1: Okay.
0: Er mantra hjemme hos oss, eller jeg beklager, Erling
1: ligger over. Ja, det er Erling, ja. Det er ikke noe Haaland.
0: Mbappé, som han uttales hjemme hos oss. Altså, det var elektrisk stemning i den andre enden av sofaen, ja, som jeg satt, ja, i går. Si fra cirka 2,5 timer før kamp.
1: Ja, nemlig.
0: Til kampen var ferdig. Og da var det jo en ting det handlet om, og da Erling gjorde dette.
2: Det var Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.
0: Og den siste presiseringen fra Morten Skott Johansen der er viktig, ja, for det var jo det store. Var det? Ja. Bare en til nå. Ikke så vinner Norge, nei. Så er det han i hvert fall likt med Mbappé. Og da var det jo veldig deilig når...
2: Haaland skårer igjen for Norge!
0: Da kunne vi puste lett. Det er jo stort sett det som er, det er nummer én, og så er nummer to at vi vinner. Messi leder jo da etter at han skårer hat-trick, forløpig. Men det er greit for Messi, har
1: ikke
0: noe sånt han.
1: Ja, ikke sant. Det er ikke noe for gærlig med Messi.
0: Han har ikke gjort noe gærent i hele sitt liv.
1: Nei.
0: Så han fortjener det. Kan godt havne likt med Haaland hvis det er greit. Men det er jo altså dette fokuset på Erling i England også. Det er veldig morsomt. Det var et oppslag, jeg husker ikke om det var Daily Mail, men det er sånn som to gold på Haaland. Oi, nå er han bare 14 bak rekorden til Klose.
1: Det skal litt til, kjenner jeg.
0: Ja, altså det er veldig gøy. Da har du trua, altså Miroslav Klose, tysker. Han har jo da scoret flest gjennom tidene. Ja. 16 mål. Ja, men nå må vi huske på at det er på 4 VM-sluttspill.
1: Ja.
0: Og den dårligste plasseringen, altså de har jo har du blitt verdensmester en gang. Dårligste plasseringen de hadde på de 4 er bronse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ja, så vi har... Det er et støkke igjen.
0: Ja, jeg vil si det er et lite støkke igjen. God start, Mbappé, eller Mbappé. Han ligger jo nå bare to bak Klose, mens Messi er jo nå likt med Klose.
1: Ikke sant? Han kommer til å gå forbi,
0: ja,
1: tror vi.
0: Ja, han gjør nok det.
1: Dette er Messi-kappet.
0: Men Messi er jo søt, han. Så det går fint. Og nå ser jeg da, hvor er det han ligger da? Jo, akkurat nå så ligger Erling. Da, han er blant VM-historiens drøyt 500 mest skårende fotballspillere. Ja, så han er på vei oppover. Bare han, Mbappé, ikke skårer noe særlig mer, så er det greit.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Jep. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Dette er P4.
2: Det er superstemning.
3: Musikk som gjør deg glad.
4: P4.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
2: ja? Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
1: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
1: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: 4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten nå for å bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Norges dummeste er åpenbart en titel flere ønsker seg, så det ble en sesong 2 på TV 2 av kåringen, hvor da deltakerlista ble klar, og jeg er jo da selvfølgelig takknemlig for at ingen har står på den denne gangen heller.
1: Ingen som har spurt heller.
0: Nei, men så, det kan jo selvfølgelig være, du skjønner, hvis jeg er over

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
8: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
7: Også til dobbeltdyne?
8: Ja, det også. Hos Prinsess.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: P4.

0: musikk som gjør meg glad.
1: Med i sangen, da.
2: Det blir det.
0: Det
3: blir
4: full fest.
3: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
0: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: i trafikken.
1: Det blir vel som Idol var en gang. Det begynner med Norges dummeste, og så blir det jo den store internasjonale verdens dummeste. Og om de hadde vært i live, her er noen kandidater som hadde naturlig funnet sin plass på den lista.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Okay, her er da et scenario. Du er på vei inn i en våpenbutikk i USA.
1: Ja.
2: Du ser en uniformert politibil stå utenfor nevnte våpenbutikk.
1: Mm.
2: Kommer inn og oppdager at butikken er full av kunder som er der for å kjøpe våpen. Tror de han politimannen som har parkert den bilen utenfor. Hva gjør du da hvis svaret på det er ta ut en liten pistol, skyte i et tak og si dette er et ran? Så er du en åpenbar kandidat for denne kåringen.
1: Ja. Jeg tenker du vipper over i kategorien kjøttu til og med.
2: Ja. Det skjedde da i USA, i Washington i 1990, med ganske forutsigbart resultat, for de er jo ikke sånn, ok, her er penger. De folka som jobber i den våpenbutikken, og ikke politimannen heller.
1: Nei.
2: Gikk som det måtte gå.
0: Nummer to.
2: Mange velger å høre på legene sine, andre ikke, noen ganger med alvorlige konsekvenser. Og jeg kan jo forstå at det kan være vanskelig å motstå fristelser når matfatet er fullt opp av mat, en konge verdig. Og det gjaldt da visstnok den svenske kongen Adolf Fredrik, som hadde fått klar beskjed av legene om å dempe etegildene sine. Men han blir altså likevel kjent som kongen som åt seg selv til døde. Det siste måltidet skal bestått av kaviar, hummer, og surkål, men det passer jo ikke med hummer, bare så det er sagt.
1: Det er og det nesten eneste du finner feil med det bildet er det surkål.
2: Røkt sild, kjøtt, unendelige mengder champagne, toppa med 14 semler, altså sånne kremboller med vanilje og alt mulig sånn, til dessert. Jeg tror det, han fikk akkurat sitt seg den 14. bolla,
1: ja.
2: Så gikk det gærent.
1: Og da tenker du, way to go!
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Morris Wilson var en høyt dekorert veteran fra Første verdenskrig som etter å ha blitt frisk av en alvorlig sykdom med hjelp av bønn og faste trodde at han kunne overkomme alle andre hindre kun med det.
1: Bønn og faste.
2: For eksempel å klatre Everest. Den første planen han sikkert på å krasjlande et fly nær toppen og så spasere opp fra krasjplassen.
1: Ja, men det er ikke umiddelbart, bortsett fra det at ordet krasj er med her.
2: Ja, og at han aldri hadde flytt før.
1: Det er en forutsetning til.
2: Da det ikke gikk, så prøvde han å bestige fjellet kun iført en ullfrakk og helt vanlige sko, altså stegjern og isøkser og sånn. Det var bare tull. Så han ble funnet da året etter, kun iført sin en lilla ullgenser og grå flanellbukser.
1: Men med et smil da.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran ble satt på pause i kveld da Donald Trump truet med nye angrep, men de kommer til å fortsette, melder nyhetsbyrået Reuters. Irans delegasjon forlot forhandlingslokalene i protest da Trump publiserte truslene, men de skal være villige til å starte opp samtalene igjen. Eiendomsmarkedet gjør det mulig å hvitvaske millionbeløp i Norge, advarer Økokrim. En ny studie fra Politihøgskolen avdekker at mistenkelige eiendomstransaksjoner til 433 millioner kroner aldri har blitt rapportert til Økokrim eller E24. Eiendomsmeglere er pålagt å rapportere inn om de mistenker hvitvasking eller terrorfinansiering. En av tre lærere opplever ekstremistiske ytringer når de underviser om terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011. Det viser en undersøkelse gjort av 22. juli-senteret. Og senteret sier til NRK at ekstremistiske holdninger og hatytringer har blitt mer vanlig. Arbeiderpartiet vil ikke lære av Fremskrittspartiet og deres måte å vinne velgere på, det sier statsminister og AP-leder Jonas Gahr Støre. FRP ligger nå på over 30% på meningsmålinger, mens Arbeiderpartiet har falt med over 6 prosentpoeng siden valget og nå ligger på rundt 22%. Støre tror dette blant annet skyldes at mange fortsatt føler økonomisk uro, til tross for at lønningene har økt.
1: Renta er der, noen matvarepriser er dyrere, leiepriser kan gå opp, og det gir en utrygghet i hverdagen, og hverdagsøkonomi er noe av det som påvirker folks stemning mest, det skjønner jeg. Men det er ikke et raskt, kvikt tiltak på det. Her må du ha utholdenhet til å stå i saker over tid, og det har vi med denne planen for Norge. Trygg økonomisk styring, trygghet særlig for våre barn og unge, og jeg har tenkt å stå i det og gjennomføre det, og tro på at det skal også velgerne gi oss støtte på.
2: Kan dere lære noe av FRP da for å få folket mer med på deres politikk?
1: Nei, for FRP stiller seg jo helt på utsiden av alle løsninger. De velger en, og de gjør dyktig politisk opposisjonsarbeid, men når det kommer til valg, dette er meningsmålinger, er målinger av meninger, valg er noe annet.
0: Reporter var Rosa Røger. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordmye i juli og august. Det viser beregninger fra NHO Service og Handel. De anslår at det vil bli handlet for hele 106 milliarder kroner. Om dette stemmer, blir det den største omsetningen på 15 år. Så til fotball-VM. Spania slo kraftig tilbake og vant 4-0 over Saudi-Arabia i kveld. Det spanske laget var under press for forhåndsfavorittene. De spilte 0-0 mot Kapp Verde i åpningskampen og hadde mye å bevise. Etter første omgang ledet Spania 3-0, og da sa BBC at dette trolig er den beste førsteomgangen så langt i VM. Kampen mellom Belgia og Iran den har akkurat startet, og stillingen den er 0-0. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå tilbake til Mikael Andreasen.

0: Det er jo sjelden man reiser på musikkfestival hvor man blant annet har et mål om å unngå en av artistene.
1: Ja, det pleier å være bortkastet penger hvis man har det som inngang.
0: Jeg vil la meg starte på, på fredagen, for den var litt sånn røff start. For jeg skulle da først til Bergen for å gjøre noe annet, og så skulle jeg da tilbake, måtte jeg tilbake til Oslo for så å flytte tilbake igjen til Kristiansand.
1: Ja,
0: så jeg kjente jo på at det var en litt røff start. Ja. Var i Kristiansand, sånn i 8-tida. Og så har vi jo da familiens techno-babe, som da er min kone. Ja. Har jo blitt litt eldre, siden hun da danset døgnet rundt til Venga Boys og Scooter.
1: Ja, ikke sant?
0: Men hun tok da tog fra Oslo etter å ha vært på jobben først. Mm-hmm. Og mitt håp som jeg formidlet til deg da jeg dro på torsdag var jo at det skulle ta på.
1: Ja, ikke sant?
0: Såpass.
1: Det er ikke sikkert man er klar for å hoppe og danse.
0: Nei, at hun etter en veldig lang dag kanskje ikke var mest klar for liksom
2: How much is the fish?
1: Ja, nei, kan du, jeg skjønner at jeg kan ikke sant? Ta på.
0: Og så er det jo sånn at datteren min jobber jo på denne festivalen på Sommerbris, så vi måtte jo uansett opp om området da hun også kom utover kvelden.
1: Ja.
0: Men da så jeg at øyelokka vippet. Bevegelsene var litt tregere, og jeg skjønte det før hun sa det.
1: Ja.
0: Det jeg beklager. Jeg orker ikke. Så svaret på spørsmålet ditt er at jeg med medfølgende blikk slapp unna Scooter. Så var vi bare i seng, ikke sant? Neste utfordring, da var jo at det var jo Fateless dagen etterpå.
1: Ja.
0: Det er jo også sånn tekno. Ja. Men jeg skulle jo se Hellbillies.
1: Ja.
0: Der skulle du noe av sprik i musikksmak.
1: Det er et voldsomt sprik,
0: ja. Jeg elsker Hellbillies.
1: Ja, den skjønner jeg godt.
0: Og hun blir jo med selvfølgelig, og da de var ferdige, klokka er 8. Det er 3 timer igjen til Fateless. Hun var litt kald, litt våt og regn. Og da skjønte jeg dette også. Jeg slipper Fateless også.
1: Oi.
0: Så vi dro på musikkfestival en hel helg og endte opp med den fineste konsertopplevelsen jeg vet. Jeg kaller det en bra helg.
1: Det er en seier. Det er en seier.
3: Kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det er mål. Norge skårer. Og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.
4: Vi hadde ikke hjertet i halsen. Vi bare rodde.
5: Rodde og håpte.

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas at Norge endelig fikk I VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen I mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg tror på finalen, altså.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
2: Dette er
6: P4. P4.
7: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
8: P4.
9: P4.
2: Lyden av Norge.
10: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: altså, vi et festivalland, mm-hmm. og vi har jo alt fra altså, Tons of Rock, ja. Med 150,000 besøkende, mm-hmm. og jeg egentlig kjenner at jeg kunne tenke meg å se Iron Maiden. Ja. Karpe har jo en liten avslutningsrunde, skal mm-hmm. tilbake til Tønsberg og Slottsfjell, vi har Øya, vi har Bergen, vi har Stavern, vi har Palmshus og Kontrafestival og...
1: Alt.
0: Alt. Mm. Og jeg har jo da allerede vært og sett noe. Mm-hmm. Du enda flinkere enn meg til å gå på konserter generelt og festivaler.
1: I august har jeg tenkt å dra opp gjennomsnittsalderen på Øya-festivalen betraktelig den dagen The Cure spiller.
0: Ja.
1: Du må ikke spørre meg om noen av de andre bandene som blir artistene som spiller den dagen.
0: Ja, men det er lov å gå på festival. Det har jo vist for å se et band.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er lov. Ja. Så du skal se The Cure og antar at publikum ellers er mye yngre enn det.
1: Ikke det.
0: The Cure såpass...
1: Jo, men det er disse nevnte alle andre artistene som...
0: Ja. Mm. Som er før, ja. Ja, ja. Ja men du har i hvert fall noe å se frem til.
1: Det har jeg gledet meg.
0: Definitivt. Mm. Det er så mange forskjellige festivaler i det landet at det er jo noe for enhver smak. Mm. Og vi elsker jo å gå på dem, så vi vil veldig gjerne høre fra deg om du skal på festival i sommer. Og da gjerne hvilken, hvis du gidder til 1904. Start meldingen med P4.

0: Og det er jo egentlig veldig fint at det er så mange festivaler i Norge, for det er jo noe for enhver smak. Mm-hmm. Mange av dem er, har jo ikke engang artister. Men noen har en kombinasjon. Helene for eksempel skal på to. Mm. Vanvittig moro i Farsund, som da er dødsing.
1: Ja!
0: Noe, noe jeg synes er artigere å se på enn å gjøre. Aldri gjort det. Jeg har gjort det ufrivillig. Mm. Jeg hoppet fra femmeren en gang og ble så redd, så jeg tok armene vekk. Men i tillegg så er det også god musikk. Mm. Og så er det Farsund Folkfestival med masse folkemusikk i fire dager til enda.
1: Kult. Det er en som skal på Trollrock. Det er vel på Beitostølen, tror jeg.
0: Mm.
1: Der er det jo flott. I tillegg til det så er vi så glad i norsk musikk og norsk rock og norsk 80-tall, så alt mulig. Så kan du glede deg over for eksempel The Lillos, Raga Rockers, Sheezy Cowboys, Morten Abel, Dum Dum Boys, og også Eva and the Heartmaker og Odd Nordstoga og Sivert Høyhjem og DDE. Så
0: hei! Her får du det meste. Ja. Ronda Ståk, hvis du er veldig glad i Eva and the Heartmaker eller Eva Belskram, så kommer hun dit også.
1: Ja.
0: Det er lørdag den 20. juni som noen skal. Her også da, Odd Nordstoga, Marie Kloppbakken, Ida Lova fra Sverige, Ida Maria fra Norge, Dirty Oppland
1: ja.
0: Kommer, og veldig gøy synes jeg altså, surfer også.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Slett med eget nett.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Og det er jo ikke bare musikkfestivaler.
1: Nei, det har jo for eksempel Gladmat i Stavanger, dit skal Hege, og det kjente jeg at jeg ble litt misunnelig på. Ja,
0: der har jeg vært, og det har du faktisk grunn til. For en gang skyld har jeg spist noe du ikke har, kanskje. Vi skal straks få møte Håkon, han skal på tre festivaler i sommer.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Hva folk butse på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
4: Dommer! De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
7: Ja!
3: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang. Fix and
9: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Vi er ute på festival, i hvert fall høre hvor folk skal, og Mette skal på Festidalen, som er en veldig bra festival, synes hun, så hun har vært der 4 år på rad, og jeg likte egentlig programmet for fredag 26. juni. Ja. Det er jo en dato mange kjenner, fordi Norge skal møte Frankrike, så da kan du varme opp med Espen Lind, se Norge i Frankrike, og så runder av festen med Kjartan Lauritzen. Det tenker jeg fint.
1: Skal selvfølgelig på Skjærkampen-festivalen i starten av august, Staut, Synnevo, Klovner i kamp, med flere, bare å glede seg.
0: Det høres veldig bra ut, faktisk. Håkon, du skal på flere festivaler, skjønner jeg, i sommer?
2: Nei, nå til helgen skal jeg på Idyllfestivalen, og så etter det så er det Hysjfestivalen, og så til slutt så er det Månefestivalen og alle i Fredrikstad.
0: Men du skal jo ikke dit som vanlig festivaldeltager. Du er der sammen med Røde Kors?
2: Det er jeg. Jeg er i Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps, og vi har vakter på alle festivalene.
0: Du får jo nyte musikk samtidig som du hjelper folk, du da?
2: Ja, man gjør jo det. Jeg får jo med seg musikken nå, stort sett, hvis det ikke er alt for mye å gjøre.
0: Ja, så det er en slags god bivirkning?
2: Ja, absolutt. Det er det.
0: Er det noe av det, du gleder deg til, du?
2: Ja, jeg synes det er spennende å være med som Røde Kors og være med på festival. Det er masse forskjellige oppdrag man kan komme borti, så alltid fra enkle gnagsår til mer alvorlig.
0: Ja, da satser vi på at det blir flest enkle gnagsår, Håkon.
2: Ja, egentlig håper han på det, samtidig som han går jo rundt og har litt løst på litt action.
0: Ja, ok. Jeg for min del satser på gnagsåret, så får vi krysse fingrene på i det minste blir bra vær.
2: Ja, absolutt. Og Månefestivalen blir liksom litt mer for folk på min alder med CC Cowboys og Raga Rockers og litt.
0: Ja, da hørte Marius det, så det er mulig han drar dit i tillegg til The Cure.
2: Ja, det er bra.
0: God idé. Det er bra. Håkon, takk skal du ha. Kos deg masse, og god sommer.
2: Takk for det, du, i like måte.
0: Ha det.

Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Ekstremistiske holdninger og hatytringer har blitt mer vanlig, opplyser 22. juli-senteret til NRK. I en ny undersøkelse de har gjort, svarer en av tre lærere at de opplever ekstremistiske ytringer når de underviser om terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011. Arbeidsminister Tonje Brenna overlevde angrepet, og hun sier det er viktig å snakke direkte og ærlig om hva 22. juli faktisk var, nemlig politisk motivert vold. Utbytte fra kriminelle virksomheter blir trolig hvitvasket gjennom eiendomsmarkedet i Norge. I en ny studie fra Politihøgskolen er det avdekket at mistenkelige transaksjoner i eiendomsmarkedet til 433 millioner kroner aldri ble rapportert inn til Økokrim i årene 2015-2022, melder E24. Transaksjonene involverte blant annet kjente kriminelle. Økokrim har lenge ment at det er en underrapportering fra meglerbransjen. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran er ikke over, selv om de ble satt på pause i kveld da Donald Trump truet med nye angrep, det melder nyhetsbyrået Reuters. Irans delegasjon forlot forhandlingslokalene i protest da Trump publiserte truslene, men de skal være villige til å starte opp samtalene igjen. Det har vært en del uro i laget til Senegal i fotball-VM. Det går rykter om at spillerne ikke har fått utbetalt bonuser de har krav på, at treneren ikke har gyldig kontrakt, og at spillerne får så dårlig mat på hotellet at de spiser ute i stedet. Fotballspeider Jon Torstensen sier til VG at saken er litt pikant, men han tviler på at det går inn på spillerne. Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Akkurat nå er det Belgia og Iran som er i aksjon i VM, og ved pause er stillingen 0-0. Tidligere kveld vant Spania 4-0 over Saudi-Arabia. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og det blir flere nyheter om en time.

0: så fortekende.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
3: Så det er Lillipad.
4: Hva er du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
6: Leker til lek, men tech til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
7: Skjermen tok over!
8: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
9: Skru! Ja, plass fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar på kino nå.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree.
11: Hæ? Det er mye billigere.
10: Det er bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og sauebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
24: Talkmore.
25: Dette er P4.
26: Det er når du kjører bil og diverse.
27: Man blir liksom i godt humør av det.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator, delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelig VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff. Fix
4: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry. Water doesn't flow, it boils with every poison.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Mannen som er siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018, nekter for å ha kidnappet eller drept henne. Han var i området da hun forsvant, men sier til Dagbladet at han kun kjørte forbi på vei til treningssenter. Mannen i 50-årene har vært hemmelig etterforsket i flere år. Politiet leter fremdeles etter eksplosiver etter at en mann i 30-årene ble pågrepet i Agder for 2 uker siden. Så langt har de funnet fengheter og bilder av det som ser ut som sprengstoff, melder Federlandsvennen. Mannen er siktet for grov befatning med skytevåpen eller eksplosiver. I Innlandet mistenker politiet at 2 terrengbranner som startet i Eidskog i kveld er påsatt. De har beslaglagt flere gjenstander og gjennomført avhør, men ingen er så langt pågrepet. Nå har det innført rasjonering på både drivstoff og strøm på den russisk okkuperte Krim-halvøya. Ukraina har blant annet angrepet en oljeterminal på halvøya den siste tiden, og nå er det innført unntakstilstand, melder Aftenposten. Ingen privatpersoner får kjøpe drivstoff, og det blir også begrensninger i kollektivtilbudet. Det har vært en del uro i laget til Senegal i fotball-VM. Det går rykter om at spillerne ikke har fått utbetalt bonuser de har krav på, at treneren ikke har gyldig kontrakt og at spillerne får dårlig mat. Men fotballspeider Jon Torstensen sier til VG at det neppe går inn på spillerne. Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Belgia måtte klare seg med en spiller mindre i kampen mot Iran etter at Nathan Ngoi fikk rødt kort etter 67 minutter. Kampen den endte 0-0. Begge lagene spilte også uavgjort i åpningsrunden. Tidligere i kveld vant Spania 4-0 over Saudi-Arabia. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Fix and
2: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive! Dette P4.
4: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
5: Det musikk som får deg i god stemning.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning.
2: Bernt? Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

0: tilbake.
1: Så det er Lillipad.
2: Hva er du? En gammel mannleke?
0: Hæ?
3: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
0: Toy Story 5.
1: Leker er til lek, men tech er til alt.
0: Er lekenes tid forbi?
4: Skjermene tok over!
5: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
6: Skrevne!
7: Ja, plass fingre!
0: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
8: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Mannen i 50-årene som er siktet for å ha drept Anne-Elisabeth Hagen i 2018 nekter for å ha noe med saken å gjøre, og han sier til Dagbladet at han ikke kjenner ekteparet. Hagen forsvant fra familiens hjem i Lørenskog. Mannen var i området da han ble borte, men sier han kun kjørte forbi på vei til treningssenter. Mannen i 50-årene har vært hemmelig etterforsket i flere år. Nødetatene er på vei etter at en ATV har havnet ned en bratt skråning i Sør-Fron i Innlandet. Føreren ligger vanskelig til, opplyser politiet. Skadeomfanget er ikke kjent. Ingen er så langt pågrepet etter at to terrengbranner startet i løpet av kort tid i Eidskog i Innlandet søndag kveld. Politiet mistenker at brannene er påsatt, og de har beslaglagt flere gjenstander og gjennomført avhør. I Agder leter politiet fremdeles etter eksplosiver etter at en mann i 30-årene ble pågrepet for 2 uker siden. Så langt har de funnet fenghetter og bilder av det som ser ut som sprengstoff, melder Fedrelandsvennen. Mannen er siktet for grov befatning med skytevåpen eller eksplosiver. Erling Braut Haaland er en veldig intelligent spiller som ikke gjør mer enn han må, sa Zlatan Ibrahimovic på Fox søndag kveld, der svensken er ekspert i studio for den amerikanske TV-kanalen. Ibrahimovic mener også at Haaland har et større killerinstinkt enn engelske Harry Kane. Belgia gikk på nok en smell i VM. Kampen mot Iran endte 0-0, og Belgia har bare 2 poeng av 6 mulige. Nå må de trolig vinne neste kamp for å ta seg videre. Tidligere søndag kveld klarte Spania å finne sin VM-form. De slo Saudi-Arabia 4-0 etter at også de hadde en skuffende åpningskamp. Og kampen mellom Uruguay og Kap Verde har akkurat startet, og stillingen den er 0-0. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: P4.
3: P4.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Det så det så godt humør da.
4: P4.
6: Lyden av Norge.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Fix and
2: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Dette P4.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, det Thomas Restante fra banken din som ringer.
1: Ja, det var du, ja.
2: Ja, det var den bank-ID-en som det kommer en melding om jordingsfeil på.
1: Ja, jeg husker dette, men jeg har jo ikke fått med meg den der... Er det brikken som ikke virker nå, da?
2: Nei, det det vi prøver å finne ut av, om det brikken eller telefonen som forårsaker den feilmeldingen.
1: Da må jeg bare sjekke at den virker.
2: Jeg kjører nå en sporing på den appen du bruker, og så ser vi hva det som sender feilmeldingen. Så hvis du nå for eksempel kan stå i nærheten av et vindu, så ser jeg om den forsvinner, ikke sant?
1: Ja, jeg kan stå med et vindu.
2: Ja.
1: Sånn, nå står jeg helt clean opp i et vindu.
2: Ja, kan du åpne det vinduet og holde telefonen litt ut?
1: Ja, går det? Hva ser jeg? Jeg prøver nå.
2: Du prøver? Der åpnet du vinduet, ja.
1: Nå hadde jeg den ute i toppen.
2: Nå holder du den ut?
1: Nei, jeg hadde den ute nå i toppen.
2: Og du hadde det, ja, da så ikke jeg noe der. Men det i og med at det en jordingsfeil, skjønner du, så det et eller annet signalbrudd et sted. Men har du for eksempel en potteplante eller noe med jord?
1: Da må jeg gå opp på grunn. Det ikke lett dette.
2: Nei, fortrinsvis om det en plante som litt stor, da, men helst med en blomsterjord, kan duge det altså.
1: Ja, hva skal jeg gjøre når jeg kommer opp til den da?
2: Det jo for å sjekke jordingen, så da må du rett og slett holde i jord, kan du si. Altså at du må holde telefonen litt opp, og med den andre hånden så stikker du pekefingeren for eksempel ned i den blomsterjorden da.
1: Ja, nå kommer jeg midt og blir et busseselskap her på kontoret.
2: Ja, det fullt av folk rundt deg.
1: Ja,
2: riktig. Nei, men det bare hyggelig, det vel? Det her bursdagssang, ja. Ja.
1: Nå holder jeg fingeren oppi her.
2: Fortell meg hva du gjør nå.
1: Nei, nå tok jeg bare fingeren oppi potteplanten, var det ikke det du sa jeg skulle gjøre?
2: Ja, hvis du peker fingeren din, stikk den litt sånn godt ned i jorden, og så holder du telefonen så høyt du kan, så ser jeg her, for da kan jeg måle det.
1: Jeg holder telefonen så høyt jeg kan over. Ja, greit.
2: Nå får jeg opp en gul indikator her, sånn at vi liksom på sporet av noe her, føler jeg. Står du og holder fingeren nede i jorda nå?
1: Det gjør jeg nå. Jeg må gå ut av det rommet, for det masse...
2: Kan du ta med den potteplanten ut?
1: Nei.
2: Den for stor?
1: Ja.
2: Det noe av metall som skrudd fast i nærheten der?
1: Ja, nå har jeg et rekkverk i metall her.
2: Ja, det perfekt. Hvis du nå kan ta deg den ene sokken din, og så ha foten på det rekkverket...
1: Men det er jo 60 mennesker.
2: Ja, ja. Nå gjør vi dette bare raskt. Du tar av deg en sokk bare, og så tar du foten bort på det rekkverket mens du har fingrene i potteplotta. Hvis noen lurer, så får du bare forklare.
1: Ja, nå skal jeg ta med den sokken.
2: Ja, det bra.
1: Nå har jeg bare vendt fot på rekkverket.
2: Ja, og så peker fingeren godt ned i den blomsterplotta.
1: Ja.
2: Det bra. Og så må du nesten lage noen høye lyder. For eksempel lyden av en kråke.
1: Nei, det går ikke.
2: Hvorfor ikke det?
1: Det et svært bursdagsselskap som foregår der. Nei, nå tuller du med meg.
2: Nei, nei.
1: Så det sånn.
2: Du tror det dette bare sprøyt?
1: Ja.
2: Kan du ikke bare si kra en gang?
1: Kra? Nei, ikke så høyt i kant. Jeg er på jobb, jeg kan ikke det. Kra!
2: Det blir så innmari mye morsommere fem på telefonspøk hvis du lager den lyden.
1: Altså, har du nå ringt i 2 dager for å sitte tak i dette?
2: Ja. Ja. Helt klart. Og din eldste sønn, Mats, han synes sikkert dette rasende festlig akkurat nå.
1: Ja, ikke sant? Ja. Altså, det sånn? Jeg synes jo det har vært kjempegøy å høre om dere har lurt andre. Men utrolig gøy. Det veldig morsomt, hva?

0: Vi er kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.